за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Кръстанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов, виждате, лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Кръстанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Кръстанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Кръстанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас. Ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча. Сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: «В името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин». Интересен текст. Вторият надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да брани

0: и използват нашите букви. Авторката на романи черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш, а пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица, нали? Има такъв в
1: Свети
0: тиктоки и други такива глупости.
1: Да. Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моя свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо, нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек. Невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина. Откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали, темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажа малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължим много. Дължим страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е от италиански род, доколкото помня.
1: Тя идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам, и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е и погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Защото двора... гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Мястото
1: защото...
0: е наистина, има нещо в това място.
1: Ами ходил то е там. Много красиво.
0: Да, да.
1: То е много красиво място.
0: Има нещо, има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб. Да,
1: има
0: да.
1: История, много да. История има там и това се усеща.
0: И всъщност изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Те далеч са, преди да. Италианския ренесанс.
1: Те са триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазите, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българин успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един
0: да.
1: Интерес.
0: Дори един от най-популярните съвремени руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, да. На Агапкин. Той да. Е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Това
0: аз
1: не го знае.
0: Така,
1: да. Благодаря
0: фен
1: за
0: на военната история. Да.
1: Да.
0: Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, да. Което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава пред ците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива? На нас това днес не изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи,
1: да.
0: Отива доброволец в Балканската освободителна война. Ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател да. На Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи
1: да.
0: Или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес, като че ли сме далеч да. От това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в олтар на отечеството.
0: А жените от това време? Майките, които си изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин то е ценностна система, то е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
0: Хора,
1: и въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително учудени от това, от този факт. Нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба. Нали? Това е което много...
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да.
0: Такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка?
1: Ако
0: днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
1: да,
0: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен
1: хубаво
0: народ.
1: Е.
0: Да.
1: Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности. Да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало. Не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин.
1: А
0: не сме ли прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме. Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да. Имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост? Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
1: Дано не се стига
0: до там. Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се е налагало, той, обикновеният човечец, зарязва ралото, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гарлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имала, нещо такова.
1: Имаме отива много
0: на 50
1: примери,
0: години
1: да.
0: Отива да воюва в Балканската.
1: Има много примери за жени, да, които има, действително да. Хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено. И на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България е била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смоленов. Добре дошъл, господин Смоленов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеше да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
0: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл човек, който ми каже, абе, верно, може да си били много велики, ама днеската не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калоян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски. И не само славянски. В Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним.
3: Ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава на духа.
3: Но
0: България,
3: държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Но може би също средновековната българска държава е първата така
3: национална,
0: да,
3: при това организирана на интернационален принцип, в който са могли да се изявят като членове на тая държава, точно така, и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
0: Доста занемарен. Да.
3: Занемарен, но удивителен, защото там се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
0: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
0: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
0: Равненски.
3: Точно така.
0: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само
0: не,
3: с...
0: Не, това е уникално логик, място. Той е било като каменна школа за...
3: Всички говорят за розетата.
0: Да, да, да.
3: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските
0: иероглифи. Явно е била школа за подготовка на...
3: Тук има 200 надписа с най-различни... Да. Така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
0: Добре, вие да обясним това, защото ми е много интересно.
3: Обърнете го само, че да.
0: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
3: Точно така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правия ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9
0: на брой.
3: Ама вътре
0: е вписана буква, нали така?
3: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата «Азза». Погледнете това, което е с бяло.
0: Да, да.
3: А самата костена фигурка, 20 на такива има,
0: да,
3: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
0: а може ли това да е случайно?
3: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
0: Това ли е... наричате фазово кодиране?
3: Фазово кодиране, точно така. И то, това е идея.
0: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
3: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония, по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
0: Мисля, че и в Египет е използвано въжето.
3: Точно така, точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
0: Да, чисто архитектурно, да.
3: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
0: Строеж са опъвали въжета.
3: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
0: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
3: Точно така.
0: В сегашния свят.
3: И то се прави че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязане.
0: Той през соца имаше.
3: Аз го включвам
0: за всички, да.
3: В същия
0: този фараонски обичай.
3: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума, става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация.
0: Но
3: какво, за какво иде реч?
0: Тук, това
3: за мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
0: Обратно, добре.
3: Да. Аз, буки. Това са първите...
0: И двете се побират.
3: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви, от това, което наричаме кирилица и глаголица.
0: Ма тук виждаме един друг знак.
3: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Експо българис казват в латински.
0: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
3: Не, не, забележете.
0: Или
3: всичко е само по-скоро свързване на реални отверстия. Епохата...
0: А, това са реални...
3: Точно
0: реални...
3: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
0: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесъл.
3: Не, не са идеално така изръсени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
0: Променя моята гледна
3: нещата
0: точка.
3: Нещата са толкова сериозни, че чата не би си заложил...
0: Аз мислих, че просто случайности...
3: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между великите могили край Плиска. Същия този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
0: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали така
3: знаете
0: е другото
3: защо?
0: Име? На...
3: Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
0: Който дори нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали смисъл?
3: Не,
0: той се опира на английски.
3: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
0: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
3: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща, но моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
0: Да.
3: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по супер програма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло, но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерно с другите империи. Само, че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
0: нали
3: веднъж...
0: Нали живеем в един свързан свят?
3: Да, да.
0: Вие самия сте учил в Германия, нали имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален. Просто съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
3: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
0: работите на времето
3: усилие
0: с най-големите американски специалисти.
3: Да.
0: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши
3: определено
0: учени.
3: Искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
0: Да, който беше посланник в Англия.
3: Да, и външен министър.
0: Да.
3: Така,
0: да,
3: идеята
0: да
3: е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
0: Беше много изискан човек.
3: Той беше благороден, изискан.
0: Да.
3: Мислещ. И то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
0: Някой каза, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селенина, занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
3: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
0: За 24 май, какво ще ги поздравим?
3: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
0: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
3: вашите
0: финал?
3: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци.
0: Добре.
3: Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
0: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за залуща, че днешният руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов. Честит празник!
6: Благодаря, честит празник на вас.
0: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Какво общо има азбуката с геополитиката?
6: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
0: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
6: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е била една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато я кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъреща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин, когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея, и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
0: Какво означава това? Как да го обясним?
6: Това означава, че
0: на човек, който не е изкушен от историята,
6: означава,
0: и от
6: написването на една буква, да, не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
0: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
6: Гоголицата. Да, защото ми прави впечатление,
0: ако може
6: че хората,
0: да ги видим, да. Ето сега,
6: хората
0: сега
6: трябва, нали, няколко, да, пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. Никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са,
0: да,
6: най-добри.
0: Разбира се.
6: Значи,
0: да,
6: това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме, е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. На тази тази предходна, на тази да. Снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, аз, буки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Аз, буки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи и същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи, 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отрича цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише аз, буки, веди, глаголи. Обаче тези аз, буки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
0: За какво говори това според вас?
6: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите, под влияние на преди това контакти са в Харватите, 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на Харватия.
0: Така наречената ъглеста глаголица. Така
6: ъглова, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кубрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, аз, буки, веди, глаголи, това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам е, че глаголицата и наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала, от нея създава книжина.
0: Свещена, това, че е създадена за богослужебните книги ли?
6: Да, това е проявлението и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
0: Извън темата, гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
6: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто и обикновени ученици на Свети Кирил.
0: Това е нова теза.
6: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя се е била винаги имала тия
0: знам,
6: две
0: Знам, че има такива спорове, да.
6: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тая азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
0: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
6: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, кой чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия, т.е. българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, т.е. същия владетел всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
0: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука? Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
6: Аз съм специалист по философия.
0: Да, знам, затова ви питам. Да.
6: Всъщност, Аз,
0: кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
6: Ако аз и ви сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Тоест, азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
0: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
6: той българския принос,
0: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
6: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние българите по съвременно...
0: Казах го по-меко.
6: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обесценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, наречия.
0: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясниме.
6: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията.
0: Тоест,
6: на неговия род.
0: Кирилицата е като азбука е по-виш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
6: Да, може би след 2000 години да създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
0: Кои са тия книги?
6: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, в които са обикновено...
0: Той Вазов и създава много от думите в български.
6: Има думи, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
0: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатство на българския език, за...
6: Значи, това, което...
0: Вие го изследвате отдавна. Може да дадем някакви конкретни
6: това,
0: примери.
6: Това, което държите, не е обикновена книга. Това е специална разработка на принципа, както е приемал на Петър Берон. Той е буквар, в който са разработени...
0: И на Анета Василева, да. Първо, ваша е Анета Василева.
6: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тези разработки. Всъщност, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век, която е тотално непозната.
0: Защо се казва така?
6: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
0: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
6: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, когато, примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която изхождаше от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали, аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, е, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
0: А защо буквите в старобългарския носят имена? Е, това е интересен въпрос.
6: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
0: говореща
6: значение.
0: Говореща азбука, така ли?
6: Говореща азбука, значи да. самата дума глаголица...
0: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
6: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволюирал, на него се дава последната еволюционна азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси,

0: както ви казахте.
1: Добре, добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да кажа, от миналото ни величие, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики сега, защо не може да го направим това нещо?
0: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
0: ние
1: азбука.
0: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошла от широките македонски земи, така скажа.
0: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не я споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде друга не са ги почитали преди нас.
0: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи, защо един народ ще почита само той и своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни
0: тука,
1: за тях?
0: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясна, ако Кирил-Методий нямат нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не
0: защото
1: ги почита?
0: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно харватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците, там от он първи превзети взема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка не е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, ни тая азбука всъщност в 11 век вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което последствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в нали, държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава Ривния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендар в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, нали, великия наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е просто това модернизация?
0: Не, чиста фалшификация. И на базата на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878. Агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
0: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда да я търсиш.

0: Как се чувства човек като вас на словото?
1: На ден като днешник, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешник?
0: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят, как, като не на мястото си?
0: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил. Пиша си на български, чета, да, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник, да, и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме с София, гледам плоч на, нали, известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ни сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали, т.е. българите всъщност разказват за силата и корена, който имат. Какво т.е. корена на българите.
1: Да, да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
0: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Роженските поляни са естествената сцена на Кабагайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги уговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Роженския събор, вече като оркестър 100 кабагайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил. Нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чурбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61 година август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското движение и гайдарското свирене. В последните тук 15-20 години това гайдарско движение се развихри, че няма град почти в България да няма гайдарски състави. В момента има гайдарски състави в Пловдив, в Асеновград, Бургас.
2: В Рудозем, да в Мадан-Златоград.
1: Да не ви говоря и в Русе. В Америка също има гайдарски състави.
0: И то какви гайдарски състави? Да. Родопска кабагайда. Не просто гайдарски състави.
2: Защото ръководителите са от Родопите. Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
0: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век в бившия Съветски съюз се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолян и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, те направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на чурбаджийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
0: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: чак след 10 години, 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лука. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
0: А апостол Кисьов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари и на кавал, и на гайда, изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може да тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от стока Багайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от кантатъка. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Една много специфична мануална техника за дирижиране специално на гайди, на оркестър от гайди.
0: Апостол Кисьов превръща родното си село Стойките в център на родопския фолклор. През 1947 година, когато е преподавател в тамошното училище, създава хор. След това в местното читалище Пробуда организира ансамбъл за народно творчество. За няколко години го разширява с певци, танцьори, гайдари и кавалджии от всички села в околността.
2: През 2017 година в селото беше поставен паметник на апостол Кисьов, дарение като признание за делото на Кисьов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година. Запозната съм с историята на селото. Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
0: Мария Кисьова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисьов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
2: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
0: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисьов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
2: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
0: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
2: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
0: Какво им казах?
2: Ами просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година с тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моят съпруг, той е един от гайдарите на Стокаба гайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
0: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдуници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
2: Идеята беше музеят да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителят да се свържи с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
1: Видеостена с клипове на известни гайдари.
2: В музея.
1: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
2: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
0: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
1: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на Апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тук.
0: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Излеле делю хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Излеле делю хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
1: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестния Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен. Коста Колев. Тази гайдоничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
0: Джурата гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. Той е от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов в 100 каба гайди. Приживе е казвал: ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата. Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев. Какво представлява това място в лес?
2: Интерактивен елемент. Това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с космическите звуци. Просто една емоционална сетивност се добива.
1: След откриването на музея, случайно ми попадна да чуя автентични звуци от космоса. И какво чувам?
2: И те в момента звучат така, в ручилния космос.
1: Да. Какво чувам? Шумолене, шум, поточе, птички. И по едно време, за мое учудване, слушам звука, тембъра, обертоновите на ручилото, на родопската каба гайда. В ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка, защо този професор американица е избрал точно Делю Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Делю Хайдутин започва с типичния завой на кабато гайда. Та-да-да-да! И ручилото в ми от голяма октава. Да? И оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години. И този запис е въпросния запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
0: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема 100 каба гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
3: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички нали, го наричат Байдиньо, сме ръководители на детския гайдарски състав Апостол Кисьов при читалище Христоботи в град Смолен.
0: Много деца ли искат да свирят на гайда? И как ги откривате тези таланти?
3: Много. Много В момента наборяват около 80 деца. Сами си идват в читалището, може би се запалват покрай други, покрай по-големи, или пък така в семейството, може би има някаква традиция, и с голям мерак и с голямо желание идват.
0: На колко години идва най-малкото гайдарче?
3: Най-малкото беше в четвърта група в детска градина. А по принцип, горе-долу, първи клас, втори клас, тогава.
0: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
3: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак, нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме им пръстите на гайданицата. След това вече започваме, нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса: господине, кога ще вземеме рипни калинки?
0: Това ли е любимата за децата?
3: На повечето деца е това, да.
4: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така, гледах по-големите деца, които свираха, и много ми хареса, и реших и аз да пробвам.
0: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
4: Еми аз самичък поисках, и един ден бях на училище, и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
0: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
4: Да, те се изненадаха.
0: Така, и твоята любима песен ли беше Рипни калинки, когато беше малък?
4: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
0: Вече колко години свириш?
4: Еми, вече свиря около 11 години.
5: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 годинки почнах да се уча при Байдиньо. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
0: Като малък си имал гайда, да, не си обръщал такава внимание.
5: Много се ядосах, защото не можех да свира като баща ми още от рано. И затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
0: А сега заедно ли свирите с баща ти?
5: Еми, ако има време, свирим, да.
6: Аз откак се помня, искам да свира на гайда, като станах на 7 годишен, баща ми ме заведе при Байдиньо.
0: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата, да свирите на гайда.
6: Да.
0: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
6: Не. Гайдата трябва да си имаш планината, да имаш отвътре.
0: Ти колко гайди сменил от 7 годишен до сега?
6: Кожи много съм сменил, като гайдоници, ручева, едно, две. Гайдата се запазва много време.
0: За колко време се научава един гайдар да свири?
3: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
0: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6 да се разчита, но че ще се,
3: да, но
0: свири.
3: Зависи, това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някои по-бързо напредват, някои по-бавно. Но всички стават така, като тя е приказ.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Тъмнина, хлад и влага. Лабиринти от скални коридори, преминаващи през малки и големи зали. Подземни реки, езера и водопади. Красиво изваяни, природни образования, будещи изумление. И всичко това съчетано с известна доза страх и тайнственост. Така пещерите привличат любителите на приключения. Необикновеното преживяване и адреналина често са причина хората да търсят съмишленици, да се връщат отново на загадъчното място, да правят опити, да осъществяват дори и най-фантастичните хрумвания или да разгадаят една голяма древна загадка. Двама филмови оператори и един изкуствовед превръщат едно хоби в проект

0: родители, откривам места, които по някакъв начин да ме провокират да снимам, да мисля. Успях да запазя любопитството в себе си и това е нещо, което ме води.
1: Казвам се Алекс Амунджи, фотограф и оператор съм. Обичам да съм в планините и да съм навън, но покрай Краси Йоги почнах да влизам и вътре в скалите, да влизам в пещерите.
2: Аз съм Огнян Стоянов. Ходя по пещери вече близо 20 години. Бях активно спелеолог до преди няколко години. Намерихме се с тях преди 7 години, малко случайно, но пък нещата, които започнахме да правим, така доста си паснаха. И любовта ни към фотографията и към пещерите ражда такива някакви по-интересни проекти.
0: Проектът Светлина и култ започна като една фотографска серия, която провокира снимането на филм за трапецовидните скални ниши, една голяма загадка по нашите земи и въобще, така, според мен, дори световна загадка. И тогава всъщност се събрахме много приятели. Алекс се включи съвсем случайно, тъй като писахме в Фейсбук, че заминаваме и той беше на един концерт в Пловдив. И оттам вместо се прибере си за раницата и дойде в Източните Родопи. Впоследствие ни трябваше човек, който да ни помага с описката техника по скалите, тъй като искахме да стигнем до нишите, да ги снимаме отблизо. Така всъщност се включи Оги, това ни събра и оттам нататък започнахме сериозно да работим по този проект, да мислиме нови и въобще да тръгнахме в тази посока.
3: Планината Родопи крие една от най-древните и неразкрити тайни в света. Тайната на трапецовидните скални ниши. Никой не знае защо са били направени. Никой не разбира как са били направени. Никой не помни кой ги е направил.
4: Тракийските скални ниши се срещат предимно в източните Родопи. И до днес няма еднозначно мнение за какво са служили. Една от догадките е, че това са погребални камери. В тях са полагали урни с праха на починали хора от простолюдието. Твърди се, че нишите с форма на трапец в определен ден на годината отварят врата към космоса. Тогава човешката душа осъществява връзка с Вселената и лесно се придвижва във времето и пространството. Идеята, с която приключенският отбор на Красимир, Алекс и Огнян тръгва към култовото място, е да се опита чрез светлината да разбере повече за загадката на трапецовидните ниши. Крайната цел е да открият нещо, което от пръв поглед не се забелязва. Като доброволци в екипа им се включват археолози и минералози.
1: Светлината сама по себе си е божествена. Просто нашия професионален опит ни дава преимуществото това, че знаем как да я използваме. И използвайки я по подходящия начин, може да извадим детайли, които през деня на слънчево време или време, в което слънцето е високо в небето, може да не се видят.
0: Светлината би могла да скрие примерно изсечени дребни детайли в скалите тогава, когато ги гледаме на нормална дневна светлина, но ако примерно тя да покаже и обемите на обектите и техните сенки, изведнъж се появяват, нали, детайли, които иначе не се виждат. Така успяхме да открием следи от инструменти в тези ниши. Никой не знаеше как точно са били изсечени.
2: Различни учени изказват различни теории, но нито една не е на 100% доказана и няма как. Характерното е, че освен, че се намират само в източните Родопи, те са разположени на обикновено високи недостъпни места, където дори с съвременните ни разбирания за алпийска техника и за достъпност с въжета и други неща, пак е много трудно да отидеш, да се качиш до камо ли пък да работиш в скалата, т.е. да изваяш нещо. Има

0: може би стотина локации. И интересното е, че почти на всичките имаме почти един и същи размер, което е много странно.
1: Може да застанеш под скалата, а пък до самите ниши обикновено няма достъп. Тоест с много малки изключения почти всички ниши са изсечени така, че нали, човек, който застане под скалата, да не може да стигне до тях с ръка. Може да са на метър от тебе, но те са на височина на човешки бой. Но голямата част от тях са разположени на наистина високи, опасни места. Трябва да се ползва, да се слага танкерни болтове, за да може да се пусне въже нещо. Нали, скала, в която няма никакви цепки. Необяснимо е как нали, древните хора са стигали до там.
0: Ние ползваме по-нестандартни методи, когато ги заснемаме. Тоест, ние се пускаме с въже до тях, ползваме светлината по тъгъл, за да подчертае форма или някакви други неща. Така че нещата, които ние откриваме, не са тези, които нали, историците и археолозите откриват. Ние не търсиме керамики и такива неща.
1: Идеята ни е да направим филм и ние го снимаме от много време. Но за да може да бъде осмислено това, което човек вижда, си трябва време. В продължение на, до сега на 7 години, 2-3 пъти месечно сме ходили и всъщност се опитваме максимално много да покрием това, което ни хрумва. Примерно 80-те години има експеримент за издълбаване на скална ниша. Спалеолога Минчо Гумаров се пуска с неговия екип до една скала. Те имат идеята само да стигнат до мястото и да използват инструменти, които според тях са използвани по това време. Но пък в екипа няма нито един, който е разбирал от камедоделство. Ние решихме да допълним този експеримент и направихме собствен с човек, който живее в този район, който се занимава с правене на чешми, с обработка на камъни. Но резултатите от този експеримент ще запазя в тайна, тъй като нали, филма трябва да каже някои нови неща.
2: Достигнахме до най-недостъпните скали. Използвахме най-новите технологии за заснемане на скалите. Направихме открития, които ни развълнуваха.
3: Май открих майката на всички ниши!
2: С тях изненадахме нас самите, а и всички любопитни да разберат тайната. Добавихме една малка крачка по пътя към разкриването на голямата тайна на трапециевидните скални ниши.
4: Според древните източници, трапециевидните ниши наподобяват съзвездието Лъв. Всяка година в средата на ноември през него преминава метеоритен дъжд, по-познат като поток от падащи звезди. Твърди се, че само посветените в това знание тракийски жреци са издълбавали подобни ниши, за да не може никой друг недостоен да докосва душата им. Дали с опитите на Красимир, Алекс и Огнян тайната в източните родопи ще се разбули, предстои да разберем.
5: С филма за трапециевидните ниши в източните родопи започна Свети Найкулт. Впоследствие започнахме няколко други проекта паралелно, тъй като се оказа, че темата за нишите е доста дълбока. Те наистина са голяма загадка, но не очаквахме, че толкова дълбоки води ще нагазим. Вече 7 години, в момента в който си построим някаква теория как да направим разказа, изкача нещо, появява се нещо ново, което искаме да го включим и него, защото може да доведе до някакво решаване на загадката, надяваме се. После започнаха и влизанията в пещерите.
4: Красимир Андонов споделя на приятелите си, че скалните образования в пещерите могат да излъчват светлина. С дигитални фотоапарати успяват да заснемат фотолуминесценцията им, което с просто око и челник не може да се види.
1: Оги ни заведе в Рушова пещера, която е Тетевенско. И там така съвсем случайно изпробвахме нещо. Метод, който ние успяхме да измислим, е метод, който позволява да бъдат заснети пространствата, такива каквито са, т.е. образования, които светят, защото не всичко свети, нали, вътре в пещерите. Тези снимки показват на хората нещо, което иначе почти е невъзможно те самите да видят.
5: Луминесценцията не може да види всеки, който влезне в пещерата. Влизат с челници и виждате образованията. Те са снежно-бели, някои от тях, но реално те не луминесцират сами по себе си. Те трябва да бъдат възбудени, за да, да го излъчат. Ние работиме в пълна тъмнина, докато снимаме луминесценцията. В началото беше предизвикателство, накрая ни стана нещо съвсем нормално да изгасиш всички челници, да можеш да се ориентираш в тъмното, къде да се преместиш, къде да застанеш, къде си оставил нещата.
4: Без фотографската техника обикновеното човешко око ще види скалните образования в бяло, жълто, кафяво, червеникаво. Когато към тях се насочи мощна светкавица за определено време и след това внезапно се спре, започва луминесценцията. Тя провокира пещерите да заблестят в зелен оттенък, но той е много слаб. За да се получи качествена снимка на явлението, е необходимо провокацията да се направи няколко пъти.
0: Светлината, която излъчва тази светкавица, тя връща този зелен, синьо-зелен цвят. Ако използваме друг вид светлина като регистър, като дължина на вълната, тогава цветът ще е друг. И то всъщност зависи от самия минерал, защото именно калцитните образования са светло-зелени, докато кристалните образования като аргонити, те вече пускат и леко синьо. Така че има диапазон на светлината от образование до образование, но ако използваме и различна светлина, то пак ще го има различните светлини.
1: Ако се използва само ултравиолетова светлина, тези образования ще светят в малиново-червено. Тоест също това нещо ще бъде малиново-червено, но пък ултравиолетовата светлина е доста опасна за работа, тъй като тя е високоенергийна и, нали, е опасна за здравето и там се изискват много по-специални методи за предпазване на хората, които работят. А при нас всъщност нещата се усложняват от това, че ние сме наистина често в екстремни условия. Т.е. то не е да влезеш на входа на пещерата и да започнеш да снимаш. Нещата се случват там, където има подходящите образования. Понякога, за да достигнем до мястото, където снимаме, ни трябват часове. Т.е. часове проникване. Носим най-малка техника като обем. Нали, това са стативи, фотоапарати, осветление.
4: Подготовката за снимката отнема време. Често пъти се налага в една пещера да се влиза няколко пъти, за да се избере най-подходящото място. Батериите на фотоапаратите и светкавиците трябва да са заредени, а техниката изправна.
1: Това, че снимаме в тъмното, позволява, нали, затвора на фотоапарата да е отворен дълго време. На самия обектив има нещо като втори затвор, който за кратко затварят само момента, в който светва силната светлина и веднага след това отварят. Кадърът се експонира в продължение на поне половин час. В тъмното реално това, което, нали, се случва е, че примерно този, който е с тази светлина, трябва да запомни всяко едно място, където трябва да светне. Другия, който стои на фотоапарата, трябва да внимава да не обърка, защото ако се случи така, че светкавицата, с която светим, светне, докато е отворен затвора, всичко почва от начало.
5: По 8-9 часа, смисъл, почти два работни дни, за да успеем да направим един кадър. Повечето пъти ние не знаем точно какво ще видим при първото влизане. Влизаме, правиме проби, виждаме това луминесцира силно, това по-слабо. Това би станало добра композиция и тогава преценяваме кое да снимаме. Ако не успееме с това влизане, при следващото влизане. Примерно так, видим кадри, които ако махнете човешките фигури, няма да имате представа колко е голямо. Те са за композиционно, че са добре, са и за мащаб също така, защото няма да се усети, че някои образованията са по над 2 метри и половина. 3.
0: Относно образованията, то това им е характерното на тях, че при тази влага, която е в пещерите, при тези условия, тази игра на светлината, която им, те изглеждат един по един начин. Когато ги изкараш на слънчева светлина, те не се различават в голямата си степен от всеки друг останал камък. Тоест, чара и красотата на пещерното образование, когато е вътре в пещерата. Тогава може да го видиш в пълния му блясък.
4: Приключенците знаят, че ако са добре подготвени, нищо лошо няма да им се случи в пещерите. Опасностите, които могат да очакват, са хлъзгави камъни, пропасти и придошли подземни реки. Затова, преди всяко тръгване, следят прогнозата за времето. Ако вали, отлагат експедицията, защото дъждовната вода пълни галериите.
0: В по-сложни пещери винаги е хубаво, когато се влиза за първи път някой да те води. Не е добра идея да влезеш за първи път самостоятелно, ако нямаш карта или някой не ти е обяснил. Тоест, малко сложно е и малко игра на живот и смърт, както се казва. Затова винаги е хубаво някой да те заведе първия път, пък когато си добил представа какво е вътре, вече тогава можеш да отидеш да проучваш самостоятелно.
5: Опасно занимание, ако влизаш неподготвен, ако си прекалено самоуверен и не подценяваш някои неща. Не съм имал никакви притеснения, защото и краси йоги са опитни пещерняци. Даже има от ситуации, в които сме се отказвали да влизаме, защото виждаме, че времето е подходящо, колкото и да не се е искал.
0: Когато влизаш с идеята, че нещата са правилно ситуирани, няма от какво да се притесняваш, нали. Трябва да стане земетесение, за да паднат камъни или да се завереш някъде, където е по-тясно. Винаги най-голямата опасност са водите, тъй като самите пещери са проводник на подземните води. И примерно в Рушва пещера, където най-често сме ходили, там ходиш през една галерия, която е, да кажем, 5 на 7 метра или нещо такова, в която има една ръка, която е максимум 50 см, когато всичко е наред. Но когато погледнеш нагоре към тавана, който е на 5 метра над тебе, виждаш по тавана закачени едни тревички, едни такива други неща, които осъзнаваш, че самата вода ги е донесла и ги е закачила там горе, на 5 метра над тебе.
5: Което е малко нож за острията, защото се случва след няколко часа в пещерата на излизане да се окаже, нивото на реката почва да се повишава и в един момент минаваш през река, която си преджапал на влизане, на излизане ти пълни бутушите с вода и почваш да джапаш. С като излезнеш и тръгнеш да се преобличаш, да си събуваш бутушите и да се изливаш водата от тях.
0: Докато се избягва хипотермията, всичко е под контрол. Нали? То това е, че влагата и тези неща малко предразполагат и към такива опасности.
5: Това е едно от нещата, които също е хубаво да знаеш, да познаваш себе си, да можеш да прецениш дали това, което усещаш в момента, вече не е нещо притеснително и да кажеш на другите, нали, там няма, а сега ще се правя на мъж, нали, ще Диана. Усетиш ли, че нещо не е както трябва, казваш и излизате. Няма, на всяка цена няма.
0: Лятото и зимата са най-подходящи да отидеш на пещера, тъй като е сухо. Зимата, това е предимството, че когато навън е студено, ти влизаш на една идея по-топло, макар че при тази влажност и тези условия скоро забравяш изобщо, че е много по-топло, отколкото навън.
4: Пещерите са привлекателни за авантюристите, но с всяка крачка в тъмнината входа се отдалечава. Понякога, улисани в изследователския си интерес, търсачите на силни усещания минават маршрут през дълги, тесни и широки коридори. Влизат от галерия в галерия, правят завои.
5: Вариантът да не се загубиш е да винаги да влизаш с хора, които знаят какво правят, с подготвени хора. Никога да не решаш на своя глава да влезеш без да имаш опит или сам. Най-вече, защото ако стане нещо, ако си сам и стане нещо, ти не можеш да излезеш.
0: При пещерите това е характерното, че образованията, когато ги гледаш фронтално и когато ги погледнеш нали, в гръб, по начина по който се стича водата, винаги са различни. Тоест, ако само вървиш напред и се оглеждаш за характерни неща, когато тръгнеш да излизаш, може да не ги видиш същите. Затова е много важно, когато за първи път влизаш в една пещера, винаги на определени интервали да поглеждаш назад, за да запомниш конфигурацията в тази си визия вече на пътя на обратно.
5: Важно нещо, което ние винаги го правим, е да дадеш контролно време. Винаги някой извън пещерата да знае в коя пещера си, в колко часа си влезнал и кога се очаква да излезне. Но ако час след времето, което си казал, че ще излезеш, не се обадиш, да предприемат някакви действия. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
0: Все пак под земята няма комуникация с външния свят. Ти влизаш в напълно изолирана среда. И единствено тези, които са предупредени отвънка, могат да знаят само часа, в който ти ще излезеш, какво е станало вътре, не могат да предполагат.
4: В България са регистрирани над 5500 пещери, но само малка част от тях са отворени и достъпни за посетители. Те са в планините, в речните долини, в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието. Някои впечатляват с уникални сталактити и сталагмити, други с подземни водопади и огромни зали. Често красотата им е скрита в тъмното и когато не са облагородени, само опитните хора могат да я видят.

0: Пристрастяването към смартфона може да има сериозни последици за психичното здраве на хората. 9 от всеки 10 души на възраст под 30 години в света имат фобия, че могат да останат без мобилния си телефон. Необяснимият страх се нарича номофобия. В началото на новото хилядолетие GSM-ите навлязоха трайно в живота ни. От удобни телефони за разговор те се превърнаха в устройство, без което не можем. През 1947 година една от най-големите американски телекомуникационни компании, AT&T, пуска първото преносимо телефонно устройство. То тежи 40 кг. Монтира се в багажника на автомобила и чрез него могат да се провеждат телефонни разговори по време на шофиране из големите градове на САЩ. Само за 6 месеца клиентите на услугата вече са 5000. През 70-те години теглото на устройството намалява значително до около 14 кг. През това време инженерните проучвания и опити не спират. На 3 април 1973 година американският изобретател Мартин Купър провежда първият в света мобилен телефонен разговор от преносим апарат, който не е захранван от мотора на кола, а работи на батерия. 10 години по-късно на пазара излизат и първите GSM-и.
1: 83-та година говорим за нещо с размер около 40 см. И тогава е нещо много скъпо с цена около 4000 долара и само не случайни хора, така да кажа, са имали право да го използват и са имали възможностите за него. Впоследствие това става модата на края на 80-те години и всеки иска да има телефон. Когато човек се поразтърси малко повече за информация, вижда, че дори има едни моменти, в които хората, които нямат телефон, си купуват просто реплики, пластмасова играчка и ходят с тях, нали, за да се види, че имат мобилен телефон. Тогава е било нещо като престиж, ценз и нещо съвсем иновативно за времето си.
0: В началото GSM-ите са луксозна, скъпа техника. През 90-те години стават достъпни за повечето потребители. Тогава размерът им започва да намалява.
1: Та все по-малък, все по-модерен, изчезва антената, после се показва капака, после става цветен, после вграждат камерата, телевизията, интернет и така стигаме вече до 2001 година, когато почват да излизат първите смартфони на пазара и вече 2007 Стив Джобс представя първи айфон и съвременната идея за смартфон. Смартфона обединява, така да го кажем, цялата съвременна мултимедия, което хваща звук, картина, игри, интернет, фотоапарат, видеокамера.
2: Паряш се телефон, камерата е отвътре. Но японска технология, те са го започнали, да може да се видиш, нали, с човека. Нали, защото са, едно е да... Аз също това, нали, много се дразни, затова съм малко асоциален в социалните медии. Що едно е да напишеш нещо, ама друго е да чуеш интонацията. Трето е да видиш и лицето. Защото аз мога съм бесен, ама да ти го кажа по мил начин, нали, тата. Обаче лицето понякога трудно се маскира тези неща и затова най-вероятно, нали, това е била първоначалната идея. После вече, нали, покрай тези видео обаче не са добавили фотоапарата вътре.
1: Телефоните с камера, мисля, че ги измислят 98-99 година, така да го каже, братята японци, защото те са много иновативни винаги. Първите камери са измислени от тях. Телефона ми да го измислят Samsung, които са корейци, телефона с капак го измислят Motorola, които са американци, ударостойчивите телефони ги измислят старата компания на Ericsson преди да фалира. Не може да се сложи акцент само върху една марка или един модел.
0: Най-популярната функция на мобилния телефон не са разговорите или SMS-ите, а проверката на часа. През малкото електронно устройство успешно може да се работи и учи, да се банкира, да се ползват социалните мрежи, да се играят видеоигри, да се слуша музика, да се четат книги, да се гледа телевизия и филми, да се правят снимки и видеоклипове. И какво ли още не? Смартфона е мощен мини-компютър, който казват, че е по-добър от този на космическия кораб Аполо 11. Мобилните или клетъчните мрежи са военна разработка на американците. Обажданията от GSM прескачат от една зона или клетка към следваща, когато потребителите се движат. Могат да работят напълно безжично, като разчитат на радиосигнали, а не на твърд метален кабел. Предоставят услуги за данни като факс или имейл, заедно с гласови предавания.
1: Почти всичката иновативна техника от втората половина на 20 век е военна техника. Може би звучи банално, но това са фактите. Самия интернет е замислен като военна технология. преди да бъде разсекретен 92-а година. Сателитните телефони, сателитните комуникации съществуват 100 години по-рано. Нали, не в идеята сателит в космоса, говорим да бъдем точни, нали, бежичните.
0: 100 години по-рано?
1: Да.
0: Когато говорим за мобилните ни телефони, те могат да ни проследяват и през камерата, и през включването на различни приложения.
1: Дори не е нужно. Съвременните телефони, те са с граден GPS вътре. Те за това вече са и капсуловани. Самата идея, когато почнаха да ги правят капсуловани от 2004-та, мисля, че беше след атентатите в Мадрид. Защото, малко като по холивудските филми, както взривяваха в Умира и трудно бомбите, набира телефона, взривява, след това хвърля батерията и изчезва, не могат да го намерят. Но вече дори да е изключен телефона, системата работи безотказно. Излъчва, ако не хваща сигнал, проследява до последната точка, в която е имало сигнал.
0: Смартфоните обединяват цялата съвременна електроника в едно устройство. Всеки елемент е измислен и усъвършенстван в различни периоди от време. Цветната телевизия се появява в началото на 60-те години. Тогава започва и бурното развитие на аудиоустройствата. Мобилните камери се използват от 80-те години. Мултимедийните елементи в GSM-ите постоянно се подобряват с всеки нов модел. Стават и все по-малки. Мини-версиите на камери, фотоапарати, диктофони до края на 20 век се смятат за шпионски и се показват основно във филмите за Джеймс Бонд.
2: Създателите на мобилни устройства, нали, гледат как, нали, да ни вкарат възможно повече неща, които да може да използваме вътре. И съответно и самата фотография вече не е и същата, каквато преди, защото ти преди трябваше да отидеш да си купиш лента, да я заснемеш, да я проявиш. А днешно време, нали, вадиме дали ще е телефон или цифров апарат, ще го заснемем, после си слагаме картата в компютъра и малко, рядко вече хората копират снимки даже. Тоест, те си ги гледат на компютъра, докато евентуално, нали, твърдият диск не им изгори, забравят да правят копия, губят данни, съответно губят спомени. Винаги съветвам, нали, имате ли снимки, дръжте ги на едно, ако може и две външни устройства на различни места, защото може да се случи наводнение, пожар, кражби и така нататък.
1: Преди 170 години са измислени фотоапаратите, но пак в съвременната си версия на цифровите фотоапарати, това е технология от края на 70-те и началото на 80-те години. Хендикама, това е хит на 80-те години, което също е много скъпо, но това, както казват във филмите, това е първото селфи. Отиваш, купуваш и имаш право да се снимаш.
0: С появата на смартфоните всички вече са фотографи, видеооператори, репортери, експерти, анализатори. Някои споделят заснетото в социалните мрежи и коментират новини, които са ги развълнували. Други запазват фото и видеоматериалите само за себе си. Но до 1826 година единственият вариант да се види далечна картина или образ от миналото е те да бъдат нарисувани. Преди появата на фотографията, хората също са се опитвали да заснемат обекти. За целта те са използвали тъмна кутия, в която не прониква светлина. Това приспособление е наречено камера обскура, което в превод от латински означава тъмна стая. Като създатели на първите фотоапарати са известни трима изобретатели, живяли по едно и също време на различни места в Европа. Това са французите Жозеф Нисефор Ниепс и Луи Жак Манде Дагер, както и англичанина Уилям Фокс Талбот.
2: Жозеф Нисефор Ниепс решава, че иска да направи изображение по физико-химически начин. Вече се знае, че немски учени са открили, че солите от сребърни халогениди променят цвета си или потъмняват под въздействието на слънцето. И той решава, че ще се опита да създаде емулсия, която да сложи върху метална плака и, използвайки помощта на камера обскура, която, нали, вътре държи на тъмно, ще направи, нали, фотографски изображения. Тогава процесът му се е наричал хелиография или от гръцките корени хелиос и графос, което значи рисуване с слънце. И по този начин той прави първите си снимки. Обаче емулсиите тогава са били много нискочувствителни. Т.е. една от най-старите все още живи снимки, поглед през прозореца в Легра, тя осветява на 8 часа.
0: Първата успешна снимка Жозеф Ниепс прави през 1826 година. Това е хелиографското изображение, озаглавено изглед от прозореца от Льогра. На историческата фотография се виждат елементи от сградите, както и околностите на имението на изобретателя. Той заснема сцената с камера обскура. По същото време във френската столица хореографът Луи Жак Манде Дагер създава диограмата.
2: Представете си 3D система с фонове за 3D театър. Т.е. слагайки ги на различни разстояния, нали, дава усещането за по-голяма дълбочина. И един ден на него му хрумва идеята, то да не се опитам да направя фоновете си по-реалистични, като нали се опитам да направя пак изображение по фотохимически начин, физичен начин. При което и той започва нали, да опитва нали, да прави, значи проблемът не е бил толкова в създаването на образите, отколкото в тяхното фиксиране, т.е. оставянето така, че като го извадиш на слънце, да не ти почерне или пък да не ти изчезне след време.
0: Фотографският интерес е причина двамата изобретатели Дагер и Ниепс да се срещнат. Запознава ги оптикът, от който и двамата купуват материалите за опитите си.
2: Говорят си и решават да подпишат 10 годишен договор за взаимно сътрудничество, за да може нали, кой каквото открие да го предаде на други и така по този начин по-лесно да стигнат до истината, нали, как да създадат процес, който да е дълготраен, тъй като на Ниепс то му стават, нали, то не винаги му стават, то избеляват, то не избеляват, но пак заради липсващия фиксираш процес. Разбира се, Ниепс е на по-голяма възраст от Дагер и времето му идва и умира. Сина му на Ниепс обаче не се интересува толкова това, което е правил баща му и зарязал нещата. Докато един ден Дагер, случайно ли не, чупил един живачен термометър около там, където е проявявал неговото изображение. И по този начин открил, че живачните пари фиксират изображението. Съответно, вече създава траен процес, който може да бъде използван по един и същи начин, да даде едни и същи резултати. При което хваща неговия най-добър или много добър приятел Франсуа Раго, който е известен учен френски и който е член на Френската академия на науките и го праща да прочете един доклад за новото откритие, наречено от него дагеротипия.
0: На 19 август 1839 година Френската академия на науките признава новото откритие. Откупува патента от Луи Дагер, отпуска му доживотна пенсия от 4000 франка плюс още 2000 франка за откритата по-рано от него диорама. Междувременно той продължава да се занимава с хобито си и продава камери и химикали на любителите фотографии.
2: Сина на Ниепс вижда, че нали, баща му не е включен в цялата история, въпреки че той малко или много е помогнал, все пак си обменяли данни, а и все пак нали, баща му е правил преди него нещата, нали, неща, при което той издава една книга с снимки на баща му и също и Френската академия му дава нали, един вид посмортен на Ниепс, но на сина му нали, една пенсия от 2000 франка до живот и по този начин нали, неговото име остава в историята.
0: По това време, от другата страна на Ла-Манша, в Великобритания, ботаникът Уилям Фокс Талбот прави албум с растения. Тъй като не е талантлив художник, отпечатва изображения на истински листа и цветя, като нанася фотохимическа емулсия върху хартия.
2: Слага се, примерно, листото на определен експонат отгоре, слага се едно стъкло да го придържи, се изважда на слънце за определено време, там където пада слънцето, нали, потъмнява, а пък нали, там, където е било листото, нали, е си е бяло, нали, маха се от слънцето, мие се с вода и имаш фотографско изображение. Да, ама Талбот вика, това не е кой знае какво и го зарязал. Като разбира 10 години по-късно, че французите нали, не само, че патентовали нали, фотографски процес, но им дали и пенсия, се опита да направи подобно на Дагер, нали, същото, нали, отива пред Английската академия на науките, почита си доклада за неговото пък, нали, изобретение, но те казват, ама за какво ти даваме на тая пенсия, като французите вече са го открили. За разлика обаче от французите, Талбот създава негативо-позитивния процес, т.е. той, слагайки емулсията също, нали, не само върху хартия, но и върху стъклени плаки, той може да прави после многобройни копия, което, нали, също дава голямо развитие на самата фотография.
0: 15 години по-късно, след като Френската академия на науките патентова откритието на Дагер, американецът Джордж Исмънд изобретява първата масова фотокамера и лентовия филм към нея. Датата е 12 юли 1854 година.
2: Че Джордж Исмънд Кодък, той е бил банков чиновник, нали? Така е почнал нали, да се учи. Обаче в един момент, около 18 годишна възраст, казал, това не е моето. Не ми се сиди тук в една банка цял ден да правя едно и също и решава, че иска да влезе в фотографската индустрия. Взима заем, прави първия си завод, първоначално той прави и камери, и плаки за тях, защото нали още не е измислил лентата. Това се случва през 80-те години на 19 век. Вече към края на века, нали, той вече му хрумва идеята, ма, нали, защо трябва да са на плаки, защо да не са на една лента. Хората да си го купуват, да мога аз, нали, деца вики да печеля повече пари. Той решава да направи лента, да я сложи в един фотоапарат и да го продава по този начин. Т.е. за $1 ти получаваш камера, правиш 25 снимки, връщаш я на магазина и взимаш нова камера. Т.е. да, връщаш се, взимаш нова камера, а през това време те ти проявяват това, което си заснел и после ти връчва снимките.
0: През 1891 година е създаден кинетографа, първата филмова камера. Първоначално тя е примитивен механизъм на зъбно колело, който завърта филма така, че рамката да е срещу лещата, а устройството за блокиране регулира светлината, която пада върху филма. Филмовата камера е създадена от американеца от шотландски произход Уилям Диксън. Той е автор на първия филм. Сюжетът му е много опростен. Човекът, сниман в кадър, се покланя и кихва. За онова време, края на 19 век, сцената е шокираща. С откриването на електричеството започва и бурното развитие на електрониката.
2: Видеокамерата вече е изображение, което е направено по електронен път чрез сензор. Тоест, нали имаме фотоапарат, който проучава, или камера, която снима на светочувствителен материал, дали ще е плака или лента, нали, отделен въпрос. Кинокамерите, нали, първоначално снимат на лента, после тази лента се заменя с сензор и този сензор вече се ползва за видеото. Тоест, докато в филма имаме сребърни халогениди, нали, в видеото имаме единици и нулички, които са, нали, самия електронен сигнал, тоест електронна информация.
0: Голяма част от електрониката е обединена в смартфона. Развитието на отделните технически устройства, преди да бъдат умалени и включени в GSM-ите, могат да се видят в Националния политехнически музей. За своята 65 годишна история музеят е събрал богати фондове от прародителите на днешните умни телефони и всичко продължава да работи. Сред тях са телевизори с размери на шкаф, видеоплеери, стари компютри, така нареченото радио на Джеймс Бонд, прочутият фотоснайпер Зенит, фотоапарата за моментни снимки на Спайдърмен. На това място времето се връща назад и нагледно се вижда колко бързо напредва техническата революция. През 2005 година една мелодия за мобилен телефон успя да се изкачи до върха на британските музикални класации. Лудата жаба Аксел зае първото място и стана най-популярната в Европа. В днешно време музика може да пуснем от най-разнообразни плеери, включително и от смартфоните. Но допреди 145 години единственият вариант да се слуша е живото изпълнение. Всичко се променя, когато американският изобретател Томас Едисон създава фонографа.
3: На него дължим това, че след това се появяват грамофоните, след това се появяват и другите вече по-съвремени уреди, които вече възпроизвеждат музикални записи, човешки говори и т.н.
0: Фонографът записва звук чрез резец по винтова линия върху восъчен цилиндър. Прослушването става с помощта на игла.
3: Първите такива механизми записват само, т.е. могат да възпроизведат само един единствен път това, което е записано на восъчната ролка. Още при първото преслушване на вече записаният цилиндър, звука, записът много бързо се компрометира и втори път много трудно може да бъде възпроизведен.
4: Знаем ли историята как Едисън го изобретява?
3: Той на практика установява как може на восъчен носител да се направят каналче под те канали, има една мембрана, която възпроизвежда този вече звук.
4: Фонографът колко дълго време съществува като единствения инструмент, който успява да запише човешки глас?
3: Фонографът общо след около 40 години владее сцената на звуковъзпроизвеждащите инструменти, като бива изместен от един по-нататъчен етап от историята на звуковъзпроизвеждането, именно появата на грамофона. Интересно, че първите грамофони почти също са направени от восък, така че те на практика не давали кой знае колко по-голям живот на този запис. Докато вече 20-те години идва така един нов материал, който е открит съвсем в началото на века, 1907 година, именно бакелитът. Той е откритие на един друг пък учен, Лео Бакеланд, и на практика вече с навлизането на бакелитовите грамофонни плочи се позволява вече записа да бъде доста, доста по-траен от този при фонографската восъчна ролка или дори грамофонната плоча, която също е направена от восък. По-късните грамофони, вече от 50-те години насетне, използват един друг материал за направата на грамофонните плочи, който материал вече позволява и доста по-дълъг запис, именно поливинил хлорид или познатото на всички ПВЦ. Това са така наречените винилови плочи, които и до ден днешен са изключително търсени, поради простата причина, че всъщност е най-качественият звукозапис.
4: И след като електрониката толкова масово навлиза в живота.
3: Точно така. Разбира се, електрониката е много удобна, преносима в джоба, но вече така меломаните, които държат наистина на качествени звук, наистина използват графони плочи и до ден днешен. И не случайно те се продават на доста високи цени в момента. Съвременни изпълнители записват на графони плочи, точно по тази причина, че този запис е, както казвам, се води, може би, най-качествения, най-точният всъщност, който може да съществува.
4: Тази изложба са подредени и едни пиена, те са там всъщност, които имат възможност да възпроизведат записана музика. Тоест, пианистката, ако не е била толкова добра пианистка, е могла да симулира, че свири, като прави нещо с пръстите си върху клавишите, но всъщност пианото само издава звук.
3: Именно то е на принципа на всичките музикални механизми, за които казах, които предшестват на практика фонографа. Тук отново имам една перфоролка, хартиена ролка с перфорации, които отново отговарят за отделни тонове. Едното от двете пиана е било собственост на небезизвестния наш музикант Георги Минчев всъщност. Та то всъщност работи с пневматичен механизъм. Под педалите се появяват още два педала, които пък задвижват мехове, които мехове вече задвижват самата ролка и активират чукчетата на пианото. Тоест, изпълнителят, който седи на пианото, трябва единствено и само да си движи двата крака, така че да вкара въздух към системата, нищо повече. И разбира се, да регулира темпото, силата на звука, динамиката и т.н.
4: Това е измислено защо? Именно заради такива, които не умеят, а пък тогава е било всъщност престиж?
3: Всъщност това е дело на 19 век, общо с модата на домашното музициране. Тоест тогава настъпва една мода в изобщо целия живот на хората, музиката да намира място в дома. Тоест, да речем, големи композиции с партитури за оркестър са транскрибирани, така че да могат да бъдат свирени в домашни условия. Разбира се, хората, които не са могли да свирят, могат ли да си позволят да си купят пиано все пак. Могат да си доставят това удоволствие все пак с една такава ролка, която може да ни възпроизведе някое популярно музикално произведение. Интересно е обаче защо тези пиана умират 20-те години на 20 век. Причината е именно вече настъпилите грамофони, които освен, че записват някакъв звук, те в крайна сметка позволяват много по-качествено ниво на записа. И, разбира се, това е и вариант да внесеш цели оркестър в дома вече.
4: Да, след грамофоните идва ред вече на касетофоните.
3: На магнетофоните.
4: Колко по-късно след грамофона се появява магнетофона?
3: Общо взето масовата употреба на магнетофони настъпва след 50-те години, 60-те години. Като интересно, че в началото имало два варианта за записване, за звуконосители. Единият е, разбира се, конвенционалният, който всички ни познаваме, на магнетофонната лента, която е много сходна с тази на касетофона, впрочем. Но другият вариант, който е доста по-рано си отива, като по-скъп, по-труден за възпроизвеждане, е вариант за записване на стоманена нишка. Между другото, в нашата експозиция имаме дори един магнетофон от 50-те години началото, който, даже мисля, че по-рано, даже края на 40-те, американско производство, който все още работи и от време на време други взимат от Националното радио, за да си прехвърлят записи, които те имат във фонда от стоманени нишки. Така че това е малко рядкост вече, но пък част от развитието на тези техники.
4: След това вече идва CD-то, компакт диска, да. Докато влезем в времето на дигитализацията, когато от MP3-ката...
3: Вече всичко е достъпно на различни платформи за слушане на музика, така че това вече няма дори носители на практика.
0: 80% от цялата индустрия в момента е електроника. Това показва данните на американската статистика. Напредъкът в този сектор допринася за успешното развитие на най-сложните научни и технически проблеми и е от полза за всеки един от нас. А с постоянно усъвършенстваните смартфони, новостите бързо навлизат и в живота ни.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

is with you. Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
6: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
7: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин в понеделник на 25 май. Аз съм Мария Константинова. След успеха на Дара на Евровизия отново имаме повод за гордост. Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа.
1: Пред 18 000 души Везенков и компания триумфираха в Евролигата след инфарктен финал 92-85 срещу Реал Мадрид. Поздравления за нашето момче. С тази хубава новина ви казвам и аз добро утро, Виктор Дръмсизов.
0: Ето и темите в предаването днес. През уикенда обилни валежи предизвикаха наводнения в Северна и Централна България. Днес трима министри ще проверяват напредъка в възстановяването на авалиралият западен водопроводен клон за Севлиево.
1: Ние ще се включим на живо от Троян. Кметата Донка Михайлова ще включим на живо с една обобщение на картината и каква е ситуацията. Знаете, Троян е една от засегнатите общини от наводненията.
0: А ден след 24 май ще говорим за бъдещето на читалищата у нас и как те още съхраняват българската култура.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже сега нашият ководещелена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Днес в предаването ще говорим за цените на черешите, както и за новите мерки за необоснованото повишаване на цените. Ще поставим акцент и върху това, как геополитическата обстановка се отразява на продажбите в луксозния сектор и модата. За финал, Калина Баткова представя новата си песен «Силата». Започваме. Останете с нас.
0: Точно така е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.
3: Овен. Денят е подходящ за решителни действия и поставяне на нови цели. Възможно е да получите подкрепа по въпрос, който ви е тревожил. Умереният подход ще донесе по-добри резултати от прибързаността. Телец. Ще се стремите към стабилност и предвидимост, подходящ момент за подреждане на финансови и лични ангажименти. Спокойствието ще ви помогне да взимате правилните решения. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с повече разговори и нова информация. Възможно е интересна идея да привлече вниманието ви. Добрата организация ще предотврати излишното напрежение. Рак. Емоционалната чувствителност ще бъде по-силна. Денят е благоприятен за укрепване на близки отношения и за грижа към собственото ви спокойствие. Избягвайте да задържате неизказани мисли. Лъв. Ще имате възможност да покажете лидерски качества. Сътрудничеството с други хора може да се окаже особено успешно. Подхождайте уверено, но с внимание към детайла. Дева. Практичността и дисциплината ще ви бъдат полезни. Денят подкрепя приключване на задачи и създаване на по-добър ред в ежедневието. Не подценявайте нуждата от почивка. Везни. Ще търсите баланс между лични желания и задължения. Възможен е разговор, който ще внесе яснота по важен въпрос. Дипломатичният подход ще работи във ваша полза. Скорпион. Денят насърчава за дълбочено обмислене и анализ. Не прибързвайте с решенията, особено ако са свързани с дългосрочни планове. Спокойствието ще ви помогне да видите повече възможности. Стрелец. Ще усещате желание за промяна, развитие и нови преживявания. Подходящ момент за поставяне на бъдещи цели. Козирог. Последователността ще бъде ваше силно предимство. Денят е добър за професионални ангажименти и практически решения. Водолей. Неочаквани идеи или нови възможности могат да променят плановете ви. Бъдете отворени към различни гледни точки. Риби. Ще имате нужда от повече вътрешен баланс и спокойствие. Денят е подходящ за творчество, размисъл и дейности, които ви носят удовлетворение.
1: Пострадалите от наводненията през уикенда градове и села се възстановяват. Днес трима министри ще проверят напредъка във възстановяването на аварирания западен водопроводен клон за Севлиево.
0: Каква е обстановката в Троян, ще разберем сега от кмета Донка Михайлова. Здравейте, госпожо Михайлова. Каква е ситуацията при вас към момента?
4: Извинете. Здравейте, обстановката се успокоява, реката влиза в леглото си, хората вече са спокойни, остават щетите, които община Троян следва да преодолява в рамките на следващите месеци. Най-тежко при нас пострада пътя, който свързва Орешак с Махала Бабастана. Там имаме сериозно свлачище. Още утре геозащита Плевен ще бъдат при нас, за да набележим мерките, които предстоят. Става дума за щета с доста сериозни финансови последици. Отнесен беше пешеходен мост в село Дебнево. Още един важен мост, който свързва части от града с Махала Миревска. Възстановяват се и къщите, които бяха наводнени в приземните си етажи.
1: Тези къщи, които са били наводнени, хората има ли как да получат някаква финансова подкрепа от общината, от социалното министерство?
4: Ще бъдат описани всички щети и в съответствие с нормативните изисквания ще направим опити да се помогне на хората в възможно най-добрата степен. Важно е, че навсякъде има нормално водоснабдяване, че доставката на електроенергия е нормална. Имахме две села, в които само за няколко часа беше прекъснато водоподаването. Общинското ВИК дружество реагира изключително адекватно и водоподаването е възстановено навсякъде.
0: Наложи ли се, госпожо Михайлова, някои хора да бъдат евакуирани заради цялата тази ситуация и заради всичко, което ни обяснихте до момента?
4: Не, нямахме причина за евакуация на хора. А както вече казах, имахме наводнени някои дворове, мазета и приземни етажи. Водата е изпомпена, 5 сигнала има в пожарната, която се отзова на място. И хората постепенно възстановяват щетите.
0: Имате ли техника, с която сега те първа, като казвате, ще оценяваме и щетите, техника, с която да се работи на място?
4: Община Троян е от малкото общини, които изцяло обслужват комуналните си дейности чрез общински дружества и предприятия. Това ни позволи веднага да мобилизираме цялата налична техника на комунални услуги, на общинското ВИК дружество и бързо да реагираме на място.
1: Споменахте за пътя към Орешака и за този отнесен пешеходен мост. Имате ли средства, госпожо Михайлова, за да възстановите това, което е като последици от наводнението? Защото знаем, че бюджет за тази година няма. Съответно, това рефлектира и на вашият бюджет на общината.
4: Намерението ни е да търсим средства от Комисията по бедствия, така както закона предполага, защото ако щетите следва да бъдат погасени със средства от общинския бюджет, това на практика ще ни лиши от възможността да изпълним всички намерения, които имаме по отношение на капиталовата си програма за цялата община. Тя включва 22 населени места.
1: Госпожо Михайлова, тук идва и другият въпрос. Прекалено много ли валя през уикенда според вас? Защо се стигна до тази ситуация? Имаше ли как така да бъде направено или по някакъв начин? Имаше ли грешка или просто наистина времето и водата показа своята сила и стихия?
4: Личното ми мнение е, че този път дъждовете бяха в обем, който беше трудно преодолим. Вероятно е известно на зрителите, че светлите отвори на мостовете се проектират така, че те да предвиждат преминаването на 100 годишна вълна, в смисъл на валежи, които се явяват веднъж на 100 години. Имахме нови мостове, построени преди няколко години, в които от отвора остана само 70 см. Което на практика означава, че дъждовете бяха необичайно високи. Но случилото се е повод за пореден път да поставим един въпрос, който е поставен многократно, включително и от Националното сдружение на общините, на което съм заместник-председател. Отговорност за речните легла в страната се носи последния начин. В рамките на населените места от общините, на територията извън населените места от областните управители. Това означава, че отговорността се носи на порции. че на определени места се извършват интервенции, на други не. Още повече, че областните управители изобщо нямат бюджет за тази цел. В общините средствата са доста ограничени. Средствата редовно не достигат, защото почистването на растителността в периметъра на и около речните легла на практика се възстановява за 2-3 години. И ние влагаме един сериозен обем средства, който след 3 години на практика е неглижиран. Резултатите са същите. И мисля, че е време за един сериозен разговор за промяна в законодателството, който да позволи решаване на проблемите не на парче, а цялостно. Ние, общините, сме отворени за такъв диалог.
0: И като казвате решаване на проблемите не на парче, а цялостно, какви мерки сега очаквате да се предприеме от новата власт, за да може такива бедствия да бъдат предотвратявани по някакъв начин, доколкото е възможно, за да не се стига до толкова сериозни щети? Какъв анализ очаквате от новата власт, госпожо Михайлова?
4: Първото нещо, което струва ми се трябва да бъде решено, е промяна на нормативната база, която да позволява цялостни решения, свързани с почистването на речните корита, така че те да не водят до рецидиви, каквито наблюдавахме в последните два дни.
1: Много ви благодарим за този разговор, госпожо Михайлова.
0: Благодарим ви за това включване. България сутрин продължава с още важни теми. Само след минути ще си говорим за бъдещето на читалищата.
1: Останете с нас.

Здравейте! Това е прогнозата за времето на България on Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Сутринта ще бъде слънчево, но след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. През нощта срещу вторник валежите ще спират. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Ден след 24 май ще говорим за бъдещето на читалищата у нас и как те съхраняват българската култура.
1: Победителката на Евровизия Дара поиска по-голяма роля на читалищата и създаване на дом на артиста. Възможно ли е да се сбъдне тази мечта? При нас е Юрий Вълковски, който е директор на Фондация Народни читалища. Здравейте!
0: Здравейте! Добре дошли!
1: А благодарим, че сте при нас по тази толкова важна тема. Чухте и желанието на Дара наистина да се работи повече за читалищата и вие работите от години по тази тема. Те да бъдат по-достъпни, разбира се, по-видими. Кое е най-голямото предизвикателство, господин Вълковски?
2: Предизвикателствата са много. Те са достъпни, но не са достатъчно видими. И всъщност на мен ми се струва и това, което сега покрай 24 май почна да се случва, да се говори повече за читалищата. Това ни прави впечатление в читалищната общност. Това е благодарение на вас, медиите. Но ми се струва, че и благодарение на това, че има един подем в читалищата, който все още обществото не го е осъзнало, не го е видяло до край.
1: В дейността на читалищата.
2: Да, да, и в начина по който, в постиженията им, ако искате, който обаче все още не е достатъчно видим. Дара каза нещо много важно. Тя каза, че читалищата правиха мисията възможна.
1: Точно така.
2: Единственото, с което може би ще си позволя леко да не се съглася, е миналото време, въпреки че тя после те продължава да правят мисията възможна. И според мен тя каза няколко много важни неща, защото в нейното изказване се говореше от една страна, че тя не е могла, нейното семейство не би могло да се позволи финансово. Тя каза, аз ходех на театрална школа, на актьорско майсторство абсолютно безплатно.
1: Точно.
2: И това е нещо, което ако го нямаше читалището, просто нямаше да се случи.
1: За развиването на таланта. Да, тя
2: им точно така. Но другото, което тя каза също беше, читалищата бяха местата, където ходехме на театър, на концерти. Тоест, вижте това, когато говорим за достъп до култура, всъщност става за дума за две неща. Едно е възможността да отидеш и да видиш като публика, друго е възможността да развиеш таланта си. И в двата случая става дума за достъп до култура, но в правенето на култура и в потребяването на култура, читалищата продължават, да, вече на много места, може би не е както преди 20 години, има такси, но те са достъпни. Ето, примерно, тук наблизо имаме страхотни примери в Подуене, район Подуене. Има няколко читалища, които имат школи по гайда, по китара, по всичко и са близко до хората, на много достъпни. Откъде ще тръгнат тези таланти, ако ги няма читалищата? Той като, знаете ли, мислех си, докато изчаквах да се включа в предаването, с спорта. Нали? Постоянно говорим колко са важни детските школи.
1: Нали, то без тях не може. Няма да се появят тези родни таланти.
2: В футбола как ще имаме успешни... Защо го имахме това поколение 94-та година? Защото имаше много развита система от детски школи на футболните клубове. Читалищата изпълняват тази функция.
0: Но къде е ролята на държавата? Защото, както казахте, Дара говореше в минало време. Дали държавата в минало време отделяше повече средства за културата? Вие като бивш заместник министър на културата, парите ли в момента са проблемът?
2: Парите са проблем със сигурност. Защото парите на читалищата не стигат. Но аз все повече си мисля, че те не са най-големия проблем. Защото, знаете ли, понеже съм баща на три деца и знам какво означава да обърнеш внимание на децата си и знам какво означава на един тинейджър просто да му хвърлиш ни пари и да му кажеш правей се. Разбира се, не искам да сравнявам читалищата с тинейджъри, те са на доста по-достолепна възраст, но знам, че даването на пари не е достатъчно. Нашите изследвания на Фондация Народни читалища показаха, че 70% от читалищата казват, че през последните 3 години не са минали през никакво обучение. И на мен ми се струва, че това е един от по-големите проблеми.
1: Само да ни поясните за какво обучение става
2: дума. Каквото иде.
1: Изобщо.
2: Каквото иде, да, и даже си говорихме с колеги, които са от библиотечните среди, те казаха ми това е много странна цифра, защото нали, правят се най-малкото за библиотечен софтуер и така, но това са данните. Това са данните, които са декларирани. Тоест, представете си една, ето, вие имате вече изкуствен интелект в предаването, той навлиза. Как една културна... Само за да вашите зрители да разберат. Представете си какво прави един читалищен секретар. Това е един човек, който е менеджер на сграда, както е модерно се казва, един facility менеджер. Той е културен менеджер, защото трябва да организира културни събития. Той се занимава, той е много често и библиотекар, а много често длъжността е секретар-библиотекар. Той се занимава и с социални теми, защото много често хората, особено по селата, идва да се оплача да им помогне с така. Той трябва, той е счетоводител, да, може да се наеме, но трябва да управлява документацията и така. Тоест имаме един човек с страшно много функции, който ако той не преминава през обучение, ако не получава подкрепа, ако не може да общува с колегите си, той няма да, как да кажа, няма да може да напредва с времето.
0: Аз затова питах и за парите. Ако държавата казва, нямаме пари да са двама в това читалище, един ще взима само една заплата и ще върши всичко.
2: А знаете ли, че в голяма част от случаите, сега разбира се, ситуацията в градовете и в селата е различна, но по селата има множество читалища, които имат половин заплата, т.е. има половин човек, а има читалища, в които има четвърт човек, колкото и абсурдно звучи това. Но за да върна към парите нещо съвсем конкретно, което ние от вече 3 години повтаряме на всеки министър на културата, включително сега изпратихме писмо на господин Милошев. Освен парите, които се дават за издръжка, за заплата, нека да се увеличат и парите, които се дават за дейност отделно, като имаше програма Читалища, която Министерството на културата направи еднократно, имаше огромен интерес. А сега след това я спряха. Нека да я възобновят. Защо? Защото това показва кои са активните читалища. Тези, които кандидатстват, тези, които искат да се развиват.
1: Господин Вълковски, остава въпроса как всъщност се разпределят тези средства и вие сте били част от министерството. Знаете от кухнята всъщност как се разпределят тези средства. Дали се разпределят справедливо между читалищата, които имат някаква дейност и тези, които нямат никаква дейност?
2: Много е голяма темата. И със сигурност аз това, което не мога да кажа дали се разпределят справедливо или несправедливо, но мога да кажа, че те се разпределят без ясна логика.
1: Ясни приоритети. Това отговаря на въпроса, да.
2: Те се разпределят по инерция. Тоест, има, аз ще ви кажа пример.
1: Без анализ ли се разпределят, като казвате по инерция? Просто се дават парите, ето така.
2: Със сигурност без анализ, но вижте, това не е ново за вас. Във вашето студио аз съм, често се идвали и други колеги от културната сфера, които говорят за нуждата от стратегия културна, за нуждата от анализи. Когато нямаш посока, както се казваш, къде беше, в Мечо Пух или Фалиса, не помня вече, ако не знаеш на къде Фалиса, си тръгнал, нали, винаги ще стигнеш някъде другаде. Вижте, това, което правихме един анализ конкретно за София, и от него много ясно се видя, че в централните софийски райони има много сериозна читалищата, в специално ако не се лъжа в район Триадица, получават много сериозна субсидия. В селските райони около София, които са част от столична община, субсидията е много по-малка. Аз не казвам, че това е справедливо или несправедливо, но аз казвам следното. В центъра на София има много други културни институции. В центъра на София има много други места, където се случва в културния живот. А в селата, прямо в район Кремиковци, в район Банкя и така нататък, има по-малко възможности. Може би това трябва да се мисли. Къде пренасочваме усилията?
0: Оценяваме ли тогава ролята на читалищата, защото, както споменахте, в по-малките населени места те буквално са оазис на културата и хората там са единственото място, където могат да се докоснат до култура?
2: И не само на културата. Аз мисля, че това е основното нещо, което ни липсва. Знаете ли, не са парите. Това, което липсва, е ние като общество да разберем, че читалищата могат да са актуални днес. Това ни липсва и аз много ви благодаря за вашата покана, защото вие ми помагате да го кажем. Вчера си говорихме с доктор Стела Ненова от БАН, която има една много интересна книга, аз може би и друг път съм го споменал. Тя казва, всеки път, когато има рязка политическа, икономическа промяна, читалищата остават в периферията. След освобождението, значи има един голям разцвет на читалищата между 1856 и освобождението, когато те разцъфтяват, създават се в цялата страна. Идва освобождението и читалищата замират. Да, те съществуват, но на много места се закриват, на много места изчезват. Защо? Защото интелектуалците отиват в София да правят Народния театър, да правят Народната галерия, Народната библиотека и така нататък. И изведнъж се казва, и ние вече нямаме нужда от читалища. И ми се струва, че последните години си го казахме. Ама това е нещо остаряло, ама това е нещо, от което вече нямаме нужда.
0: Но то, всъщност, като видим изградите, които са
2: изградите ни подвеждат, защото знаем, знаете ли, аз бях супер впечатлен. Бях във Видин във връзка с един фонд, ние финансираме малки проекти на селски читалища, и бях в село Кутово, което е точно до Видин. И ме водят в една сграда, и аз в първия момент казах, това е тук е опасно да се влезне, защото виждате една фасада, това е старо училище, което е с избити прозорци, просто нямаше никакви прозорци. Аз казвам, добре, сега как ще влезнем в това нещо и там това не влиза ли дъжд? Влизаме, то е заградено. Оказва се, че вътре има читалище, което има изключително активна дейност.
1: В тази сграда.
2: В тази сграда. С хора, които са успели да заградят тази част, поддържат тя, постепенно си оправят стаичка по стаичка. Страхотната история за 90-годишния дядо, който става за пръв път читател в библиотеката. Казаха как двама човека са го водили да се изкачи и сега вече, разбира се, след като си издал картата, не го карат да ходи, те му носят книги. Питам, добре, защо на 90 години за пръв път става читател? И те казаха ми, защото изчел всички книги вкъщи на синовете и внуците, умръзнали постоянно да им иска нови книги и го записали в библиотеката. Но нали разбирате колко е важно читалището в село Кутово с тези ужасяващо изглеждащи избити прозорци, в което има активна дейност, празници на селото и всичко останало, сградата ни подвежда, разбирате ли, живота вътре е супер активен. Трябва да оправим сградите обаче, за да се върнат младите хора.
1: Господин Вълковски, ще се позова на едни данни, които вие сте ни предоставили. 3597.
2: Точно
1: толкова
2: така
1: са читалищата, да, в България от тази интерактивна карта, да, която вие направихте. Колко от тях функционира днес?
2: Това е въпрос с повишена трудност. Знаете ли, пак ще се върна към този пример, който дадох. Ние в момента направихме един фонд читалищна мечта, то е за малки грантове. Вижте колко е интересно това. Предлагаме само 2000 евро, плюс обаче обучения и плюс ментор. За читалища във вълващите Видин, Враца и Монтана, и пак казвам, не само парите, които са малко, но освен това и тази подкрепа, за която казваме, че е важна. И едно от нещата, които искахме от тях, беше могат да кандидатстват читалища, които са си подавали всяка година информационните карти към Министерство на културата. Ако не сте, ще ви питаме защо не сте го направили. И изведнъж, за мое учудване, се оказва, че около 15% от тези, които кандидатстват, не са си подавали информационните карти, ние ги питаме. Аз също си пиша с тях и така. И получавам следния отговор. Ами, напусна секретаря и 2 години читалището е функциониращо. Сега отново функционира. То се вижда по информационните карти. За 2021 има карта, за 2022 няма, за 2023 няма, после пак има. Нали? И всъщност ти виждаш, че те са толкова уязвими, особено по селата, че е възможно да изчезнат почти, но след това пак да се събудят. Аз много вярвам в тази метафора за Феникс.
1: Мисля, това е мисията, господин Вълковски, читалищата такива да не изчезват.
2: Не, но те, знаете ли, те не изчезват, защото за хората са важни.
1: Точно
2: защото
1: така
2: хората намират начин и понеже си говорихме за бъдещето, Министерство на културата наистина трябва да си поеме ролята, защото те съществуват и те ще продължат да съществуват, но ако искаме те да стават отново актуални за младите хора, трябва да се оправи базата и трябва да се подкрепят работещите в читалищата през обучения, през мрежа, през създаване на възможностите да обменят опит помежду си. Това е много важно.
0: Предстои да разберем, министър е обеща на Дара, но не само на Дара, на цялото българско общество.
2: Разбира
0: имаме
2: се
0: нужда от тези читалища.
2: Ние ще му напомняме.
0: Да. Благодарим ви много и успех.
1: Благодарим ви много за
2: благодаря
1: този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за цената на плодовете и за това с какви предизвикателства се сблъскват овощарите.
0: Останете с нас. Yeah.

0: България On Air.
1: Производители предупреждават за тежка ценова спекула с черешите, която според тях поставя българските овощари пред загуба още в началото на сезона.
2: Каква е средната изкупна цена и има ли спекула? Ще говорим сега с Живка Грозданова от Асоциацията на овощарите. Включваме на живо. Но първо да ни кажете каква е ситуацията при вас. Видяхте през миналия уикенд колко много валя. Има ли някакви, така да кажа, нанесени щети по овощките?
3: Здравейте и на вашите зрители. При нас в района на източна Южна България щети няма, защото нашите българските череши все още не са излезли на пазара. Те все още не са готови да бъдат рекултирани. Очакваме ги в идната седмица. Прощавайте, само чувам си гласа. Някакво ехо се получава.
2: Но ние ви чуваме добре. Така, че...
3: добре.
1: При нас няма проблем, да.
3: Така че, да, виждат се все още малки количества български череши, но те не са така излезли първите български череши. Основно в момента се продават и се купуват гръцки череши. Дали там има спекула, не бих се ангажирала да твърдя такова нещо. Ще ви кажа какви са цените на едро. Към днешна дата сме се постарали да ги обобщим. На едро цените са между 2, 3, 5 евро. Тук говорим за стоковите борси и тържища в България, а тук говорим и за цените, на които се купуват от производители и кооперативи цените в Гърция, черешите в Гърция. До крайния потребител черешите в момента достигат на цени от 4 до 8 евро. Като пак казвам, преобладаваща е гръцката стока. Разбира се, има разлики в качествата, така че нормално е да има от до. Но в малките магазинчета, в търговските вериги, в този диапазон се движат цените.
1: Може ли обаче да кажем защо достигат до тези 8 евро? Защото и на места попаднах на информация, че стига дори 9-10 евро. При това, което вие ни казвате, на едро са 2-3 евро и до крайния потребител стигат вече на 8 или 9 евро. Защо този дисбаланс?
3: Да, ще ви обясня, за да не стане неразбиране. Аз ви казах, цени на едро 2-3-5 евро. Наистина са много различни и няма как да ги обобщим още повече. Тези череши, които са по-едри, които са по-атрактивни за купувача, те се купуват от, както казах, от производител, от кооператива в Гърция на цени от 5 евро. Така че при цялата логистика, опаковане, е нормално в България да ги виждаме на цени от 8-9 евро. Тук не може да стане въпрос за спекула. Тук ми се струва, че има малко повече неразбиране към пазарния механизъм. Как се търгуват пресни плодове и зеленчуци, какъв е пътя

0: нас ни притеснява, така, ако може да допълня, е именно дъждовете, които се очакват през последните две, през следващите две седмици, защото към този момент, както казахме, българската реколта все още не е пострадала, но такава опасност има. Силни проливни дъждове могат да унищожат ранните череши. И това няма да е никак добре нито за производителите, разбира се, нито за търговците, нито за крайните клиенти. Това, което ни притеснява е, че въпреки, че с вас може би преди 3 или 4 седмици даже си говорихме за черешите през този сезон, и аз ясно апелирах към Министерство на земеделието, тогава управлявано от служебния министър, че подпомагане към производителите на плодове, не само на череши, е редно да има, редно е да се мисли за подпомагане на ликвидността на земеделските стопани, които произвеждат плодовете, защото те срещат големи разходи тази година. Увеличението е около 40% спрямо разходите от 2025-2024 година. До този момент няма никакви мерки, така че вървим към този сценарий, за който аз тогава споделих. Цените ще бъдат високи и през този сезон, какъвто беше и миналия. Но миналия сезон нямаше череши. А през този сезон ние все пак очакваме да имаме една не лоша реколта от български череши, само че с високи цени. И това не е добре нито за самите производители, нито за самите потребители, защото потребителя, както и към момента, купува, това разказват нашите членове, по 100, по 200, по 300 грама, буквално за да се опита.
1: Колкото нали, само да се усети българската череша, но с министър Абровски имахте ли някакво желание за комуникация, защото все пак, като че ли пред него стои този хоризонт от 4 години и той ще може да ви даде по-актуална информация за това, ще бъдете ли приоритет за правителството?
0: Ами, ще ви кажа така. Ние изпратихме писмо, адресирано до министър Абровски преди повече от седмица.
1: Нямате отговор още?
0: За съжаление, все още нямаме отговор. Разбирам, че са празници, разбирам, че има и различни мероприятия в страната. Разбирам, че плодове и зеленчуци, може би не е най-важният сектор, но аз смятам, че ние трябва да подкрепим българското производство на плодове и зеленчуци и всички заедно да се стремим то да продължи да съществува, каквото да ни струва така, защото в противен случай ще трябва да консумираме череши най-близо от Гърция, а да не споменаваме и Испания. Писмото ни е изпратено, ние сме предложили конкретни решения. Аз ви преди бях споменала производителя на череши или на праскови, той не очаква някой да му плати производството. Не, той не очаква това. Но каквото и производство да вземем за пример, когато разходите се увеличат наполовина, е нормално производителя да се опитва да калкулира част от тези разходи в цената, защото той в крайна сметка трябва да ги покрие.
2: Кажете ни обаче, кога най-рано може да очакваме български череши на пазара? Вие казахте, все още няма, все още предимно на пазара са гръцките череши. Кога да очакваме българските?
0: Ами сега през следната седмица очакваме българските череши към края на... Тоест, днес сме понеделник. Смятам, че през тази година вече ще има... През тази седмица ще има вече български череши. И от тук нататък ще има повече български череши. Сега, има някои сортове, не се е получило много залагане на плодове. Тоест ще има някакви периоди с по-малко предлагане, с други периоди с повече предлагане, но основният проблем е, че цените ще бъдат високи. И мен това ме притеснява, искрено казано, защото в крайна сметка има пенсионери, имаме малки деца, тези хора вървят по магазинчетата, вървят по търговските обекти, всеки иска да опита, всеки иска да се наслади на българския вкус, а те ще бъдат скъпи и трудно достъпни.
1: Колко това, скъпи могат да бъдат черешите? Колко скъпи? 10 евро, 12 евро?
0: Аз очаквам цените да се задържат така по-в сезона, когато има повече българско предлагане, между 3 и 6 евро. И това е средно ниво, което ви казвам. Възможно е да бъде и нагоре. Ами между 3 и 6 евро за килограм череш, аз мисля, че това не е никак ниска цена.
1: Да, това са 12-15 лева, когато се върнем една година точно назад. Така. Финално само ни кажете с едно изречение, има ли кой да бере черешите, понеже предния път си говорихме.
0: Позволете ми само да допълня, че ако не се вземат мерки, които да подпомогнат българските производители, този проблем ще се задълбочи и ще премине и при прасковите и при следващите плодове. Нали? Нужни са адекватни и бързи мерки. И тук нямаме нищо общо с това, което се коментираше последните седмици с овладяване на цените, с големите търговски вериги и така нататък.
2: Само след минути ще говорим точно за това, но да. Кажете ни каква е ситуацията, ще очакваме мерките, разбира се, от Министерството. Каква е ситуацията с работната ръка, това, което попита и Виктор?
0: В момента работна ръка има,

0: Черешите не са започнали, така че работниците по-скоро чакат черешите, но когато започнат черешите, аз съм го споменала на много места, тогава става едно натаване за надници, очакваме високи надници от порядъка на 40-50 евро за берач, което изключително също влияе върху цената на плодовете след това за крайните потребители. Но... тъй като берачите, когато започнат, черешите не са достатъчни. В момента имаме розобер, нали, това не бива да го забравяме, береца и ягоди. А много са малко хората в България и намаляват ежегодно, които са склонни срещу каквото и да е заплащане изобщо да работят на полети.
1: Разбрахме, много ви благодарим за това включване и ви пожелаваме хубаво време, за да можем да опазим българската реколта.
2: Да, и ще очакваме да видим какъв ще бъде отговорът от Министерството на вашите запитвания. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Правителството предложи нови мерки за необоснованото повишаване на цените.
2: Дали тези мерки ще защитят надежда потребителите и лоялната конкуренция, отколкото глобите? По темата сега ще говорим с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
1: Здравейте.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Благодарим, че сте при нас по тази, разбира се, важна тема, която вълнува всички нас, за необоснованото повишение на цените и за това доколко тези мерки, които сега предлага правителство, могат да дадат някакъв ефект.
3: Това, което виждаме, е, че текста за забраната за необосновано икономически, необосновано повишаване на цените, който фигурираше в закона за въвеждане на еврото като временна мярка за контрол, се пренася в закона за защита на потребителите. Виждаме също така и, че санкциите се удвояват като размер. Това, което си мисля обаче, е, че е много добре да се помисли този тип нарушение да бъде въздигнато в по-висока категория отговорност за търговец. Какво имам предвид? Когато се налагат санкции, те обикновено се калкулират в крайните цени, отново ги плащаме ние като потребители. Другото, което е, по-малките бизнеси могат да не се справят успешно с налагането на такива санкции и съответно това в дългосрочен план да се отрази негативно на конкуренцията, което отново не е в интерес нито за потребителите, нито за пазара.
1: То това са и критиките, че големите вириги са изяли по-малките, образно казано, и така те в момента диктуват правилата.
3: Така се оказва и ние вече сме допуснали тази картина. Въпрос е какво можем да направим от тук нататък, как да се подкрепят и производителите, с които вие активно разговаряте и в днешния ден и непрекъснато, а също така и самите потребители, които са най-слабата страна, именно за това съществува специален закон за тяхната защита, за да може да се изравнят правата и задълженията на двете страни, едната по-силна икономически, другата по-слаба и не по занятие упражняваща тази дейност. Така че си мисля, въвеждането на мярка, забрана за прилагането на цени, които са повишени без наличието на обективни икономически фактори, които вече много конкретно са формулирани в този проектозакон, мисля, че би дало доста по-добър ефект от това да бъдат налагани високи глоби.
2: Глобите обаче каква изобщо роля играят тук? Могат ли всъщност да окажат някакъв ефект?
3: Обикновено глобите трябва да са такива, че да имат възпиращ ефект, но мисля си, че мерките по отношение на така наречените нелоялни търговски практики, именно забраната да се извършва това действие от страна на търговеца, имат по-висок превантивен, по-силен превантивен ефект, защото в крайна сметка търговеца, особено ако е по-силен икономически, ще си каже, аз ще си платя глобата, ние 10 000 евро. Какво са като аз от тази нелоялна практика акумулирам много по-големи
2: печалби? Точно така, има много такива търговци, които казват, или по-скоро такива мнения, които има в, така, в пространството за това, че глобите са напълно преодолими. Плащат си глобата и продължават напред.
3: Точно така, да. И затова си мисля, че тук момента с нелоялните търговски практики от гледна точка на законодателството стои много специфично, защото законодателя казва, че нелоялна търговска практика е такава, която всъщност показва едно недобросъвестно, непрофесионално отношение от страна на търговеца, премълчаване на важна информация, предоставяне на невярна информация и така нататък. Всичко това обаче взето заедно с ефекта промяна на икономическото поведение на потребителя. Ние тук не можем да кажем, че ако цените са повишени без наличието на обективни икономически фактори, това ще бъде причина потребителя да купи, напротив, точно обратното, но все пак трябва да отчетем и това, че потребителя не може непрекъснато да изследва пазара и дори в Закон за защита на потребителите има и такава разпоредба, че нелоялните практики могат да се проявят преди сключването на сделката, в хода на сключването и след това. Именно заради това е една специална разпоредба, която гласи, че именно се забраняват тези нелоялни търговски практики, повишаването на цените без икономически обективни фактори. Мисля, че много по-лесно ще се случва и контрола с такъв един текст, защото няма да е необходимо да се доказва.
1: През зимните няколко седмици чухме понятието справедлива цена. Как вие разбирате това понятие справедлива цена и как Министерството на икономиката ще казва кое е справедливо за нас, потребителите, като цена?
3: Мисля, че справедливата цена е различна в съзнанието на всеки един потребител. Справедливата цена е тази цена, която всеки един потребител би платил за дадена стока, според начина по който оценява той дори не само характеристиките на продукта, ами начина по който му се предлага, начина по който се обслужва, средата в която това се случва.
2: И според възможностите на този потребител.
3: Точно
2: какво
3: така
2: означава справедлива цена? За един може да е една, за друг съвсем различна, ако има по-малко възможности или съответно повече.
3: Както говорим и че няма обща инфлация, има лична инфлация на всеки един от нас. Точно така е, да.
1: Тогава как ще може държавата да се противопостави и да овладее цените, за да защити потребителите? Нали това е основната цел и мисия?
3: Мисля, че тук трябва да се съсредоточим много внимателно върху това, кои фактори наистина са икономически обосновани и кои не, тъй като има възможност за тълкование и трябва да се внимава, когато се правоприлага. И оттам нататък вече всички ясно да си дадем сметка, че цените няма как да спрат да растат, защото вървят всякакви процеси инфлационни. Увеличават се цените на ресурсите, от които се произвеждат продуктите, за доставка, за логистика, енергията, торовете. Всичко това расте и няма как да не се отрази на крайната цена. Въпросът обаче е с колко, защото...
2: Да не е до безкрай,
3: защото не е до безкрай.
2: Потребителите не могат да си го позволят това непрекъснато повишение на цените.
3: Точно така и между другото в този законопроект има и една такава, един такъв нюанс, който казва, че всъщност трябва да бъде пропорционално това повишение. То не може да бъде просто повишение, защото има икономически обективни фактори за него.
2: На месечна база непрекъснато си увеличаваме цените и вече след това ще търсим обясненията защо. Обаче какви съвети може да дадем на потребителите за тяхното поведение, за това по какъв начин да могат да пазаруват, ако може така да го наречем, максимално изгодно за тях на базата и на тези мерки, които виждаме сега от правителството.
3: Наскоро излезе едно много интересно проучване, което показва, че около 40% от европейските потребители вече пазаруват много по-стратегически. Тоест, те си дават сметка за самите продукти, правят повече сравнения, този продукт при кой търговец как се предлага и съответно са склонни да накажат този търговец, който е увеличил доста цените и това ги притеснява. Също така планират покупките си. Тези по-бързо развалящи се продукти ги купуват в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне, а пък другите, които са по-дълготрайни, ги взимат в по-големи разфасовки, за да може така да се възползват от отстъпките, от цената.
1: Колко важно е да са информирани потребителите? Знаете, държавата има един сайт, колко струва, един друг имаше Food Price. Само след малко ще си говорим и за един друг сайт, който също събира информация за цените. Колко важно е да можем да видим къде колко струва и така да си направим сметката и прави ли си сметката потребителя все повече?
3: Мисля си, че всяка една такава платформа, която съществува, е добър източник на информация, която обаче, както и вие журналистите, трябва да бъде проверявана от няколко източника, защото понякога се оказва, че не е актуална, в други случаи се оказва, че има някакви причини тези стоки или тези търговци да фигурират дадена платформа, така че ние трябва да търсим независими източници на информация, обективни и в същото време да оставаме будни да правим преценката за себе си, защото ако нещо е добро за някой, това не означава, че непременно е добро и за нас.
2: От друга страна идва и разбира се контролната функция на институциите. Тя доколко е задействана и на базата на мерките, според вас. Така че да бъде да работи максимално за, разбира се, в интерес на потребителите.
3: В началото проверките, които се правеха, бяха по-скоро хаотични, бих ги нарекла, не в най-лошия смисъл на думата, но просто и държавата търсеше пътища, по които да тръгне. След това обаче, тъй като обществото е много чувствително към цените, започнаха да валят жалби и това насочваше контролните органи къде да се фокусират. И мисля, че това доста помогна. И все така си мисля, че ако не бяха тези мерки, ако не бяха тези действия от страна на контролните органи, сега пазара щеше да изглежда доста по-зле.
1: А търсят ли си хората правата все повече и повече, когато говорим за такива бързооборотни стоки, когато си купуваме нещо, дори най-елементарно, виждаме ето зад вас доматите и те са развалени, не сме видели, че е имало такъв проблем, търсим ли си правата?
3: Да, търсят си правата хората, обръщат се към мен почти ежедневно и по отношение на ръста на цените, също така и когато установят някакъв проблем с дадена стока, питат може ли търговецът да ми откаже рекламация за това, защото аз би трябвало да съм го видял в обекта, т.е. важи ли ми правото на рекламация? Да, важи правото на рекламация до 2 години от закупуването, когато говорим за нехранителни стоки, разбира се, защото в крайна сметка се счита, че този дефект е производствен и той съществува към момента на продажбата. Потребителя не е дължен да огледа всичко толкова детайлно и да установи на място.
1: А за бързо оборотните стоки, връщаме ли се, ако месото, млякото, виждаме проблем, връщаме ли се да си търсим или си казваме сега за 2-3 евро няма да се занимавам?
3: Тогава хората обръщат внимание повече, когато имат някакъв здравословен проблем или риск за такъв.
2: От какво най-много се парят хората, ако може така да кажем, в какви най-често капани попадат?
3: От нежеланието на търговците да реагират адекватно, не всички, разбира се, недобросъвестните, когато се създаде някакъв проблем, защото търговията, особено сега предстои летния туристически сезон, винаги може да се случи нещо. Въпросът обаче е какво правим, за да променим ситуацията и да може накрая всички да останат доволни. Моя апел към търговците е дори да не успяват да осъществят, да осигурят условията за идеалното предоставяне на услугата или да намерят най-добрите продукти, все пак, когато потребител има някаква претенция да го чуят и да направят необходимото, за да могат да удовлетворят тази претенция, когато тя е основателна.
2: То това май излежа най-трудно, да се чуе какво има да каже потребителя, защото в повечето случаи търговците сякаш не обръщат такова внимание. Сега поправете ме, ако греша.
3: Точно така е и именно заради това хората недоволстват срещу бланкетните отговори, които получават, срещу липсата на човешко присъствие, когато отнесат проблема си към представителя на търговеца.
1: Към финала няколко пъти споменахте, че гласът на потребителите е най-ниско в йерархията, най-слабо се чува. Защо така? Не е ли ако ние потребителите не си купим дадена стока, то тогава ще имат последствия за производителите и за търговците, те са зависими от нас и от нашето потребителско решение.
3: За съжаление, ние потребителите много често се осланяме на навика, когато пазаруваме и дори да сме недоволни някога, пак се връщаме там. Именно това е изкуството да бъдеш професионален потребител, да можеш да преценяваш всяка една покупка точно в този момент, в който я правиш, да не робуваш на марки. В интерес на истината има едно друго изследване, което сочи, че с 3% пункта са се увеличили собствените марки на веригите и хората се насочват към тях без да губят от съотношението цена-качество.
2: Да, много интересно поведението на потребителите. Тъпърва ще продължаваме да го следим и с вас ще имаме следващи разговори. Много благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми. Оставаме на вълна потребители.
2: Останете с нас до 11.30.
0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air. Bulgaria on Air.

0: България on Air.
1: Млад софтуерен инженер създаде платформа, която събира на едно място данните за цените на храните, доходите и имотния пазар в България. Идеята се ражда от личното любопитство на създателя и от обществените дебати около инфлацията и евентуалното приемане на еврото, което вече е факт от 1 януари 2026 година.
2: Създателят на проекта Елица Вранчева разказва, че започва работа по сайта през юни миналата година, докато живее в Нидерландия. Първоначално проектът е бил по-скоро експеримент за визуализация на данни, но по-късно платформата става публично достъпна. Повече за проекта. Сега ще си говорим с самата нея. Тя вече е при нас в студиото. Здравейте, много ни е драго.
1: Здравейте. Здравейте
3: на мен.
2: Казвате вие сега, че тази идея по сайта всъщност и по тази платформа се ражда още докато вие сте в Нидерландия. Защо изобщо решихте, че трябва да направите такава платформа?
3: Ами, значи това, което се случи е, че като повечето българи в чужбина, и аз също се вълнувах от темата за влизането на България в еврозоната. Това, което обаче ми направи впечатление, е, че наистина няма ясен начин да се разбере какво се случило с цените в миналото и същевременно да се види какво може би да очакваме.
2: Да се проследи техния път.
3: Ами да, точно така. Да. И поради тази причина реших, че всъщност аз исках да отговоря на този въпрос за себе си и, както споменахте, в някакъв момент реших да споделя информацията публично. Като другото нещо е, че наистина ми направи впечатлението, като следях новини, че е малко така неефективно представена информацията, чуват се някакви такива единични промени, като например един ден някакъв продукт се качил с една стотинка, на другия ден се е намалил с две стотинки и такъв малък период от време не може да покаже ясно на потребителите какво всъщност се случва и заради това намерих по-така обхватни данни.
1: Сега вашата платформа е разделена, да кажем, на горе-долу на две плоскости. Едната е свързана с цените, виждаме продуктите, виждаме промоции, кой продукт, как се качва, кой слиза. От другата е по-аналитичното с графики. Ако тръгнем първо по продуктите, откъде идва информацията за тези продукти? Домати, краставици, да. Прах за парне, например.
3: Да, ами нека да бъда максимално ясна. В Знам цените наистина е разделена на две части. От едната страна се виждат така актуалните промоции от водещите супермаркети, а от друга страна ние наистина задълбочаваме и представяме статистически данни, анализи по темите с цените, като идеята е да се даде по-обща представа какво е случило с цените в България. Данните, откъдето ги взимаме, специално за статистическата част, е предимно от НСИ, но не само. Използваме, например, за имотите платформите, които предоставят офертите за
1: продажби на имоти.
3: Да, за продажби, точно така. И има и други платформи. Имаме статия на цената на горивата. Там пък използваме друга водеща платформа отново, която показва какво се случило с
2: Добре, по отношение на храните, в вашата платформа може да видим промоциите, можем да видим храните, които са се повишили техните цени. Ще видим ли храните, при които имаме поевтиняване на цените?
3: Да.
2: Ако има такива храни.
3: Да. Ами да, вижда се, между другото, има това, което наскоро направихме, е, че обновихме тези данни за хранителните продукти и се вижда ясно какво се е случило през 2025 година. Там всъщност изпъква, че например на захарта се е намалил от цената, което е интересно да се наблюдава. Това е единствения продукт всъщност, който от 82 продукта, на който се е намалил от цената.
1: Споменахте големите вериги супермаркети. Сега някой вкарва ли тези данни или вие ги взимате от някъде и някой започва? Сега ето по каталога захарта, мляко, който така ги въвежда, за да знаем, че информацията е актуална, понеже те днес промоция, утре
3: няма
1: промоция, всеки четвъртък, всеки петък нещо е на промоция и така.
3: Ами да, ние си имаме такава технология, която декомпозира брошурите реално. И
1: изкуствен интелект ли общо, взето взима информацията от брошурите и вие транскрибира?
3: Да, базиране е на изкуствен интелект, честно казано. Идеята е, че ние си имаме собствен модел, който разпознава продуктите в брошурите и оттам нататък може да използваме това съдържание, да го представим ясно на потребителите. И да, и абсолютно актуално е. Сменяме промоциите, когато са валидни. Всяка седмица могат да се видят различни промоции.
2: Може ли да се ориентираме всъщност на базата на сравненията, които можем да направим през вашата платформа, коя промоция е най-изгодна, така че да пазаруваме максимално информирано и да спестяваме някакви средства?
3: Да, може. Реално една от най-големите сили на платформата е, че може да се търси по продукти. Например, може да се види, да кажем, примерно миналата седмица търсех, къде е най-евтината цена на специфично масло и виждаш, че се намира в така повечето супермаркети и може да лесно изпъква коя е най-евтината цена.
2: И така хората могат много лесно да се ориентират.
3: Точно така, и даже от около една седмица вече даваме възможността да хората да си правят списък за пазаруване. Ние генерираме маршрут, по който те да могат да минат, за да вземат всичките продукти.
2: Вече твърде лесно им го правите и маршрута, и кошницата, и всичко е готово.
1: Създаваме си профил в платформата и трябва да си напазаруваме и вече знаем. От магазин Хикс купуваме яйца, масло и пилешко, от магазин Y останалите неща, захар.
3: Точно,
1: и така.
3: Да. Също така може да си изберете, сега не е задължително да минавате при всичките супермаркети, може да си селектирате тези, които ви интересуват и така квартал. Да си направите. Да, да.
1: Колко време ви отне за тази платформа и сама казахме, че сте софтуер инженер, сама ли я направихте или имате екип, който стои зад тази платформа, понеже звучи доста сложно и доста работа.
3: Да, ами първо аз се занимавам с това от много-много време, така че поради тази причина ми е малко по-лесно, но всъщност в момента сме аз и едно момиче, което разработваме платформата. Колко време ми отне? Специално за статистическите данни не беше много, не бих казала, че много. Специално за брошурите и промоциите от тях, как да кажем, не беше много, нали, защото имам опит, това е...
1: А в Нидерландия има ли такива сайтове, за да видите идеята и да си кажете, в чужбина имаше нещо подобно, да го направя и в България и моите сънародници да го ползват?
3: Ами не съм копирала идеята, ако трябва да бъда честна. С времето така ми дойде, то беше интересно, дори че отначало почнах наистина с статистическите данни, не съм планувала да показвам промоциите, но след това всъщност даже срещнах едно момче, което така ме насочи на там и аз си казах, ами добре, нека да го направим и това.
2: Ама то всъщност задачата ви е още по-амбициозна, защото вие включвате и доходите, включвате, разбира се, имотния пазар и там вече палитрата е много голяма от данни. Как смятате за в бъдеще да продължавате да я поддържате и някакви нови функционалности мислите ли да вкарвате вътре? Освен, че вече маршрут има, кошницата е готова, имота може да си изберем и чудесно. Да.
3: Ами визията на платформата Знам цените е наистина да стане най-доверения източник на цените в България. Това ме води напред и решавам с времето как да я развивам, за да се движи по този път. Като сега, разбира се, ние искаме да обновяваме статистическите данни често, да правим още повече анализи по тях, да разработваме от друга страна тази функционалност с промоциите, да става все по-използваема и все по- добра и така.
1: Имате ли таргет група, към която сте се насочили, защото предимно по-възрастното поколение търси промоциите и си прави такива списъци, докато младите влизат в един магазин и казват, че ще си купя всичко, не ми се разкарва чак толкова от магазин на магазин.
3: Да.
1: От хората, които влизат в платформата, имате ли някаква информация статистически, кой повече го ползва?
3: Ами да, забелязва се, че точно така по-възрастни хора, но не само. Също мисля, че бяха хората около 25 до 35 също имат интерес. Реално, според мен, това са хората, които имат малко повече време. Предполагам, че са майки в бременност, също които са част от...
1: А приложение да направите, понеже все още си е само сайт-платформа, но не е мобилно приложение. Това знам, че е по-амбициозно.
3: Ами не толкова, защото всъщност този уикенд работи по това.
2: За софтуерните инженери явно не е толкова трудно, колкото за нас с теб. Да.
3: Да.
2: Още нещо, което ми изниква като въпрос. Възможно ли е сега да има някакво разминаване в тези цени, които вие ни представяте на сайта? И сега като отида аз в физическия магазин да видя сега тази промоция, която вие ми представяте, не е тази, която аз виждам реално в физическия магазин. И тук сега да започнем, кой е виновен, търговеца или вашия сайт?
3: Така, ами със сигурност ние се стараем да сме максимално точни и това не би трябвало да се случва, защото ние не взимаме информацията от случайно място, ние взимаме от брошурите, което те така и така са изготвени на базата на...
2: Да, аз не случайно ви питам, за да сме максимално полезни на нашите зрители, да, които ще отворят, разбира се, вашия сайт, ще започнат да го разглеждат и вече ще отидат да пазаруват на базата на информацията, която са получили от вас.
3: Да. Това е приоритет номер едно, е да сме максимално акуратни с информацията, както и да е наистина достъпна лесно, т.е. да е визуализирана ясно и точно.
1: Ако някой от Министерството на икономиката поиска този сайт да работите заедно в колаборация, защото все пак споменахме сайтовете на Министерството на икономиката, колко струва Food Price, да, които бяха с цените от борсовите тържища, ако ви кажа, ми дайте да работим заедно.
3: Ами, често казвам, нямам амбицията в това, но кой знае, нали? Те нещата се променят с времето. Не мога да кажа сега да или не, но в момента не е нещо, което се целя нататък.
2: Ние обаче обещаваме, че с огромен интерес ще следим развитието на вашата платформа и ще се информираме оттам за всички цени. Много ви благодарим за това гостуване и за всички разяснения, които направихте.
3: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
0: Гарионер. Реклама.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
6: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
7: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
8: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: През 2023 година предложение за промени в Европейският регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали разтревожи българските розопроизводители. Имаше опасения, че натуралните етерични масла могат да бъдат приравнени към химическите смеси.
2: Резултатът от българският лобизъм и усилията на евродепутати, правителството и бизнеса защитиха бранша. За нуждата от лобизъм в Брюксел ще говорим сега с Меглена Михова. Включваме онлайн. Здравейте, госпожо Михова.
1: Здравейте!
9: Здравейте!
2: Кажете ни сега, доколко гласът на българския бизнес се чува в Европа и доколко нашите евродепутати лобират за това той да се чува?
9: Не ви чувам много добре, но доколкото разбирам, се интересувате как българския глас на българската индустрия интереси могат да бъдат защитени.
2: Точно така в Европа, да.
9: Да. Българския глас на българската индустрия и българските интереси не винаги се чути в Европа. Единствено, както вие споменахте, в случая с силна индустрия, която е важна за България като козметичната индустрия, има мобилизиране и на властите, както и на, на самите асоциации. Но като цяло сме доста неизвестни в Брюксел, а има голямо поле за действие и интерес, особено сега с новата насока на Европейския съюз към конкурентоспособността на европейската индустрия и реиндустриализирането на Европа. Имаме голям шанс за привличане на вниманието върху България.
1: Какво означава някой да лобира за българския бизнес?
9: Лобирането е, може би, така мистериозно понятие. Де-факто европейските процеси, европейската политика се решава по сравнително прозрачен начин. Европейските политики и законодателства се подготвят дълги години и дават една много обективна възможност на всички участници, и частни, и НПО, и институции, да участват не само с мнение, с предложения. Така че първо ние трябва да от българска страна, както индустрията, така и институциите, да използват ползотворно нормалната система на консултациите, която е предоставена на всички участници, от частни и от институционния сектор. А останалата част, всъщност, за имиджа на България и за имиджа на българската индустрия и на бизнеса е нещо, което се изгражда с години. Но кой? Ние имаме институции, имаме също и асоциации, които за сега работят доста чрез европейските асоциации, но искам да подчертая, че българските фирми, както и българските секторни и по-крупни асоциации имат и теми, по които да говорят в Брюксел и да бъдат видяни, но трябва да имат и самочувствието да го направят, а не да бъдат само вляти в общата позиция на европейски асоциации, които не непременно представят специфичните български интереси.
2: Госпожо Михова, кои са или по-скоро какви са възможностите, които ни предлага Европейския съюз, предлага към българския бизнес и доколко те могат да бъдат правилно оползотворени?
9: В момента се намираме в доста важен преход в Европейския съюз. От зелената сделка и еуфорията около нея се пренасочваме към сделката за чистата индустрия и най-вече за съзнанието, че Европа трябва да бъде независима като производство, като енергия, като отбрана. И това е един огромен шанс за България. Това, което в момента трябва да се разбере като възможност за България, че от геостратегическа гледна точка Европа има интерес тази част на света, България, като специално на Балканите, да бъде един много силен партньор. Така че ние трябва да излезем от това доста плахливо и предпазливо така опит с европейските институции и по-скоро да си дефинираме нашите интереси в контекста на този нов интерес към реиндустриализиране на Европа, както и на привличане на нови партньори, които са в периферията на Европа. Така че имаме какво да покажем, но трябва да преоценим нашите интереси български в този контекст и да бъдем партньор, достоен партньор и част от създаването на тези политики и законодателство, не да бъдем потерпевши, както обикновено се позиционираме сме се позиционирали от сега, до сега, както сме станали член на Европейския съюз.
1: В този ред на мисли, по-смели ли сме да изразяваме своята позиция пред Европа и да защитаваме това, в което ние вярваме?
9: Не бих казала България доста, като казвам България, тъй като Брюксел и България са така доста интересни понятия. Българският бизнес е невидим на европейско ниво. Има отделни проекти, отделни инициативи, които се правят, които са капки в океана. Въпросът е да има една наша национална стратегия, как да се изгради един положителен имидж на европейско ниво и как да си защитаваме интересите. Но за това трябва да се представим по-смело. Българските институции участват и подкрепят, но това трябва да стане по-систематично. Както ви споменах, има механизми за консултации, които там сме не непременно винаги активни. Други страни, даже по-малки страни от България, са активни. И това трябва да се случи, както бизнеса да бъде видян, да има повече дискусии и представяне на нашите силни сектори на европейско ниво.
2: Какво трябва да бъде застъпено в тази стратегия, за която вие говорите, така че интересите на българския бизнес да бъдат максимално защитени в Европа, защото, знаете, все повече се говори за произведено в Европейския съюз. Дали обаче това е някаква възможност за България или по-скоро ни остава в периферията?
9: В сегашния контекст това, което съвпада като наши национални интереси и съответно европейски интереси, съответно енергетиката, дигитализацията, транспорта, отбраната, това са сектори, в които ние имаме какво да покажем, както една модерна дигитална, модерно дигитално земеделие. Има какво да покажа, имаме доста иновации и нашите интереси и силни елементи на България като индустрия и бизнес в този момент съвпада с европейските интереси. Въпросът е това да се обмисли заедно с българските власти, съвместно с бизнеса, съвместно с асоциациите и да се направи един план за действие на европейско ниво, който да е координиран и да е дългосрочен, тъй като различните примери за индивидуално участие или пък индивидуални инициативи са добри, но този имидж се изгражда с години напред и трябва да има една цел, не трябва да се мени спрямо правителства или пък политически ориентации. Това е всъщност интересът на България като страна. И е важно да се действа на европейско ниво по координиран начин. Точно по тези теми, които изброих, които са важни за Европа и където се търси интерес за засилване на европейското присъствие и независимост от трети страни.
1: При кои сектори в България е най-важно някой да лобира пред Брюксел, за да може техния глас да бъде чут и да не бъдат забравени?
9: В момента текат доста сериозни дискусии, например на тема химикали. Нашата химическа индустрия е много силна. Има стратегически алианс на европейско ниво. Ние трябва да се включваме много активно, например, в тези типове координационни механизми, в които нашата индустрия да присъства и съответно да защитава българските интереси. Енергетиката е другата тема, която е много важна в този преходен период. Дали можем да изпаскаме напред иновациите, нашата ядрена енергетика също е силна част от българския интерес и Европа проявяващ интерес към България в това отношение. Както и всичко свързано с иновациите в сферата на електрониката. Така че това са важни неща. Споменах за козметичната индустрия, която е процъфтяваща. Има много различни регламенти в момента, които се подготвят на европейско ниво, които могат да имат доста негативен всъщност резултат върху козметичната индустрия, за която европейските и българските асоциации работят заедно, за да се стигне до едно разумно решение. Но казвам отново, тук на национално ниво трябва да се действа по координиран начин и съответно бизнеса и асоциациите да участват проактивно заедно с българските власти и да се знае къде са нашите интереси, къде сме силни като индустрия.
2: На дневен ред обаче, госпожо Михова, кои са промените в европейското законодателство, които трябва да се направят, може да кажем и в спешен порядък, така че да действат в полза на бизнеса?
9: Най-важният, най-сериозният проблем е всъщност това, което наричат дерегулация или пък по-семпла регулация, това е трудна тема, тъй като от една страна на политическо ниво се признава, че трябва да има по-малко и по-лесно законодателство, по-обрано законодателство, което да не налага тежки условия, особено за малките и средни предприятия. А такива имаме много в България, но също и в Европа. За сега обаче това, което виждам, че на ниво политически ангажимент на високите иерархически нива в комисията, това е разбрано, но там, откъдето идва риска, е, че на по-долните етажи бюрокрацията продължава да действа и де-факто много от от резултатите на тези законодателства, които в момента се разглеждат, не са разбрани. Всъщност резултатите не са разбрани съвсем или пък не са осмислени. Затова обаче пък Европейския механизъм на координация и на консултации също предлага и възможността да се включат анализи на икономическото въздействие на бъдещи промени. И това е нещо, което нашата индустрия трябва и бизнеса трябва да приеме като нормален метод на работа, тъй като когато се каже, че ще има негативен резултат, едно, когато се покаже с цифри и анализи, е съвсем различно. И това е възможността всъщност това симплифицирано законодателство да върви напред. Трудна тема на европейско ниво, има добро желание от всякъде, но няма много добри конструктивни идеи как това да се получи, и от българска страна можем да бъдем участник и да имаме всъщност и добри предложения как имаме едно по-семпло, по-бизнес-ориентирано законодателство, което да не задушава индустрията, обратно да им да дава добра почва за развитие.
2: Както и вие казахте, да бъдем значително по-активни в защитаването на своите интереси.
1: Много ви благодарим за този разговор и за това включване.
9: Благодаря ви и аз. Приятен ден.
2: Приятен ден и на вас. В България сутрин продължаваме. Само след минута ще си говорим как геополитическата обстановка се отразява на модния бранш.
1: Останете с нас.

Здравейте! Това е прогнозата за времето на България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Сутринта ще бъде слънчево, но след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. През нощта срещу вторник валежите ще спират. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса. В района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, като следобед ще е дъждовно. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И обратно у нас, във вторник, сряда и в четвъртък ще бъде топло за сезона, с температури достигащи в крайните южни райони и в Добруджа до 30 градуса. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Интересна новина – животните вече ще бъдат наблюдавани от космоса. Международният проект Икарус използва миниатюрни устройства и сателити, за да следи миграцията и поведението на птици, прилепи и морски костенурки в реално време. Учените се надяват системата да помага при ранно предупреждение за природни бедствия и климатични промени. Интересното е, че в новата версия на проекта участва и българската космическа компания Endurosat, която разработва част от сателитите за мисията. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: ден. Денят е подходящ за решителни действия и поставяне на нови цели. Възможно е да получите подкрепа по въпрос, който ви е тревожил. Умереният подход ще донесе по-добри резултати от прибързаността. Телец. Ще се стремите към стабилност и предвидимост. Подходящ момент за подреждане на финансови и лични ангажименти. Спокойствието ще ви помогне да взимате правилните решения. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с повече разговори и нова информация. Възможно е интересна идея да привлече вниманието ви. Добрата организация ще предотврати излишното напрежение. Рак. Емоционалната чувствителност ще бъде по-силна. Денят е благоприятен за укрепване на близки отношения и за грижа към собственото ви спокойствие. Избягвайте да задържате неизказани мисли. Лъв. Ще имате възможност да покажете лидерски качества. Сътрудничеството с други хора може да се окаже особено успешно. Подхождайте уверено, но с внимание към детайла. Дева. Практичността и дисциплината ще ви бъдат полезни. Денят подкрепя приключване на задачи и създаване на по-добър ред в ежедневието. Не подценявайте нуждата от почивка. Везни. Ще търсите баланс между лични желания и задължения. Възможен е разговор, който ще внесе яснота по важен въпрос. Дипломатичният подход ще работи във ваша полза. Скорпион. Денят насърчава за дълбочено обмислене и анализ. Не прибързвайте с решенията, особено ако са свързани с дългосрочни планове. Спокойствието ще ви помогне да видите повече възможности. Стрелец. Ще усещате желание за промяна, развитие и нови преживявания. Подходящ момент за поставяне на бъдещи цели. Козирог. Последователността ще бъде ваше силно предимство. Денят е добър за професионални ангажименти и практически решения. Водолей. Неочаквани идеи или нови възможности могат да променят плановете ви. Бъдете отворени към различни гледни точки. Риби. Ще имате нужда от повече вътрешен баланс и спокойствие. Денят е подходящ за творчество, размисъл и дейности, които ви носят удовлетворение.
1: Как геополитическата обстановка се отразява на продажбите в луксозният сектор и модата?
2: По темата ни гостува нашият колега и водещ в Bloomberg TV България и автор на рубриката Fashion Brief, Роселина Петкова. Здравей, Роси, добре дошла.
1: Здравей, Роси. Много ни е драго, че ще си говорим сега за мода и за всички интересни неща, които се случват там.
3: А там е наистина много, много интересно.
2: Защо са толкова важни тези разговори? Някой ще си каже, това е лек разговор за мода,
3: особено,
2: но виждаме геополитика.
3: Особено когато геополитика, наистина може би изглежда не сериозно, но трябва да обърнем внимание, че модата, особено луксозния сегмент, представлява една огромна част от икономиката на света и икономиката на Европа, защото знаем, че луксозните брандове тези с история са именно в Европа. Геополитиката, защо го обвързваме? Защото след атаката на САЩ и Израел към Иран, знаем, че това доведе до затваряне на Ормузкия пролив, а това доведе до голям отлив на търговия на луксозни стоки и по изключителен начин наруши туризма, който се осъществяваше в Близкия изток с цел покупка на луксозни стоки. След COVID луксозният сегмент претърпя изключителни поражения, изключителни загуби и от тогава се опитва да се възстанови сектора. Това говорим тук за всички големи европейски брандове, които търгуваха и в Китай, и в Европа, и в САЩ. В Китай техните приходи изключително много намаляха, в Европа също пострадаха, в САЩ също. Тъкмо се беше задало една така светлина в тунела за тях.
2: Възстановяване.
3: И Доналд Тръмп се завърна на Бял кон в Белия дом, наложи едни мита. Това изключително много удари сектора. Миналата година видяхме в луксозния сектор едни много интересни движения. Някои от най-големите брандове, всички, които следят темата, най-вероятно знаят, но тези, които не, ще го кажем за тях, започнаха една промяна както на изпълнителните директори, така и на дизайнерите, които управляват брандовете. За да могат да се възстановят, защото големите имена претърпяха загуби и те искаха да привлекат най-младите купувачи, Gen Z. А за да привлечеш Gen Z, ти трябва да отговориш на стандартите на Gen Z. Трябва да отговориш на това да си уникален, да си различен, да даваш комфорт. Тоест, дойде една съвсем нова ера в модата, която трябваше да привлече младите купувачи да купуват. И се започна едно местене по места в групите. Интересни са възстановяващите процеси, които претърпяват брандовете в момента. Някои от тях успешно, други не чак толкова. Наблюдаваме отблизо процесите при тях, но тъкмо когато започна да има светлина в тунела, се случи именно кризата в Близкия изток и това доведе наистина до спад в продажбите. А до голяма част от компаниите, търговията в Близкия изток съставлява голям дял от техните приходи. Така че първите три месеца, тъй като вече започнаха да излизат отчетите на компаниите, първите три месеца не са толкова добри, колкото се очакваше. Има компании, които се възстановяват добре. Компаниите, които продават бижута, скъпоценни камъни, те са добре, но тези, които продават луксозни стоки, не са чак
1: фалити
3: толкова.
1: Фалити има ли? Наблюдават
3: фалити няма. Се? Няма фалити, просто това, което те отчитат към акционерите, към инвеститорите си, не са данните, които всъщност инвеститорите искат да видят. И затова се така обобщаваме, че не са много добре нещата при тях.

0: И обикновено се купуват голяма част от тях за инвестиционна цел и настъпи един момент на преосмисляне в потребителите, в който стана ясно, че те предпочитат да инвестират малко повече в диаманти, в скъпоценни камъни, в злато, отколкото в чанти, но и чантите се представят добре. Това не означава, че хората са спрели да купуват чанти. Напротив, расте.
1: Да,
2: аз за това искам да попитам, Роси, дали продължава този, как да кажа, устрем ентусиазъм на потребителите. Виждала съм едни опашки, в които се редят хората само и само да влязат в един магазин на някоя луксозна марка, например, за да купят един продукт. Точно това е с тази инвестиционна цел ли се прави или от колекционерска гледна точка?
0: Ами по-скоро от колекционерска, но да, в момента има брандове, които успяват да го постигнат това. Именно един от тези брандове смени креативния си директор и той успя да привлече опашките. Последния път в Лондон откриването на новата му колекция привлече километрична опашка в един от магазините
2: си. Просто необяснимо как седят на такава опашка.
0: Но
2: само и само
0: брандовете
2: за един
0: използват две стратегии. Първо, една от работещите стратегии за тях е стратегията на ексклюзивността. Тоест, колкото по-трудно достъп на е тази чанта или този артикул, толкова повече има интерес към него. Това е стратегията на един от най-големите луксозни брандове в Европа и той е успешен именно заради стратегията си, защото аз и вие не може сега да отидем и да си купим 5 чанти, ние ще чакаме в списък и след няколко години те ще
2: евентуално
0: ви се обадят да отидем да си вземем чантата. И другото, което е, пък другите луксозни брандове започнаха да колекциите, част от тях директно да са в магазина, т.е. Gen Z, всички да отидат и това пълто, което сега са го видели там, ще могат да си купят веднага. Това
2: само
0: също
2: там,
0: е част
2: да кажем, няма предварителна заявка, която може да се прави за някои артикули, които
0: се
2: правят.
0: Отиват и го купуват. Това са двете стратегии, които наблюдаваме, че в момента най-силно се ползват от големите
2: брандове. И работят
0: брандове.
2: Очевидно, да.
0: За някои да, за някои
2: не
0: толкова.
1: Сега, когато говорим за големите брандове, това са брандове с история и много от тези брандове се предават от поколение на поколение. Успяват ли поколенията да запазят тази традиция или пък има и проблеми, скандали, сътресения и това да се отрази по някакъв начин на брандовете?
0: Няма как да не разкажем тук за една
2: най-скандалната
0: история от последната седмица. Става въпрос за втората по големина компания в Испания, именно Mango. Наследникът на компанията е обвинен в убийството на баща си. Той беше задържан. Собственикът и основателят на компанията умира през 2024 след инцидент в планината. 2 години по-късно обаче следователите започват да разследват сина, защото се оказва, че неговата версия и това, което той е представил, всъщност не отговаря на истината и те намират
2: разминаване, да,
0: поводи да го арестуват. Става въпрос за компания обаче, която естествено генерира милиарди. И така, това, което сме запознати медиите до момента е, че бащата е искал да посочи друг CEO, за да той да вземе голяма част от акциите на компанията.
2: Не, собствения си син.
0: От собствения си син. Той има няколко деца, собственика. И това естествено води. Следователите са открили множество съобщения в една от платформите за съобщения, в които те се карат за пари, за наследство. И така това е една някакси класическа драма, когато става въпрос за милиарди. Знаем, че няколко са големите компании в Европа, които са минали през това сътресение, включително самата компания е втората по големина в Испания. Така че там наистина става въпрос за много пари, за 2900 магазина пред тежават те, които все пак ще наследят. И сега тече разследването. Интересното е, че семейството застава зад обвиняемия. Те казват, те го защитават и казват, че това е инцидент, но следователите не са на това мнение. Сега в момента той беше пуснат под гаранция, в момента ще тече разследването и това ще е наистина сагата, която ще проследим с интерес какво ще се случи.
1: Но и при другите брандове винаги това съм се чудил. Тези, които ги основават, да, тяхна идеята, те правят тази линия и така нататък, но наследниците им как успяват да запазят тази линия, защото автора, създателя вече го няма. Той е бил вдъхновението.
0: Да, ами много е трудно. Много е трудно. Един такъв пример е в рубриката на Fashion Brief. Зрителите могат да проследят тази история. Именно за един от големите брандове в Европа, чийто собственик беше застрелян преди много-много години. Сестрата управляваше бранда. В момента този бранд

0: ресторант е придобит от друга голяма компания, просто защото няма как да оцелеят. Повечето брандове биват придобити от конгломерати, именно за да могат да оцелят, но по принцип оставят наследник да
1: управлява. Имаме и успешни примери, разбира се. Разбира се. Не са само тези, които не могат да продължат бизнеса.
0: Да, има и такива, които са купувани именно защото са успешни и така биват придобити от големите. Това си е абсолютно европейски стандарт, да бъдат придобити, да бъдат развити и да запазят линията си. А понякога, според мен лично, наистина има нужда от промяна дори в линията, която се продава там.
1: За да може, разбира се, да има и това разнообразие, да се привличат и нови клиенти, абсолютно, както ти каза, но всичко по-любопитно, уважаеми зрители, може да следите в рубриката на Rosy Fashion Brief. Там има изключително любопитни неща и в социалните мрежи може да ги намерите.
2: А ние те очакваме отново при нас, Rosy, с най-голямо удоволствие. Благодарим ти много.
1: Сутрин продължава с музик.
2: Останете с нас. България On Air.

Здравейте! Това е прогнозата за времето на България on Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Сутринта ще бъде слънчево, но след обед отново ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. През нощта срещу вторник валежите ще спират. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса. В района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, като следобед ще е дъждовно. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И обратно у нас, във вторник, сряда и в четвъртък ще бъде топло за сезона, с температури достигащи в крайните южни райони и в Добруджа до 30 градуса. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Интересна новина – животните вече ще бъдат наблюдавани от космоса. Международният проект Икарус използва миниатюрни устройства и сателити, за да следи миграцията и поведението на птици, прилепи и морски костенурки в реално време. Учените се надяват системата да помага при ранно предупреждение за природни бедствия и климатични промени. Интересното е, че в новата версия на проекта участва и българската космическа компания Endurosat, която разработва част от сателитите за мисията. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Вече си танцуваме тук в Астудиото след година затишие. Калина Баткова, Кейлина изненадва с нестандартно парче «Силата».
1: Тя е наш гост и сега ще ни разкаже повече за песента и за видеото, което ние само малко ви загатнахме. Кейлина е при нас. Здравей, много ни е драго.
2: И на мен също. Винаги е удоволствие да бъда във вашата компания.
1: Една много различна песен виждаме от теб. Казваме година затишие. В тази година явно много упорито и амбициозно си работила по тази песен. Защо толкова различна песен?
2: Аз от много време искам да направя нещо по-различно, нещо по-експериментално, да вкарам оперни мотиви в песните си, което между другото се роди супер случайно. Преди 6-7 години баба ми имаше рожден ден и бяхме отишли от тях да я изненадаме с торта и аз запях Happy Birthday оперно, така се нагавих. И тя като го чу, тогава не ме остави на мира да ходя на уроци по оперно пеене. Все още не съм отишла, но
0: началото планирам. Доста добре. Началото на песента видяхме доста добре, че се получава.
2: Да, мерси. Аз това се шегувам, че оперната постановка ми идва по-естествено от нормалната. За поп-пеенето ми отне така повече време да го науча тялото ми някакси да свикне с него. Но да, просто през изминалата година много експериментирах. Трябваше ми време да открия себе си, колкото и клиширано да звучи, да открия себе си като артист. Какво искам да правя музикално, визуално.
1: Ти преди правеше много различни неща, така или иначе, преди тази една година запише.
2: Да, да,
1: но сега трябваше още повече.
2: Трябваше да експериментирам в почти всеки стил, за да стане нещо комбинирано от повечето от тях, както е, нали, тази песен.
0: Сега тази песен виждаме, че и танцуваш в нея, текстът е твое дело. Какво е посланието с това силно заглавие? Силата.
2: Силата, точно така. Посланието е, че човек трябва да намери силата.
0: И някъде вътре в себе си ли?
2: Вътре в себе си, в света около него, в висшето, било то Господ или Вселената, всеки си има различни вярвания. И за мен силата е любовта. Любовта към моите близки, към себе си, към музиката и смятам, че за всеки силата е любовта.
1: Клипът обаче също е много интересен, пасва перфектно на песента, а обаче и е вдъхновене, доколкото разбрахме и виждаме, разбира се, във видеото от приключенски фентази филми. Защо искаше това да вкараш във видеото?
2: Просто след като преаранжирах песента с такова драматично интро и операта и песента прозвуча много грандиозно, много драматично и аз казах на...
1: Тежко.
0: Да. Като от друга планета.
2: Да, да, точно. И аз казах на моя годеник и режисьор Румен Русев, че просто трябва да направим нещо голямо и разбира се по възможностите на минималния бюджет, на това, че все пак, нали, не правим кей-поп клип, колкото и да ни се иска. И аз съм много горда от него и от целия екип. Всички сме много близки приятели.
1: Притесняваше ли се обаче от реакцията на публиката? От това как публиката ще възприеме теб в този толкова по-различен образ и с тази песен?
2: Да, разбира се. Притеснявах се. Но в крайна сметка...
1: Рискът си заслужаваше, нали така?
2: Надявам се, за мен лично си заслужаваше, защото предизвиках себе си и създадохме нещо, с което се гордеем и нещо, което, тъй като и двамата сме огромни фенове на фентези филми, на приключенски, за супергерои, хорър филми и...
0: Защо да направите
2: и
0: видео?
2: За това искахме да направим и такова видео, малко по-абстрактно и вдъхновено от филмите, с които сме израснали.
0: Гледам видеото и се опитвам да преброя колко различни визии имаш. С дълга коса, с къса коса, с тъмни дрехи, с светли дрехи. Търсене беше ли този ефект и като прераждане, метаморфоза или и там на финала с тези като кабели, все едно, че си свързана някъде?
2: Да. Абсолютно да. За мен модата е със сигурност едно от най-големите изразни средства. Може би, нали, на първо място музиката, после модата. И заедно с Габриела Георгиева, която също е и страхотен млад моден дизайнер, тя направи 90%, 90% от визиите са реално нейни изработки. И заедно с Ели Димитрова пък помогна с гримовете, специално визията с кабелите я направи Румен, тъй като той е много добър в сценографията и го измислихме така по един интересен начин да се получи. И напомня много... Мога да казвам имена на филми?
0: Да, може да. Да. Малко на матрицата
2: да, ми напомня. Да, точно на матрицата. И също някой каза и на Stranger Things, който ни е любимия сериал, точно понеже, нали, в последния и предпоследния сезон Векна беше точно ето така застанал и с едни... Те не бяха кабели, но пак подобни неща.
0: Като тръби, да.
1: Кои са хората, на които първо се доверяваш, за да им покажеш нещо ново, което си започнала да правиш, което още никой друг не е видял? Или има един такъв човек, на който показваш проектите си?
2: Имаш предвид песните?
1: Да,
2: или,
1: песните, точно
2: или...
1: така. Песните.
2: Песните. Винаги пускам на Румен, пускам на родителите си. Също
1: той ли е най-големия коректив, Румен?
2: Да, то е нормално. Ние като живеем заедно и аз като съм си в гардероба / студиото и си правя някакви нови аранжименти, винаги на него пускам нормално. Но майка ми също е голям критик и тя е най-обективният човек. Винаги казва какво мисли и е...
1: И ти се доверяваш всеки да. Път, като ти каже.
2: Да, да.
1: Или си знаеш своето. Да.
2: Тя понякога ми казва, ти на тебе те удари късния поберте.
0: Сега виждаме тази амбиция и целеустременост, така като гледаме си тръгнала към албум. Мислиш ли тази посока, Кейлина, за албум? Да събереш всички парчета, те са много различни, но пък какво? То това е интересното на един албум, да събере различното на едно място.
2: Със сигурност мисля за албум, но не мисля, че всички ще бъдат в него. Имам визия като звучене и визуално как би станал, но преди това бих пуснала няколко сингъла, които потенциално ще бъдат в този албум.
1: Някой дует да очакваме ли?
2: Да, разбира Защо се, не? Разбира се, да. Следващите няколко ще бъдат солови, тъй като, знаете, аз много обичам да правя дуети, последните песни са все дуети и някак си имам нуждата да покажа повече
1: си, да.
2: От това, което мисля, нещата, в които вярвам. И така, освен това, бих искала да започна отново да пускам и от време на време песни на английски. Та ще видим. Имам горе-долу идея
1: в главата. Да, имаме устрема за напред след силата, така че ние ти пожелаваме много успехи за напред и ще те очакваме отново
2: също.
1: При нас.
2: Благодаря. Много благодаря.
0: Винаги си добре дошла. С това слагаме финал на България сутрин за днес, но ще бъдем цяла седмица заедно.
1: Точно така от целия екип на предаването. Успешен ден, хубава седмица и до утре точно в 9:30.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество със специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Армеец. 30 години заедно с вас.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Гладиаторите се завръщат на античната арена.

0: и канала на Сенши в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: след потопът в Северна България. Разрушени пътища, мостове и сгради. Един човек е в неизвестност. Започват обедните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Два дни след водната стихия в Севлиево все още са без вода. Продължава и възстановяването на щетите от пороите. Още за ситуацията на живо. Интензивен трафик в страната в серията от почивни дни. Исторически успех за Александър Везенков изведе Олимпиакос до спечелването на Евролига. Повече от две денонощия след водната стихия заляла части на Севлиево, градът все още се възстановява от бедствието. Щетите са за 1000 евро и в населеното място и още 6 села. Няма вода. На място отидоха и представители на властта. Но каква е ситуацията към този час и каква помощ ще окаже държавата на пострадалите? Аксения Мирчева ще ни каже, която е на място.
1: Здравейте, ситуацията тук в Севлиево е такава, каквато я виждате и около мен. Кал, разруха, наводнението отнесе къщи, улици и човешки животи. Това, което е оптимистично и можем да кажем по думите на регионалния министър Иван Шишков, е, че продължава всъщност трети ден ремонтът на аварирали водопровод на територията на Севлиево. И днес най-късно утре ще трябва да има и питейна вода от чешмите. Сега ние с операторът Костадин Дурчов се намираме в домът, или поне това, което е останало от него, на Михаела Мичева. Здравейте, ще ви помолим да ни покажете какво всъщност се случи и кога, къде ви завари наводнението.
2: Трети ден вече чистенето продължава.
1: Тук е тъмно и няма да можем да покажем, но всъщност това е пригодено за маза.
2: Това е маза, която е пригодена за живеене, беше абсолютно обзаведена и дори скоро завърши ремонта. И абсолютно цялата покъщнина и долу, и тук на приземния етаж има също три стаи, които абсолютно всичко е изнесено навън, защото е...
1: Виждаме и зад вас матракът. Да влезем и вътре, за да покажем и на зрителите това, което всъщност и ние видяхме. Огромно количество вода, което вие вече сте изчистили, но продължава да стои ето тук.
2: Влажно, мокро. Водата беше покрила ето тази маса и абсолютно всичко под масата. Не става за абсолютно нищо. Братовчет ми в мазите се наложи да влезе да отвори прозореца. Водата, той е 1,80 висок, водата му стигна до тук, за да отвори.
1: Вече са описани щетите. Каква помощ очаквате от държавата и какво ви казаха?
2: Ами вчера минаха от социално подпомагане в града и раздадоха едни декларации да се попълнят и съответно да се изплатят. Мисля, че казаха 1100 евро.
1: Надяваме се в най-кратък срок да бъдат изплатени тези пари, за да може да оправите щетите тук. Сега ви предлагам да чуем и каква беше атмосферата тук и какво казаха всъщност министрите, които бяха на терен.
3: Пално е тук, и половината, другото замина. Изхвърлихме ги. Пирални, прахосмукачки, всичко. В 8 часа вече бяха пълни мазите.
4: В рамките на един ден намерихме тръбата. Тук беше доставена на обекта. Както виждате, вече е монтирана. Всичко върви по график. Надяваме се до края на деня и началото на утрешния ден има вода.
1: Министър Шишков, почистват ли се както трябва коритата на реките? Всяка година се случва такова бедствие.
4: Там, където е станало най-голямото наводнение, че канализацията буквално е върнала, защото в най-ниската точка. Състоянието изобщо на цялостната инфраструктура в България, то е наистина една симбиоза между отношение между държавата и общините. За съжаление, в годините назад и двете звена не са били изключително активни и това е резултата.
5: Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три помощи, еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила.
6: Бях на терен и видях изключително много пострадали два животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасището наводнено, животните нямат къде да пасат. Една кравеферма видях, там също положението е много зле. Създадена организация.
1: Междувременно и днес продължават издирвателните действия на 55-годишния Станимир Карапенев, който изчезна преди 3 дни след придошлите води. И така, ние с операторът господин Дуков оставаме на терен и това, което можем да кажем е, че поне времето днес е хубаво и има шанс част от вещите на хората да успеят да изсъхнат.
0: Аксения Мирчева с опустошителна картина от Севлиево. Благодаря. И в Дряново щетите от водната стихия са огромни. В града продължава да е в сила бедствено положение, обявено при пороите в петък вечерта. А равносметката – наводнени къщи, разрушени пътища, стадион и емблематичният мост на Кольо Фитчето. Репортаж на кореспондентите ни.
7: Доброволци, състезатели от футболния отбор Локомотив и цели семейства от сутринта започнаха да изриват тиня и наноси от стадиона в Дряново.
8: Когато дойдох точно в 2 часа през нощта, дойдох там на вратата на входа, видях, че реката си вари, т.е. тук си беше река над милион евро, 2-3-5 милиона може би евро, то се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
7: От общината търсят още доброволци, тежка техника и осигуряват инструменти, ръкавици и всичко необходимо.
9: Та сутрин събрахме са няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника. И тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци.
7: Засегнат е и 165-годишния каменен мост, строен от Кольо Фитчето.
10: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по речието на река Дряновска. Ще разчитаме на държавата, защото ние като община нямаме неограничени възможности, още повече, че в момента няма и прият държавен бюджет.
7: В Велико Търново 10 комисии извършиха огледи на пострадалите имоти. В разчистването се включиха и затворници. От здравната инспекция увериха, че водата е годна за пиене след извършени микробиологични проби.
0: Още от деня помощ от държавата поискаха производителите на череши. От сектор плодове и зеленчуци са изпратили писмо до министър на земеделието с искане за подпомагане, за да покрият завишените си разходи. Но повече от седмица отговор няма. Българските череши се очакват по пазарите след около седмица на цени между 3 и 6 евро за килограм, прогнозират от бранша. В момента се предлагат предимно внос от Гърция, а крайната им цена се оскъпява заради транспорта.
11: Тези череши, които са по-едри, които са по-атрактивни за купувача, те се купуват от, както казах, от производител, от кооператива в Гърция на цени от 5 евро. Така че при цялата логистика, опаковане, е нормално в България да ги виждаме на цени от 8-9 евро. Тук не може да стане въпрос за спекула. Ако не се вземат мерки, които да подпомогнат българските производители, този проблем ще се задълбочи и ще премине и при прасковите и при следващите плодове. Нужни са адекватни и бързи мерки. И тук нямаме нищо общо с това, което се коментираше последните седмици с овладяване на цените, с големите търговски вериги и така нататък.
0: Ден на траур в Благоевград след трагичната смърт на 17-годишно момиче, паднало от петия етаж на блок след купон. Лекарите в Пирогот продължават да се борят за живота й. Предварителните информации сочат, че обвинение ще бъде повдигнато на един от двамата задържани младежи, също присъствали на купона в жилищният блок. По първоначални данни, те са употребили наркотици. Според експерти, употребата на различни видове опиати може да отключи необуздана агресия. В следобедните часове се очаква официална информация и от прокуратурата.
12: Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. И затова, примерно, наказанието за убийство или за насилие на един наркозависим трябва да минава през медицината, а не през правото. Защото тук говорим за болни хора. Няма лечение. Това е нещото, което има частни възможности за лечение. Те първо са кратки като време и второ са много скъпи. И другото, което мен много ме огорчава, е пасивността на родителите.
0: Задържаха петима души при опит за контрабанда на наркотици през границата. Срещу двама вече са повдигнати обвинения. Незаконният опит за изнасяне на марихуана е пресечен на пункт Капитан Андреево на границата с Турция. В лек автомобил са открити 31 кг от наркотика на стойност над 250 000 евро. Те са били разпределени в пакети, скрити в тайник в колата. Шофьорът на автомобила е арестуван. Полицията разполага с данни, че той страда от тежко психично заболяване и е поискан, ползван за муле за пренос на марихуаната. Акцията продължила в Габрово и в София, като там са 4 души, които стоят за схемата. Интензивен трафик към големите градове се очаква в края на серията почивни дни. Пътните полицаи ще следят за спазването на правилата за движение. Какви мерки са предприети и натоварено ли е вече движението? Включваме сега Теодор Лазаров с информация.
13: Здравейте! Трите почивни дни приключват тази вечер, така нареченият дълъг уикенд, както е по традиция, и този път бе използван от хиляди като възможност да излязат от градовете, в които живеят за няколко дни. Затова и се очаква тази вечер интензивен трафик именно към по-големите градове в страната. До 20 часа се забранява преминаването на тирове по магистралите Хемус, Тракия и Струма. А към този час движението е спокойно, но интензивно. Най-натоварено е по автомагистрала Тракия. Очаква се в следващите часове движението да става все по-затруднено. По границите, според информацията на гранична полиция, към 13 часа е спокойно на всеки един контролно-пропускателен пункт. А последните три почивни дни не се разминаха и без нарушения по пътищата. Ето да видим какви са били най-вече те.
14: Конкретно за изминалото денонощие, мога да кажа, че са съставени над 4200 фиша, с които са установени административни нарушения. Над 250 от тях са за нарушаване на скоростните режими. Над 760 пък са за нарушаване на пътни знаци и пътна маркировка. Само за вчера, за вчерашния ден, за цялото денонощие са извършени над 380 констатации за управление на моторни превозни средства от страна на водачите след употреба на алкохол.
13: От пътна полиция посочват, че тяхното присъствие по пътищата има най-вече превантивна цел, както и за цел да помагат за по-лесното придвижване в ситуациите, в които то се усложнява.
0: Информация на Теодор Лазаров. Благодаря. Обедните новини продължават с международните теми. Ето какво предстои. Новите надежди за мир между САЩ и Иран. Ще падне ли цената на петрола? На бляскава церемония връчиха наградите Аскер за 35-ти път. Кой грабна театралните отличия? Възможно е скоро да се стигне до споразумение между САЩ и Иран за мирна сделка. Това стана ясно от думи на американския държавен секретар Марко Рубио. Той каза това часове след като президентът Доналд Тръмп съобщи, че е инструктирал своя екип от преговарящи да не бързат. От иранското външно министерство заявиха, че има заключения по много теми, които се обсъждат за потенциален меморандум, но в момента се преговаря за прекратяване на войната, а не по въпроси на иранската ядрена програма. Рубио твърди, че има напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде част на дипломацията.
15: На масата е едно солидно потенциално споразумение. Съединените щати ли ще сключат добра сделка с Иран или ще действат по друг начин? Ще дадем пълен шанс на дипломацията преди да опитаме алтернативни варианти. На масата е предложение относно техните възможности да отворят Ормузкия проток и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос.
0: Украинският външен министър Андрий Сибига поиска свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина. Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура, отбелязва украинският министър. Представители на Европейския съюз и редица европейски лидери обсъдиха руските нападения в нощта срещу неделя, при които загинаха най-малко 4 души, а над 100 бяха ранени. Русия изстреля срещу Украина около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Над 20 души са пострадали в търговски комплекс в централната част на Токио, след като мъж е пръснал с неизвестно вещество в сградата. По данни на полицията, инцидентът е станал на приземния етаж в района на банкомат, където мъжът е използвал спрей. Веднага е бил подаден сигнал за силна и за необичайна миризма в комплекса. От местната пожарна служба съобщиха, че повечето от пострадалите са с леки оплаквания. Улицата пред мола е отцепена, на мястото бяха изпратени допълнителни полицейски сили и аварийни екипи. А Китай стартира космическата мисия Шенчжоу-23 с амбицията китайски космонавт за първи път да остане в орбитата изцяло тази година. Това е ключов етап от плановете на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030-та. Ракетата, наречена Дълъг поход 2F, беше изстреляна от космодрума в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Кой от тримата тайконавти ще остане в орбитата за една година, ще се решава на по-късен етап. Триумф на най-добрия български футболист. Александър Везенков спечели най-престижният клубен турнир в Европа след победата му на тима му на Олимпиакос в Евролигата. Гръцкият отбор успя да пребори Реал Мадрид с 92-85 на родна земя в Атина. 18 000 фенове в червено и бяло приветстваха успеха на Везенков и съотборниците му. А след триумфа вълната от привърженици заля улиците на града. Еврошампионите бяха посрещнати бурно от над 90 000 души. Открит автобус доведе първенците, които с огромна радост показаха титлата и пяха заедно с феновете. Връчиха 35-те награди за постижения в театралното изкуство Аскер. Отличията са уникални с това, че се присъждат от артисти за артисти. В театър Българска армия Фондация Академия Аскер удостои с почетна статуетка сценографа Младен Младенов, а голямата награда за цялостен принос към театрално изкуство беше връчена на актрисата Мария Стефанова. Призът най-добър спектакъл грабна влюбеният дирижабъл. На събитието присъстваха и премиерът Румен Радев заедно с съпругата му Десислава Радева. Седемнайсет години по-късно Лили Иванова отново покори легендарната сграда зала Олимпия в Париж. Концертът събра 2500 души, както българи, така и чужденци, на връх 24 май. Освен с любими изпълнения от обичайния си репертуар, бяха включени и нови песни. Примата откри спектакъла с песента «Щупено сърце». Тя пя на публиката почти 2 часа. Зрителите скандираха името и след всяко изпълнение. Тази хубава мелодия се разделяме в 15:30 с следващите новини.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Това е прогнозата за времето на България. О нея с мен Йоана Михайла Димитрова. След обед ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. През нощта срещу вторник валежите ще спират. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, като след обед ще е дъждовно. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И обратно у нас. Във вторник, сряда и четвъртък ще бъде топло за сезона с температури достигащи в крайните южни райони и в Добруджа до 30 градуса. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в Къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на Къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: Вие сте с новините в 15.30. Аз съм Йоан Ангелова. Добър ден! Три вида помощи обеща държавата на засегнатите от наводненията хора в Северна България. Министрите на регионалното развитие, социалната политика и на земеделието провериха на място ситуацията в Севлиево, където близо три денонощия са без вода заради прекъснат водопровод, преминаващ през прелялата река. Междувременно, един мъж остава в неизвестност след пороите, а жителите продължават да разчистват щетите от къщите си след бедствието.
1: Къщинато е и половината. Половината, другото замина. Изхвърлихме ги. Пирални, прахосмукачки, всичко. Нова. В 8 часа вече бяха пълни мазите.
2: В рамките на един ден намерихме тръбата. Беше доставена на обекта. Както виждате, вече е монтирана. Всичко върви по график. Надяваме се до края на деня и началото на утрешния ден има вода.
3: Министър Шишко, почистват ли се както трябва коритата на реките? Всяка година се случва такова бедствие.
2: Там, където е станало най-голямото наводнение, че канализацията буквално е върнала, защото в най-ниската точка. Състоянието изобщо на цялостната инфраструктура в България, то е наистина една симбиоза между отношение между държавата и общините. За съжаление, в годините назад и двете звена не са били изключително активни и това е резултатът.
4: Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три помощи, еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила.
0: И в Дряново щетите от водната стихия са огромни. В града продължава да е в сила бедствено положение, обявено при пороите в петък вечерта. А равносметката – наводнени къщи, разрушени пътища, стадион и емблематичния мост на Кольофитчето. Репортаж на кореспондентите ни.
5: Доброволци, състезатели от футболния отбор Локомотив и цели семейства от сутринта започнаха да изриват тиня и наноси от стадиона в Дряново.
6: Когато дойдох точно в 2 часа през нощта, дойдох там на вратата на входа, видях, че реката си върви, т.е. тук си беше река над милиони евро, 2-3-5 милиона може би евро, то се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
5: От общината търсят още доброволци, тежка техника и осигуряват инструменти, ръкавици и всичко необходимо.
7: Та, сутрин събрахме се няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника. Тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци.
5: Засегнат е и 165-годишния каменен мост, строен от Кольофитчето.
8: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по речието на река Дряновска. Ще разчитаме на държавата, защото ние като община нямаме неограничени възможности, още повече, че в момента няма и прият държавен бюджет.
5: В Велико Търново 10 комисии извършиха огледи на пострадалите имоти. В разчистването се включиха и затворници. От здравната инспекция увериха, че водата е годна за пиене след извършени микробиологични проби.
0: Ден на траур в Благоевград. Днес след трагичната смърт на 17-годишно момиче, паднал от петия етаж на блок след купон. Лекарите в Пирогов продължават да се борят за живота на 16-годишното момче, което оцеля след инцидента. Предварителните информации сочат, че обвинение ще бъде повдигнато на един от двамата задържани младежи, също присъствали на купона в жилищният блок. По първоначални данни те са употребявали наркотици. Според експерти, употребата на различни видове опиати може да отключи необуздана агресия. В следобедните часове се очаква официална информация от прокуратурата.
9: Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност. И затова, примерно, наказанието за убийство или за насилие на един наркозависим трябва да минава през медицината, а не през правото. Защото тук говорим за болни хора. Няма лечение. Това е нещото, което има частни възможности за лечение. Те първо са кратки като време и второ са много скъпи. И другото, което мен много ме огорчава, е пасивността на родителите.
0: Интензивен трафик в последния от трите почивни дни. Над 400 000 автомобила се очаква да се приберат в столицата. А най-натоварено се очаква да бъде движението традиционно по трите магистрали в страната.
10: Конкретно за изминалото денонощие мога да кажа, че са съставени над 4200 фиша, с които са установени административни нарушения. Над 250 от тях са за нарушаване на скоростните режими. Над 760 пък са за нарушаване на пътни знаци и пътна маркировка. Само за вчера, за вчерашния ден, за цялото денонощие са извършени над 380 констатации за управление на моторни превозни средства от страна на водачите след употреба на алкохол.
0: Водещото от света. Възможно е скоро да се стигне до споразумение между Съединените щати и Иран за мирна сделка. Това стана ясно от думи на американския държавен секретар Марко Рубио. Той каза това часове след като президентът Доналд Тръмп съобщи, че е инструктирал своя екип от преговарящи да не бързат. От Иранското външно министерство заявиха, че има заключения по много теми, които се обсъждат за потенциален меморандум, но в момента се преговаря за прекратяване на войната, а не по въпроси на иранската ядрена програма. Рубио твърди, че има напредък в изготвянето на двуетапното временно споразумение, като Вашингтон даде шанс на дипломацията.
11: На масата е едно солидно потенциално споразумение. Съединените щати или ще сключат добра сделка с Иран, или ще действат по друг начин. Ще дадем пълен шанс на дипломацията, преди да опитаме алтернативни варианти. На масата е предложение относно техните възможности да отворят Ормузкия проток и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос.
0: Китай стартира космическата мисия Шенчжоу-23 с амбицията китайски космонавт за първи път да остане в орбитата цяла година. Това е ключов етап от плановете на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030. Ракетата, наречена Дълъг поход 2F, беше изстреляна от космодрума в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция. Тянгун. Кой от тримата тайконавти ще остане в орбитата за една година, ще се решава на по-късен етап. 17 години по-късно Лили Иванова отново покори легендарната зала Олимпия в Париж. Концертът събра 2500 души, както българи, така и чужденци, на връх 24 май. Освен с любими изпълнения от обичайния си репертуар, бяха включени и нови песни. Примата откри спектакъла с песента «Счупено сърце». Тя пя на публиката почти 2 часа, а зрителите скандираха името и след всяко изпълнение.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Това е прогнозата за времето на България. О нея с мен Йоана Михайла Димитрова. След обед ще вали и гърми с краткотрайни дъждове, главно в западните райони и в централна Дунавска равнина. През нощта срещу вторник валежите ще спират. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, като след обед ще е дъждовно. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И обратно у нас. Във вторник, сряда и четвъртък ще бъде топло за сезона с температури достигащи в крайните южни райони и в Добруджа до 30 градуса. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB. Bank.bg.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. След часове на проливен дъжд, Габрово и Севлиево останаха под вода, улици се превърнаха в реки, мазета и приземни етажи бяха наводнени, а десетки хора прекараха нощта в опит да спасят домовете и имуществото си. Водата заля квартали, блокира автомобили и принуди аварийните екипи да реагират на десетки сигнали едновременно. Във Велико Търново също имаше проблеми. Най-тежка беше ситуацията в Севлиево, където на места нивото на водата достигна повече от метър. Наложи се евакуация на хора, при дошлата вода остави след себе си кал, разрушения и сериозни щети. В Габрово също беше обявено бедствено положение, след като река Янтра излезе от коритото си и създаде опасност за няколко населени места. Само за няколко часа в района паднаха количества дъжд, характерни за цял месец. Според метеоролозите, причината е комбинация от мощна гръмотевична система и силно преовлажнена почва, която вече не може да поема нови валежи. Днес водата постепенно започна да се оттегля, но последствията остават. Разчистването тепърва започва, хората се опитват да се върнат към нормалния си живот след една нощ, която мнозина определят като най-тежката от години. Обобщението следва в следващите минути.
1: Е тук и половината, другото замина, изхвърлихме ги. Перални, прахосмукачки, всичко. В 8 часа вече бяха пълни мазите.
2: В рамките на един ден намерихме тръбата, беше доставена на обекта, както виждате вече е монтирана, всичко върви по график. Надяваме се до края на деня или началото на утрешния ден да има вода.
3: Министър Шишков, почистват ли се както трябва коритата на реките? Всяка година се случва такова бедствие.
2: Там, където е станало най-голямото наводнение, че канализацията буквално е върнала, защото е в най-ниската точка. Състоянието изобщо на цялостната инфраструктура в България, то е наистина една симбиоза между отношение между държавата и общините. За съжаление, в годините назад и двете звена не са били изключително активни и това е резултата.
4: Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три помощи, еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила.
5: Бях на терен и видях изключително много пострадали два животновъдни обекта. Пасищата, единия е с 500 декара, пасището е наводнено, животните нямат къде да пасат. Една кравеферма видях, там също положението е много зле. Създадена организация.
6: Доброволци, състезатели от футболния отбор Локомотив и цели семейства от сутринта започнаха да изриват тиня и наноси от стадиона в Дряново.
7: Когато дойдох точно в 2 часа през нощта, дойдох там на вратата на входа, видях, че реката се вари, т.е. тук си беше река над милиони евро, 2-3-5 милиона може би евро, то се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
8: От общината търсят още доброволци, тежка техника и осигуряват инструменти, ръкавици и всичко необходимо.
9: Тая сутрин събрахме са няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника. И тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци.
6: Засегнат е и 165-годишния каменен мост, строен от Колофичето.
10: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени. Още толкова е в село Царева Ливада по речието на река Дряновска. Ще разчитаме на държавата, защото ние като община нямаме неограничени възможности. Още повече, че в момента няма и прият държавен бюджет.
6: В Велико Търново 10 комисии извършиха огледи на пострадалите имоти. В разчистването се включиха и затворници. От здравната инспекция увериха, че водата е годна за пиене след извършени микробиологични проби.
0: Както след всички подобни инциденти, анализ на ситуацията правим след тях, вероятно пропуснали във времето да вземем мерки на време. След всичко, което се случи, сега въпросите задаваме тази вечер и търсим отговорите, можеше ли всичко това да бъде предотвратено или по някакъв начин предвидено. Тук в студиото при мен е професор доктор Стилиан Димитров от геолого-географския факултет на Софийския университет, но разговора днес започваме с кмета на Габрово Таня Христова, която включваме на живо. Здравейте, госпожо Христова, надявам се, че се чуваме и се виждаме добре.
11: Здравейте от Габрово, чуваме се и се
0: каква
11: виждаме
0: е ситуацията, добре, надявам се. Каква е ситуацията в общината? Нормализира ли се обстановката и какво показаха огледите, които направихте вече?
11: Още от вчера ситуацията в Габрово започна постепенно да се нормализира и днес екипи на община Габрово и фирми, които се включиха в разчистването на последиците от изключително обилните валежи, продължиха. Почистват се дерета, кало наслоявания по улиците, работи се и в немалко от населените места, които също се срещнаха с проблеми предвид огромните количества вода, които изпълниха реките в Габрово. Последиците, които се случиха в резултат на тези наводнения, в момента вече започват да се оценяват. Днес екипи на Дирекция социално подпомагане, заедно с експерти на община Габрово, започнаха обходи по частните домове, за да може всички щети да бъдат описани и респективно максимално бързо социалното министерство да подпомогне семействата, засегнатите, които са пострадали.
0: Да, кажете ми, госпожо Христова, спокойно ли вече се пътува до всички населени места в общината, близките населени места, или все още има пътища, които не са достатъчно добре разчистени? Видяхме преди малко картина от Адрианово, виждаме каква е ситуацията и в Севлиево, пътя беше затворен.
11: Всъщност ситуацията в Габрово е нормална, предвид факта, че реките наистина изключително сериозно, най-вече река Янтра, изключително сериозно повиши своето ниво в петък вечерта и през нощта и в събота, но заливанията бяха в определени участъци, които не създадоха сериозно големи проблематики. Разбира се, в такива моменти последиците са свързани с активиране на свлачища, с свличане на земни маси, с проблеми с дерета, които не могат да поемат огромното количество вода. Всички тези действия в комбинация с усилията на структурите на община Габрово, на фирмите, на доброволците, които се присъединиха и наистина на опита на община Габрово в подобни ситуации, ни позволи да се справим и да продължим да бъдем в позиция, в която животът на габровци да не бъде сериозно затруднен. Разбира се, имаме бедствено положение, което наложи начинът и организация на ежедневието да бъде малко по-различен.
0: Да, но част от хората получиха съобщение и през системата BG Alert. Готови ли са обаче, ако трябва глобално да го погледнем, защото за съжаление тези събития съвсем не са такава рядкост вече. Готови ли са общините и държавата за климат, в който проливните валежи вече не са изключения, по някакъв начин стават повтаряща се реалност от една страна, и от друга, имаше ли достатъчно време и капацитет, специално в общината в Габрово, за реакция както от общинските служби, така и от аварийните екипи?
11: Всъщност най-ключовото, което може би трябва със сигурност да бъде засилено, това е добрата координация и партньорство между различните институции, между държавата и между общините, разбира се, за да може да работим много повече в сферата на превенция, отколкото да бъдем ангажирани и наистина активни в управление на последиците.
0: Беше ли достатъчно добре? Да, беше ли достатъчно добре, госпожо Христова, поддържана системата за оттичане на реките и всичката тази инфраструктура, която често в тези ситуации се оказва доста критична? Чух какво казва и областния управител на Габрово за поддържането на тези системи извън населените места. Знаем, този проблем е доста стар и кмета на Севлиево говори за него. Но може ли да се каже, че отводнителната система на Габрово специално е била поддържана достатъчно добре?
11: В рамките на правомощията на общините, в случая на община Габрово, реките, които са в урбанизирани територии, са ангажимент за почистване и поддържане от наша страна. В рамките на това, с което разполагаме, всяка година ние се стараем и полагаме усилия, с които почистваме зоните, които са най-критични. Разбира се, за да имаме пълна и добра превенция, е необходимо да има много повече ресурс, който е свързан с изготвяне на проекти и непрекъснато инвестиране в превенция и поддържане на речните корита. Нещо, което искам да кажа особено за Габрово, защото мисля, че то е изключително важно. Всъщност трябва да подчертаем, че ситуацията в Габрово с тези изключително сериозни по обем валежи беше посрещната доста така, смея да кажа, добре от инфраструктурата. Да, разбира се, че имаше излизания на коритата, връщане на канализация и проблеми с деретата, но искам да подчертая, че община Габрово още преди 10 години реализира един изключително важен проект, воден цикъл на Габрово, който включва и дъждовна канализация, което всъщност позволява, наред с другите инвестиции, които правим в градска среда, ние наистина да мислим и да търсим решения, които отчитат и подобен вид явления, каквито се явяват тези валежи. Между другото, точно преди 10 години, 2016 година, имаше сходна ситуация.
0: И за това сега се прави паралел с нея. И за това искам да ви питам как се променя според вас, как трябва да се променя по-скоро ролята на местните власти и характера при подобни бедствия, действията при подобни бедствия, защото всички виждаме, че има промени в климата и за това, може би, действия преди години вече, може би, не изглеждат толкова адекватни на метеорологичната обстановка, в която живеем сега.
11: Всъщност, климатичните промени са вече факт и ние може би малко закъсняваме като държава. Това, което мога да кажа за община Габрово е, че ние всъщност сме един от двата града, които са част от мисията за климатична трансформация и постигане на неутралност до 30-та година, което предполага възможността общината заедно с държава и с други партньори да работи по много различни експериментални, ще ги нарека, проекти. В този ред на мисли наистина е ключово важно да работим в сферата на ранното предизвестяване, най-вече на получаване на информация, която е на достатъчно ранен етап, функция на мониторинг, за да може да се реагира по максимално отговорен начин. Защото освен да пазим инфраструктурата, всъщност най-важното е да сме гарант за живота на хората и, разбира се, да не допускаме щети по бизнес инфраструктурата. И мисля, че това, което ние настояваме като общини, е нещото, което вярвам, че ще започне във времето наистина да се прилага, защото, пак ще кажа, когато има криза, мерките, които влизат в действие, са едни, но те могат да бъдат много по-различни, ако ние в по-голямата си част от времето наистина работим за сигурност и устойчивост на системите, свързани с реките. И разбира се, нещо, което често ще чувате от нас като кметове, процедурите, с които ние трябва да се съобразяваме, когато трябва да почистим речните корита. Никой не се противопоставя на техния смисъл, но може би трябва да се търси механизъм за по-добра ефективност и за ресурсна обезпеченост, за да може наистина да бъдем в ролята на отговорни към гражданите и към бизнесите в градовете и населените места.
0: Така е, както казвате, госпожо Христова. Благодаря ви за това участие. Ние разговора сега продължаваме с професор Стилиан Димитров. В предварителния разговор аз от вас обаче чувам една малко по-различна версия, че всъщност тази работа е било почти ясно, че ще се случи и че редица проучвани и анализи са показали, че явление в тези места е съвсем реално да се случи такова, каквото го видяхме. Така ли?
12: Точно така е. Още от 2012-2013 година са разработени първите карти на заплахите и риска от наводнения. Специално в Дунавския район всички карти за тези райони, в които в момента имаме това бедствено положение, показват и отразяват точно такъв възможен сценарий, който сега виждаме в действителност.
0: Как беше веднъж на 20 години възможно да се случи нещо подобно?
12: Ами, не веднъж на 20 години, нали, това е даже малко... Нали, хората си мислят, като чуят 20 годишна вероятност, че значи веднъж на 20 години, а всъщност това означава буквално 5% вероятност да се случи всяка година.
0: Еми, ето случи се.
12: Да. Тоест 5% не е малко, това е доста.
0: Добре, ако обаче тези зони, както казвате, са картографирани преди 10-12 години, съотнесено тази картография тогава към климата сега, изглежда ли актуална?
12: Очевидно е актуална, защото това, което тогава показах анализите и моделите, които се създаваха, защото картите са резултат от един доста сложен процес, в който участват адски много специалисти от различни области. В крайна сметка модела показва, че точно това, което беше, така да се каже, моделирано, точно това в момента виждаме в действителност като физическа проява в конкретните територии.
0: Добре, но къде е проблема, професор Димитров? Речните корита, които не могат да поемат голямото количество вода, дъжда, който никой не може да каже точно колко ще бъде, когато се извали, това, което се строи около речните корита или около тези дерета, които играят ролята на водосбор, недостатъчно добре почистените корита, ето и Таня Христова казала, правим това, което можем с пари, или проблема, всеки си изхвърля кой каквото намери, където намери, дюшеци, шкафове, всичко в тия места.
12: Всъщност, вие изброихте голяма част от проблемите. Най-големият проблем е, че нямаме реална визия как да управляваме тези водосбори като интегрирани геосистеми. Нещата се решават на парче, решават се на място, почиства се, както вие казахте, коритото, а всъщност трябва да се гледа малко по-общо на целия водосбор, защото той представлява геосистема. В една геосистема, като промениш нещо или ако има проблем някъде, общо взето той се отразява по всички останали компоненти в рамките на цялата геосистема. Тоест, ако ние сме почистили много добре около Габрово или около Велико Търново, това не значи, че някъде по-нагоре или по някой приток, ако не е почистено добре, това няма да създаде проблем. Тоест, тук трябва да се гледа наистина много по-стратегически върху този проблем. И ние наричаме това географска интелигентност. Географската интелигентност означава да знаем къде трябва да се намесим, да знаем къде не трябва да се намесваме, защото това също е много важно. Специално в случая с водосбора на Янтра, той е много специфичен. Става въпрос за един практически затворен речен коридор в един тесен пролом, в който има много меандри, речните тераси, които естествено трябва да позволяват на реката да се разлее, всъщност са окупирани от застрояване, което е правено през годините. Също така притоците са много къси, скаровидни, което също създава голям проблем. Много бързо се пълнят, много бързо пълнят основното речно течение. И всичко това в комбинация води до този проблем. Значи, това е наистина с дългогодишния история проблемен район. Едно от най-големите наводнения всъщност в историята, което сме записали в Севлиево.
0: Именно.
12: 1939 година.
0: Да, много от хората си спомнят по-възрастните.
12: И 39-та година сигурно са чак толкова
0: има,
12: много.
0: Има още живи.
12: Може би. Но тогава падат измерени 250 литра на квадратен метър. Чудовищно количество и при тази специфична география се случват подобен тип явления.
0: Добре, говорим за рискови региони, в които, как да кажа, поначало е ясно, че това явление може да се случи с много по-голяма вероятност, или говорим за нехайно отношение от страна на държавата и местните власти?
12: Аз бих добавил тук и нехайно отношение от хората.
0: Също, да.
12: Защото много хора подценяват тези проблеми, не ги разбират, което може би не е само техен проблем, а може би е един, така бих казал, обществен проблем. Защото ние практически, наистина като общество, като че ли нехайстваме. Не бих нарекал само държавата или общините виновни, бих казал цялото общество. Особено в тази ситуация, в която се намираме, с задълбочаващи се климатични промени. Тези промени влияят върху всички компоненти на геосистемите. Ускоряват, динамизират географията. Ако ние не си дадем сметка, че трябва да променим начина си на живот, начина си на мислене, всъщност ще продължаваме да страдаме.
0: Така е. Ще ми кажете веднага след рекламите, дали можем да търсим сходни моменти с ситуациите, които видяхме в Елените и в Царево, и всъщност как науката може да ни помогне вече за управляване на подобен тип кризи. Сега реклама.

0: България On Air.
1: В студиото на Директно днес правим анализа след ситуацията в региона на Севлиево, Габрово и Дряново след обилните валежи. Продължаваме да търсим отговори на редица въпроси, които възникнаха с професор доктор Стелиан Димитров. Коментирахме с вас преди рекламите възможността този тип бедствия не само да бъдат предвиждани, предварително да бъдем подготвени, но и да ги управляваме. С оглед на промените в климата, за които вече често говорим с вас, трябва ли да се мисли, държавата да мисли, по посока на това как да управлява подобен тип кризи, а не да чакаме да се дръпне голямата вода и тогава да почнем да анализираме какво е станало?
2: Абсолютно. Аз казах, че управлението на всички тези заплахи и рискове, които се случват вследствие на различни природни явления, са стратегически въпрос. Те трябва да се управляват именно така, трябва да се управляват геосистемно, трябва да се включат всички фактори, които правят, така да се каже, тази локална география да произвежда заплахи и рискове за нас, хората. Така че това е единствената рецепта, която може да се даде. Да се използват научно обосновани решения, да се правят изследвания, които да дават правилната информация вследствие на тази така наречена използваема наука. Да се повишава географската интелигентност и на държавата, и на общините, и на хората, за да можем да минимизираме, доколкото е възможно, последствията, които в момента виждаме като ефект, като крайен резултат.
1: Да, доколко обаче тези огледи, които властта сега прави, освен че ще преброят къде какви са щетите, ще ни дадат ясна картина какво точно се е случило?
2: С обхождания това няма как да се случи. Тук трябва да се използват наистина сериозни технологични инструменти, дистанционни методи, различни геоинформационни и геопространствени технологии, които да позволят да се видят в детайл къде са тесните места в системата. Всъщност това, което е важно да се направи по отношение на районите с значителен потенциален риск от наводнения, пък и не само тях, при тях, е наистина да се видят къде са тесните места, да се идентифицират тесните места, да се видят къде са възможностите системата да може да

0: на разходите.
1: И минимизиращо риска. Казвате, че по някакъв начин релефа има особено значение, а и той не само усилва валежите, оттичането на тези води. Означава ли това, че някои населени места в България заради релефа си са реално уязвими при бъдещи подобни кризи?
0: Разбира се, аз бих казал, бих добавил не само релефа. Релефа е важен фактор, който определя на къде тече водата, така да се каже, къде се концентрира, но всъщност цялата география, целият водосбор, цялата геосистема оказва влияние. Например, където застрояваме, както в случая са застроени доста от заливните тераси и във Велико Търново, и в Габрово, тези заливни тераси всъщност са естествените места, където водата при високи вълни се разлива. Те затова се наричат заливни тераси. Когато ние ги наситим с антропогенни обекти, когато сложим такива повърхности, които запечатват практически повърхността и не дават възможност да понира водата, да се инфилтрира, тогава се образуват и наводненията, които ни причиняват толкова много проблеми.
1: Може ли да се прави паралел от това, което се случи сега в региона на Севлиево, Габрово и Дряново, с това, което стана в Елените и Царево?
0: Паралела е, че става въпрос за вода, която приижда. Това е общото. Всичко останало е различно. Това, което се случи в Царево и в Елените, е съвсем друг тип наводнение. Това са така наречените внезапни наводнения, които се случват след много интензивни извалявания за много кратко време в малки водосбори, които нямат възможността да, така да се каже, да абсорбират този шок. Те реагират много бързо. Много бързо се вдига вълна, там няма как да имаме и системи за ранно предупреждение. Буквално няколко минути след като започне интензивния валеж, нещата вече се усещат,
1: че
0: отиват в такава посока. Тук в случая, ако сте забелязали, нямаме жертви, което е хубаво, разбира се, но това и не е случайно, защото тук има време, в което да се вземат някакви мерки, най-малкото да се евакуират по-голямата част от хората. Също така, общо взето, по-предвидими са тези събития. Докато в районите с малки водосбори, стръмни водосбори, тези неща могат наистина да причинят огромни проблеми и тогава най-често има и жертви.
1: Да, да, за съжаление, както в Царево. Използвам повода, че сте тук, да ви попитам докъде стигна наблюдението, което правихте, заснемането, което правихте на свлачището в Пампорово.
0: Данните са готови. Имаме доста добър прецизен модел на свачечното тяло, на свачечния откос. Дигитално премахнахме гората, видяхме всъщност откъде тръгва разпукването. Причината, общо взето, тук има две причини.
1: Преувлажняването,
0: което се е случило благодарение най-вече на доста така продължителния период, в който е събирана вода. Например, януари и февруари, общо взето, имаме доста над нормата валежи, април и март малко или малко над нормата.
1: И снеготопенето.
0: Снеготопенето също е оказало своето влияние. Точно над свачечния откос има една заравнена тераса, която всъщност е играла ролята на резервуар и тази вода оттам се е просмуквала бавно, защото тези поройни валежи тук в случая нямат, кой знае, няма пороен валеж, няма такова залпово изваляване, а е ставало постепенно всичко това. И всъщност причината да се наруши устойчивостта на склона и да се случи
1: свачеството
0: е тези 140 метра, които не са укрепени.
1: Да.
0: От последния анкер, буквално на старото свачете, до малко след сградата има един хребет, който всъщност ограничава свачетото. До там просто няма укрепване и точно там се е случило пропадане.
1: Давала ли е природата знак, че това ще се случи?
0: Да, самия факт, че на север от този район, който изглежда абсолютно същия, т.е. той има абсолютно същите характеристики, има укрепване на свачище, което се е случвало през годините. Това означава, че и този район има подобни характеристики. Още повече, че ние като го заснехме с лазерно сканиране и премахнахме дигитално гората, много ясно се видя, че релефът е такъв типичен свачещен релеф, който е общо взето по протежение на целия път от края на Пампорово до мястото, където се случва.
1: И остава въпроса, защо този участък не е бил подсилен.
0: Да.
1: Благодаря ви много за това участие, професор Димитров. И този разговор повдига още въпроси, които вероятно ще търсим в

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
6: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
8: Денят се познава
9: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Жена загина след като кола се блъсна в спрял камион на пътя за Гърция в района на Симитли. Вие гледате Централните новини на ОНР. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 25 май. Питейна вода в Севлиево ще имат или днес, или утре, обеща властта на място. Хората продължават да разчистват домовете си.
1: Имам днеска абитюрент. Ходих за една и отия, като просях да се боля. Това е цял живот събирано, цял живот труд.
2: Изхвалихме ги. Пирални, прахосмукачки, всичко.
0: Интензивен трафик и катастрофи в последния почивен ден. Колко нарушения на правилата са установили полицаите? 20-годишен студент е с обвинение за смъртта на момиче, паднало от петия етаж. 16-годишно момче все още е в болницата в тежко състояние. В Благоевград е ден на траур. Близо три денонощия след водната стихия, която засегна Севлиево, градът е в очакване на отмяна на бедственото положение и пускането на питейната вода. На мястото на аварията инспекция направиха трима министри. Държавата пък е готова да подпомогне пострадалите от бедствието по три начина. Каква е ситуацията към момента? Аксения Мирчева питаме, тя е там през целия ден. Акси, здравей! Какво е положението? Хората сигурно са наистина отчаяни, най-вероятно.
3: Здравей, Петя. Това е точната дума. Отчаяние. Секунди са били достатъчни водата да превземе улиците и домовете на хората тук в Севлиево. След водната стихия, това, което остава, е кал, разруха, страх и хора, които се изправят пред водното бедствие. Може да видите и зад мен всъщност какво се случва. Това е основната гледка пред абсолютно всички къщи тук в Севлиево, които са били наводнени. Всъщност тази улица Воденичарска е най-засегната. Може да видите как изглежда и част от пътя. Днес имаше всъщност автомобили от общината, които почистваха и пътя, но до тук все още не са стигнали. Всъщност тук е и дигата на самата река и ще продължи и в утрешния ден почистването. Виждате, там има изключително много боклуци, които са се насъбрали, но ето това е гледката пък зад мен, тук пред къщата. Това са почти цялата покъшнина на хората, които не са успели да спасят тези неща, намокрили са се и е било нужно всъщност да ги изхвърлят. Вече започна и описването на самите щети. Това, което стана ясно днес от властта, трима министри всъщност днес бяха тук на терен. Хората вече могат да кандидатстват и за помощ, като максималните средства, които ще бъдат отпуснати на домакинство, са до 4000 евро. И радостната новина, ако може изобщо да се говори за радост тук днес в Севлиево и в цялата Габровска област, е, че в утрешния ден най-вероятно, всъщност това, което обясни кмета, е, че днес късно вечерта или в утрешния ден, но по всяка вероятност може би няма да успеят да се справят с аварирания водопровод, който буквално е скъсан. Ние днес с операторът Костадин Дурчов бяхме там. Водопроводът е скъсан и най-вероятно в утрешния ден ще успеят да се справят и работниците, така че хората да имат и вода от чешмите, но всичко за бедственото положение тук в Севлиево разказваме сега.
4: Там, където до вчера е имало дом, днес има само разруха. Пред очите на Ядига и семейството и водата помита, мебели, вещи и спомени.
2: Заварена, като ставаме от слънец. И в 8 часа вече бяха пълни мазите. Не може да мислиш.
3: Покъшнината ви буквално е тук.
2: Покъшнината, половината. Половината, другото замина. Изхвърлихме ги. Пирални, прахосмукачки, всичко. Нова на...
4: Часове след бедствието, докато Малинка се опитва да спаси част от покъшнината си, подготвя и абитюренския бал на сина си.
1: Имам днеска абитюрент. Ходих за една и отия, като просях да се боля. Това е цял живот събирано, цял живот труд. Всичко отиде по дяволите.
4: 85 къщи в Севлиево вече са с описани щети, доставена е и питейна вода.
1: Всичко.
5: всички училища, детски учебни заведения, детските градини са снабдени с вода за утре. Ще има нормален учебен процес. Вода има закарана и в 6 села.
3: Трети ден след водното бедствие продължава и ремонтът на аварирания водопровод.
4: Август отиде на терен да провери ситуацията.
6: Там, където е станало най-голямото наводнение, че канализацията буквално е върнала, защото в най-ниската точка. Състоянието изобщо на цялостната инфраструктура в България, то е наистина една симбиоза между отношение между държавата и общините. За съжаление, в годините назад и двете звена не са били изключително активни и това е резултатът.
4: Хората с пострадали домове могат да кандидатстват по различни програми за помощ от държавата. Максималният размер за домакинство е близо 4000 евро.
7: Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на три помощи: еднократна помощ, допълнителна помощ, както и фонд социална закрила.
4: Докато хората чакат помощ от държавата, продължават с разчистването на домовете си.
8: Водата беше на нивото на тази маса и абсолютно всичко, което беше под нивото на масата, просто не става за използване: легла, хладилници, печки.
9: Беше много трудно да го осъзнаем цялото нещо, какво се случва, и това, че един 80 годишен живот на баба ми, който е събирала за толкова години, в момента просто е две големи камари и нищо друго.
4: И след като водата вече се е оттеглила, сега за хората идва трудната част – да подредят отново живота си.
3: По-рано днес разговаряхме и с кметът на Севлиево Иван Иванов. Това, което той призна пред нас, е, че има проблем с почистването на коритата на реките в Севлиево, и той не е от сега, а от години. И причината за това е, че не се отпускат достатъчно средства от областната управа. Нека да чуем и какво каза още.
10: Почиствана е реката в рамките на урбанизираната територия. Последно миналата година сме почиствали, но говоря за извън урбанизираната, където ние не можем да почистваме от общината. Там, след като се правят тези протоколи, се иска финансиране от областните управители, но за момента не е получавано такова финансиране. Сега, другия проблем е, че наистина падна много дъжд, големия водосбор на река Росица побира водите от цялата централна северна Стара планина и пълният язовир Стамбулийски не успя също да поеме това огромно количество вода.
3: Не е бил изпуснат, за да може да поеме?
10: Не знам, нали, имаше валежи в предходните дни и седмици. Все пак там си има оператор, който преценява колко да бъде изпуснат, но действително не успя да поеме тая вода и за пръв път се случва вода да залее северната промишлена зона.
3: Най-важното сред цялата разруха по къщите е, че няма пострадали хора, но пък продължава издирването на 55-годишния Георги Карапенев, който преди 3 дни, най-вероятно заради придошлите води, се е изгубил. Основната версия, по която се работи, е, че той се е подхлъзнал именно заради придошлите води и е паднал в река Видима. Търсенето му продължава. И така, тук в Севлиево хората продължават да разчистват домовете си. Това ще продължи до дълго време и сме в очакване да дойде и водата, най-вероятно в утрешния ден.
0: И питейната вода, и хората наистина да възстановят домовете си, живота си, пък дано бъде намерен и издирвания мъж Аксения Мирчева на място. Благодаря. Продължава бедственото положение и във Велико Търново, както и в съседно Дряново след наводненията. Във възстановяването се включиха и доброволци, а комисии правят огледи и описват щетите. Пострадалите обаче все още се нуждаят от помощ, разказват още кореспондентите ни.
11: Трети ден след стихията хората от една от най-пострадалите улици в Велико Търново продължават да се борят с последиците сами. Признават, че имат огромна нужда от помощ.
12: Само БЧК минаха, хората оставиха, нали, сладки вода оставиха и питаха дали имаме нужда от нещо, бельо, препарати. А социални грижи заобщо не влязаха тук. Комшийката им е казала, комшиите в съседство, нали, къща им по-нагоре, обаче те са пострадали. И защо не влязаха дома? Опитваме се да изчистим с нашите, колкото можем. Вчера съм благодарна на доброволците. Вчера беше организация над 50 човека. Отвоените, затворниците от общежитието дойдоха, много народ беше. Чистиха хората.
11: Наносите и тинята, довлечени от реката, се изриват бавно, тъй като тежката техника не стига.
13: Къде сам покрива се виждаш? Разсипана. 15-20 санта кал. И ти нещо го вадим. Казах, поставих въпроса на Червен кръст, институция и на кмета, да малко вода да ни приспаднат. Тук къде сме мили всичко. Аз имам застраховка, обадих се на застрахователя, каза, двора, какво да застраховам на двора? Аз съм поел ангажимент за къщата. Минаха общината, те не правят
14: материално
13: за двор, за разни други щети.
11: Другата засегната община, Дряново, доброволци, състезатели от футболния отбор Локомотив и цели семейства от сутринта изриваха тиня и кал от стадиона.
15: Тая сутрин събрахме се няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника. И тези трудности изграждат характер, обединяват хора и смятам, че ще преминем през това като дряновци.
11: В Дряново са засегнати още три моста, сред които един на Кольофичето и асфалтът на много улици. От местната управа съобщават, че щети има в близо 50 частни имота. За новините ОНР, Ана Минева.
0: Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на 20-годишен студент по случая от Благоевград, при който, припомняме, непълнолетно момиче загина след падане от петия етаж. Студентът е задържан за 72 часа. Предстои съдът да реши дали младежът да остане в ареста. В Благоевград днес е ден на траур.
16: Студентът учи философия в Югозападния университет. В фаталната вечер бил в апартамента и е консумирал огромни количества наркотици. Под въздействието на опиатите е изпаднал в състояние на агресия. За сега разследването води към него, като човекът предизвикал или бутнал двамата младежи от петия етаж.
17: Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества. Показвало е добро отношение и знание към, на любопитство към знанието.
16: В блока в квартал Струмско хората разказват, че досега не са забелязвали проблеми с хората от апартамента на петия етаж. Част от съседите са разпитани в полицията.
18: В районното бяхме аз, моя син. Еми това, какво сме чули през нощта, дали сме чули нещо, дали познаваме хората. И така аз не ги познавам.
16: Според експерти, смесването на опойващи вещества може да доведе до крайни реакции от този, който ги приема.
19: Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена. В момента, в който те правят агресията, те не знаят какво правят в действителност.
16: За да се намалят подобни случаи, са необходими спешни мерки, свързани не само с превенцията, но и с лечението на вече зависимите.
19: Няма лечение. Това е нещото, което има частни възможности за лечение. Те първо са кратки като време и второ са много скъпи. А част от родителите не могат да плащат. За мен няма разлика в децата дали са богати или бедни. За мен всяко дете, което има нужда, трябва да получи съответната помощ. И другото, което мен много ме огорчава, е пасивността на родителите.
16: Момчето, настанено в Пирогов, продължава да се бори за живота си и травмите му от падането са много тежки.
0: ГДБОП задържа петима души при опит за контрабанда на наркотици през граница. Само срещу двама обаче са повдигнати обвинения към този момент. Незаконният опит за изнасяне на марихуана е пресечен на пункт Капитан Андреево на границата с Турция. В лек автомобил са открити 31 кг от наркотика на стойност над 250 000 евро. Те са били разпределени в пакети, скрити в тайник в колата. Шофьорът на автомобила е арестуван, а полицията разполага с данни, че той страда от психично заболяване и е ползван за така нареченото муле за пренос на марихуаната. Акцията продължила в Габрово и в София, като там са 4 души, които пък стоят зад схемата. До края на централните новини ОНР в понеделник вечер остава да ви покажем и още. Папа Лъв 14 призова да се попречи на изкуствения интелект да доминира над човека. В очакване на българските череши, каква ще бъде цената им?
20: Ако ми се струва по-висока цена, естествено, че ще купувам по-малко или въобще няма да купувам.
0: Катастрофа с жертва в последния почивен ден. Жена загуби живота си след удар в камион. С още подробности включваме сега Теодор Лазаров. Тео, към теб. Здравей!
21: Здравейте! Трагичната катастрофа е от района на Симитли, като по първоначална информация лек автомобил, управляван от 60-годишна жена, се е ударил в друга кола при изпреварване и навлизайки в лентата за насрещно движение, се е блъснал в товарен автомобил, който е бил паркиран в една от отбивките на пътя. Заради тежкият инцидент пътят бе затворен за часове и движението бе пренасочено по обходен маршрут, което доведе до тапи и до задръст. Към този час обаче вече пътят е пуснат, става ясно от сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Очакванията на Пътна полиция за днешния последен ден от серията почивни дни беше за интензивен трафик, най-вече по магистралите в посока София. На входа на столицата от към магистрала Тракия обаче шофьорите коментираха, че движението е било спокойно. Ето и още.
22: Възможността за кратко пътуване през трите почивни дни този път се размина с традиционния натоварен трафик по автомагистрала Тракия в последните часове на дългия уикенд.
23: Пътуваме от Пловдив до София. Беше много спокойно движението.
22: Имаше ли екипи на полицията по пътя?
23: Имаше прекалено много даже. Бяха през няколко километра. Нямаше никакви произшествия такива особени, нямаше ни правилни изпреварвания.
24: I didn't see any traffic.
16: Не видях много трафик. Аз живея наблизо и включително през последните дни нямаше голямо движение. Обичайно по празници трафикът е сериозен, но сега не е така. Като цяло смятам, че българите шофират отлично, с някои изключения, когато шофират твърде бързо. Very fast
22: driving. Тировете нямаха право да пътуват по магистралите към София. Изкарването им от движението имаше за цел да облегчи трафика и да намали рисковите ситуации. В района на Симитли са пуснати две ленти за пътуващите към столицата, а на входовете на София са разположени екипи на Пътна полиция.
25: Нашето присъствие на терен е основно да въздействаме превантивно на всички водачи, на всички пътуващи, както и зачитаме да сме в полза на гражданите. Тоест, при създало се затруднение да подпомагаме движението, да го изтегляме.
22: А макар почивните дни да бяха три, нарушенията по пътищата се оказват хиляди.
25: За изминалото денонощие мога да кажа, че са съставени над 4200 фиша, с които са установени административни нарушения. Над 250 от тях са за нарушаване на скоростните режими. Над 760 пък са за нарушаване на пътни знаци и пътна маркировка.
22: От пътната полиция предупредиха също, че глобата за шофьорите, които се движат в аварийната лента, е 500 евро, а при повторно нарушение над 2000.
21: По границите обстановката с трафикът е спокойна. Единствената по-проблемна точка е КПП Капитан Андреево, посока Турция, където се наблюдава интензивен трафик на изхода за товарни автомобили. В големите градове обстановката е спокойна. В София впечатление прави, че по-натоварено движение има по Цар Освободител, както и от южната страна на Околовръстното в района на квартала в Чекупел.
0: Информацията е на Теодор Лазаров. Ако вие още пътувате, бъдете внимателни. И към другите теми от деня. Български череши на пазара се очакват в следващите дни. Те ще се продават между 3 и 6 евро за килограм, поне според производителите. А заради повишените разходи, те искат помощ от Министерството на земеделието.
16: Килограм гръцки череши на този столичен пазар вървят средно по 6 евро за килограм. Нито цената, нито произхода отказва клиентите.
26: И да бъдат по-кафяви, по-тъмни черешите, за да бъдат зряли.
27: А цената как ви се струва?
26: По принцип е висока.
27: Колко си купихте?
26: Половинка. Имам внуче и сега ще го взема, за това да си има какво да си хапа.
16: Между половинка и килограм череши купуват най-често хората, казва Майя Младенова, която продава на пазара. Отчита, че повече се купуват сезонните зеленчуци.
28: На този етап най-слабо върват чушките, предвид, че все още са вносни и цената им е малко по-висока. спрямо предходните години. Зеленчуците, като си има предвид домати, краставици, салати, картофи, това всичко е българско, както и зелето. Съотношението зеленчуците са повече от плодовете. Плодовете само на този етап ягодата и отутре череща ще бъде българска.
16: Дали е българска или не, ако цената е твърде висока, Георги няма да си позволи череши. За тази година е купувал само веднъж.
20: Ако ми се струва по-висока цена, естествено, че ще купувам по-малко или въобще няма да купувам. Черешите все пак са нещо, с което човек може да го замени с друго, ето с ягоди или с нещо друго. Не е жизнено необходимо.
16: А заради завишените производствени разходи от Асоциацията на овощарите в България, очакват помощ от ресорното министерство. Изпратили са писмо преди седмица, но отговор все още няма.
1: Ако не се вземат мерки, които да подпомогнат българските производители, този проблем ще се задълбочи и ще премине и при прасковите и при следващите плодове.
16: От бранша не отчитат поражения по масивите от дъждовете, но прогнозите за сериозни превалявания идната седмица могат да застрашат продукцията на места.
0: И към темите от света. Иранска делегация начело с главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Аракчи пристигна в Доха за преговори с премиера на Катар за евентуално мирно споразумение с Съединените щати. Разговорите ще се фокусират върху отварянето на Ормузкия проток и иранските запаси от обогатен уран. Новото в позицията на Техеран е готовността да преговаря и по ядрената си програма. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че евентуално споразумение ще бъде или велико и значимо, или пък изобщо няма да го има. А държавният секретар Марко Рубио коментира, че е възможно скоро да се стигне до споразумение.
2: На масата е едно солидно потенциално споразумение. Съединените щати или ще сключат добра сделка с Иран, или ще действат по друг начин. Ще дадем пълен шанс на дипломацията, преди да опитаме алтернативни варианти. На масата е предложение относно техните възможности да отворят Ормузкия проток и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос.
0: Русия и Украина продължават размяната на смъртоносни удари. Най-малко 8 души са загинали на териториите на двете страни през последното денонощие. Атаките бяха предшествани от едни от най-тежките руски бомбардировки срещу Киев от началото на войната през 2022 година. Украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той обвини руския лидер Путин, че атакува мирни жители, разрушава жилищни сгради, училища и стратегическа инфраструктура. Европейските лидери също осъдиха руските нападения, при които загинаха най-малко 4 души, а над 100 са ранените. Освен стотици дронове, Русия изстреля и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. От Москва заявиха, че ударите ще продължат в отговор на украинската атака по-рано, засегнала общежитие на колеж в Луганския регион. Там броят на жертвите е повече от 20. Над 20 души са пострадали в търговски комплекс в централната част на Токио, след като мъж е пръскал с неизвестно вещество в сградата. По данни на полицията, инцидентът е станал на приземния етаж в района на банкомат, където мъжът е използвал и спрея. Веднага е бил подаден сигнал за силна и необичайна миризма в комплекса. От местната пожарна служба съобщиха, че повечето от пострадалите са с леки оплаквания. Улицата пред мола е отцепена, на мястото са изпратени и допълнителни полицейски сили, както и аварийни екипи. Папа Лъв 14 представи във Ватикана първото дългоочаквано папско послание, или наричано още енциклика. Заглавието е «Магнифика хуманитас» – великолепното човечество, и поставя човека в центъра на дебата за изкуствения интелект. В документа от 231 страници папата предупреждава, че светът е изправен пред избор. Дали AI ще служи на човека или ще се превърне в инструмента за власт и за подчинение. – Енцикликата критикува културата на силата и осъжда използването на теорията за справедливата война като оправдание за конфликти. Папата призовава за разоръжаване на изкуствения интелект, за да му се попречи да доминира.
2: Църквата желае със смирение и откровеност да бъде част от разговорите за изкуствения интелект. Не притежаваме технически отговори, нито се стремим да изместим експертите, но ние носим мъдрост относно човешкото, от която нашето настояще отчаяно се нуждае. Всеки човек е уникален и незаменим, свободен и интелигентен субект със съвест, способен да търси Бог. Нека се научим да се слушаме един друг, да се изправяме пред настоящето. Нашите предизвикателства със смелост и да си сътрудничим в изграждането на едно по-човешко и братско общество.
0: Китай стартира космическата мисия Шанчжоу-23 с амбицията китайски космонавт за първи път да остане в орбита цяла година. Това е ключов етап от плановете на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракета, наречена Дълъг поход 2F, беше изстреляна от космодрума в пустината Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към космическата станция Тянгун. Кой от тримата тайконавти ще остане в орбита за една година? Ще се решава на по-късен етап. А сега следва един различен поглед към младото кино, но не в Холивуд, а в Търговище, където ученици поемат ролята на режисьори, актьори и сценаристи. Репортажът е на Ния Лилова.
3: Докато повечето ученици гледат филми, в Търговище има такива, които ги създават. Киноклуб Кинотворци е мястото, където се раждат истории, достойни за големият екран.
4: Киноклуба се зароди 2024 година от нашия ръководител в момента Колю Колев, който мина през стаите, събра всички вдъхновени.
3: И така, с голям ентусиазъм идеята намира своите последователи, а зад всяка сцена се крият часове работа, търпение и спотен дух.
4: Киноклуба ми дава на първо място изключително здрави нерви, защото киното е изключително тежка работа, екипна работа, трябва да се разбирате.
5: Понеже ние сме горе-долу на една възраст, това винаги ми е давало свобода и се чувствам спокоен да кажа това, което мисля.
6: В края на юни ще имаме премиера, където ще излъчим новия ни филм и това е в най-скорошен план. Реално погледнато новия ни филм разказва за ценностите и може би искам да поставим точно акцент върху ценните неща в живота ни.
3: Кинотворците са доказателството, че понякога е достатъчна една камера, една идея и големи мечти, за да разкажеш най-интересната история.
0: И преди да се разделим, 17 години по-късно, Лили Иванова отново покори легендарната зала Олимпия в Париж. Концертът събра 2500 души, както българи, така и чужденци, на връх 24 май. Освен с любими изпълнения от обичания си и обичаен репертуар, бяха включени още нови песни. Примата откри спектакъла с песента «Счупено сърце». Тя пя на публиката почти 2 часа, а зрителите скандираха името и след всяко изпълнение. Още новини очаквайте в 21.30 след спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Олимпиакос е новият крал в баскетбола. Гръцкият грант и Александър Везенков триумфираха в Евролигата.
1: В невероятно интересен, вълнуващ и оспорван финал Олимпиакос пречупи Реал Мадрид с 92-85 и си върна за болезненото поражение преди 3 години, когато пак двата отбора спореха за титлата. В отсветената в червено и бяло зала в Атина гръцкият грант имаше огромно предимство по трибуните, но то сякаш скова Везенков и компания. Кралският клуб започна по-добре срещата и след първата четвърт имаше пренина от 7 точки. Още до почивката обаче Олимпиакос отговори подобаващо и се оттегли с аванс от 2. Третата четвърт отново бе за Лос Бланкос и преди заключителните 10 минути испанският грант излезе напред в резултата 65-61. И тук червено-бялото море по трибуните завря и закипя и бе с основен принос за обрата. Макар и заключителните секунди да бяха доста драматични, прената на гръцкия грант бе само 3 точки, баскетболистите издържаха и триумфираха с четвърта титла в Евролигата и първа за тима от 2013, когато на финала отново бе победен Реал. Александър Везенков реализира 12 точки за успеха, а най-резултатен бе Еван Фурние с 20 и логично бе избран за най-полезен играч на финалната четворка.
2: Усещането да държиш това в ръцете си, което така криеш.
3: Много време да осъзная какво успяхме. Имахме много трудни моменти, особено момчета, които сме толкова години заедно, но накрая държиме това.
4: След мача ти се насълзиха очите. Какви бяха емоциите тогава?
3: Имаше мисли. Всеки човек мина през трудни моменти и мисля, че най-накрая този отбор заслужаваше и успяхме да дигнем трофея.
0: Андреа Кими Антонели триумфира в Канада и пренаписа историята във Формула 1.
1: Марет Италянец спечели своята четвърта поредна победа във Формула 1 и по този начин се превърна в първия пилот, който печели своите първи 4 старта в поредни състезания – Китай, Япония, Майами и Канада. В първата половина над преварата на Жил Вилньов Антонели води страхотен дуел за първото място със своя съотборник Джордж Ръсъл, в който двамата размениха неколкократно своите позиции. Тази битка обаче стигна до своя преждевременен край в 30-та обиколка, когато Ръсъл спря встрани от пистата с повреда и напусна над преварата. Това отпадане позволи на Антонели да кара по-спокойно и да финишира с комфортна преднина от над 10 секунди пред Льюис Хамилтън, който направи много силни финални 20 обиколки. В тях британецът настигна и спревари Макс Верстапен, за да запише своя най-добър резултат в състезание като пилот на Ферари. Въпреки че загуби втората позиция, Верстапен стигна до първия си подиум за годината, финиширайки трети пред Шарл Леклер и Исак Хаджар, които завършиха четвърти и пети. Гералното класиране при пилотите след първите 5 кръга за сезона, първи с 131 точки Антонели, който води с 43 пред съотборника си Ръсъл. Трети продължава да се движи Леклер, чието изоставане от лидера е 56 точки.
0: Тенис Новак Джокович загуби сет на старта на откритото първенство на Франция, но все пак стигна до успеха срещу представителя на домакините Перикар.
1: Рекордьорът по титли от големия шлем имаше сериозни проблеми срещу двуметровия французин, особено в първия сет. В него Перикар загуби 2-6 точки при подаванията си на низа 6 аса и печелеше с лекота сервис геймовете си. Джокович също нямаше проблем, но в 11-те гейм допусна пробив и първия сет отиде на сметката на Печи Перикар след 7-5. Втората част се разви аналогично. Двамата продължаваха да доминират при подаванията си, но постепенно Ноле започна да намира пробойни в сервиса на своя съперник. Перикар пък показа характер и здрави нерви и спаси цели 9 точки за пробив, но пред 10-та капитулира и сърбина изравни отново след 7-5. Третата част се разви експресно в полза на най-титулувания тенесист и след 25 минути 6-1 той бе на сет от крайната победа. Четвъртия също започна с пробив за джокера, но французинът отговори с рибрейк и се задържава в мача до 7-я гейм, когато допусна нов пробив, след което Новак стигна до 6-4 и до крайната победа след почти 3 часа на корта. Следващия съперник на гениалния сърбин е друг французин Валентин Руе.
0: Към футболните новини в Англия коронясаха Арсенал с титлата, а Тотнам се спаси от изпадане за сметка на друг лондонски отбор – Уест Хем.
1: Арсенал си беше гарантирал титлата преди последния кръг и двубоя с Кристал Палас премина под знака на очакваното коронясване след края му. Въпреки това артилеристите спечелиха с 2-1, макар и да играха с резервите си. Орлите също запазиха титулярите за предстоящия финал в Лигата на конференциите с Райо Валекано, а след последния съдийски сигнал настъпи радостта на момчетата на Микел Артета, които отново са шампиони на Англия след 22 годишно чакане. Единствената по-сериозна въпросителна в последния кръг във Висшата лига бе кой ще е трети изпадащ отбор. Задочната битка бе между лондонските Тотнам и Уест Хем, като шпорите имаха две точки аванс и по-добра голова разлика, така че равенството им вършеше работа в последния матч с Евертън на Тотнам стадиум. Момчетата на Де Дзерби обаче не оставиха нещата на случайността и стигнаха до изстраден успех с 1-0. Единственият гол падна в края на полувремето. Отбеляза го Жоао Палиня и въпреки тежкия и кошмарен сезон, лондонският гранд се спаси от изпадане, но към Чемпионшип поема друг славен английски тим Уест Хем, който въпреки успеха срещу Лийца с 3-0 се разделя с елитния си статут.
0: Много драма предложи и последния кръг в Италия, а горчилката изпитаха Милан и Ювентус, които се разминаха с Шампионската лига.
1: Особено болезнено бе случилото се с Милан. В последния кръг росонерите приемаха на Сан Сиро за нищо не играещи отбор на Калери и при успех щяха да си гарантират третото място и участие в Шампионската лига следващия сезон и едва ли някой очаквал загубата с 1-2. Още повече, че матча стартира чудесно за момчетата на Алегри, които поведоха след едва 120 секунди чрез Сале Макерс. Дженаро Борели обаче възстанови статуквото в средата на първото полувреме, а в началото на второто Родригес шокира всички на стадион с второ попадение. До края футболистите на Милан така и не излязоха от шока и ще трябва да се задоволят с участие в Лига Европа. Освен шампиона Интер и втория Наполи, в последния кръг място в турнира на богатите се осигуриха още Рома и сензацията Комо, който ще направи своя дебют в Шампионска лига.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air. Аз съм Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса. През деня ще има разкъсана облачност, а след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в южните райони от страната. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса в Сандански. В района на София 25, а по Черноморието температурите ще достигат също до 25 градуса. Над планините ще има значителна облачност, а след обед ще има валежи от дъжд. Вятърът по високите части ще бъде от северо-исток със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 1 градус до 4-5, а на 1500 метра от 8 до 9-10 градуса. Поглед и над Западна Европа, където ще бъде обхваната от топла и суха вълна, а над източноевропейските страни валежите и грамотевичните бури ще продължават. Дъждове с грамотевични бури ще има над Полша, Русия, Украина и над Балканите. И през следващите дни от нас, в сряда и в четвъртък, ще бъде топло за сезона, с температури достигащи до 30 градуса в крайните южни райони и в Добруджа. В петък над страната ще премине хладна вълна с валежи и силни грамотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина има условия за силни градушки. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Почти полунощи, а ние сме още на вие. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощи.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30. По България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835 и 1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз се имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имал и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
1: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трихълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходих и там по бизнес дела, наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
0: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
1: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници, те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
0: Освен с архитектура и богата окраса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
1: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговеца и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори. Тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
0: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му, в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършва от този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
3: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
0: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
1: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан. Но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
0: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, Той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мука и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
1: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
2: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са, има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
0: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
1: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
2: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манук, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костаки Пеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манок Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти доколкото ми е известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е, чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Спасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
0: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хиндлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
3: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
2: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворов в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга, като млад стажант съдя във Варна. Той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек, владела е няколко езика.

0: има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години?
1: Има различни бежански вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, вследствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
2: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, във високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
3: Арменските бежанци, които живеят в Хинтияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
4: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
3: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
0: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
3: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ме даде здраве, виждате, на тоя възраст съм, дето всеки се зачудя как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно. Баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се, самият аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добър. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би, из средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. Нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габрово, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12.00 събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габрово, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година. Пета или четвърта, когато започвате тук да учите.
0: Това беше края на Втората световна война. Знаете, то всеки го знае. България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минават високо на километ, на два, но минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни извори, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ние веднага ставаме, напускаме и закриехме. Тук има баири край Габрово, имаше две пещери, бяха направени тунели. Хората, малко Габрово беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много сега. И чак вече 45-та година, след 9 септември, когато мина, нали, всичко тук, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като форми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна в септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. Това е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бехме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда, трябваше да снабдяваме и другата армия, която е преминаваше до Канари. Поради което, значи, се въведе купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми, с сестра ми, Той отива на църква, пее в хора, той 42-43-та, тук вече в този магазин долу, минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчити всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някои се успява да скриват стоки, не знам какво. И всички на вестници ги лепяхме и после в комисара ги носим, нали, за залепени и те прочитат толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговеца се е отчитал пред държавата, да, за това да. Какво всъщност е продал като да. Стоки срещу купони.
0: Точно те. И те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали, ориз, захар, 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: Аз ме че така, след войната.
1: След войната,
0: защото
1: първите
0: тази,
1: години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае. Че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема, там имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало е много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали, те не забраняват, който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрия, че стана държавно, тогава вече някак стана те, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали, главно появилост, когато Георги Димитров се върна от 1947 до и той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
0: Много сериозно образование от 45-та година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сега на гимназия, знаете, ама то тогава даже се чудихме, ние не разбираме, ние сме малки, още подрастваш по билетета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Критемнестра, ако знаете, как де. Обаче сме учили, след това се учиш много основно западноевропейска литература, това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много вече, бяхме на 18 години мъже, българска литература. Основно всичко се изучаваше.
1: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли? А защо учихте математика
0: след това? Защото исках, не, просто исках инженер с науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
1: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
0: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
1: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по това време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
0: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
1: Какво са колониални стоки?
0: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, зеленчуци. Те плодове, банани през зимата и корени. Бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки, най-вървцака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година, не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко, индустриалите в Гавро над 200 известни фабриканти. Някъде 47-та година на декември стана национализация на индустрията, всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери, то се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. Търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, като със заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато бил младеж.
1: Да, джамджия.
0: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук, там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в София. Издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
1: Това е днешният технически университет.
0: Да, да, технически университет. Да. Обаче в Габро имаше във всяка община отдел кадри.
1: Не ви допуснаха да станете студент, така?
0: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей, кой се го махна. Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бихме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бихме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както той беше математика, много обичах музика. Учителът ми по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава част и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, което беше така, другари Контоко, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще ти иди да следвате.
1: Тоест, вие сте си издържал и сте да приедете в университета, обаче не може да станеш студент.
0: Трябва да поработите, да видите, помня го кадровика, беше такъв злобен, да видите как работническата класа, интересно, и се иска. Викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подръвам. И аз започнах да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в министерството в София, че искам да уча, един трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ина, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо. На 1 и 2 септември се провеждат, 51-а, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска два дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте бележка за писмо. Другари Контогов, той само е. Ви знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
1: Ау, каква те конкуренция!
0: Не представя ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габро. Аз във съвета на той говоря, аз във света, върлите на 100 метра университета, Той видя какви документи, защото аз си нося и книжките. Виша влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември бяха се записали да почнах математика. Това е късото на. Но музиката се остана до края.
1: Вашата любов е музика.
0: Да.
1: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
0: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо, русо момиче, снажно, млада беше.
1: Веднага,
0: това е любов от първ поглед. И по едно ме казах, хайде сега танце. Аз нищо не набирам полски, разбира, но той Стефан не приведе. Така не отказа за танце. Вика, маше покани Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам. Вече не знам. Да, как да я заприказвам. Бе, викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смихва, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали? Либе момиче. Либе Сметхен. Дах ми взял Deutsch Anspruch.
1: А вие знаехте ли немски тогава?
0: Аз съм учил от прогимназията. Не съм го много упражнявал, да. Но мога обикновен разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза. Ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя ме нага. Аз се смаях, защото не съм учил съм история, но деже знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
1: Как се наричаха тези германци, които са...
0: Силезийци.
1: Да.
0: Силезия на цяла провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследствено. В Румъния има такава област, около Сибио, Сибио не знам кой беше, където говорят само немски. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, те си говори немски и румънски.
1: И тази любов започва тогава,
0: и
1: вие се прибирате.
0: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна. Аз се харесах и изглежда така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаше на матката и после се обърна в много други органи. И аз се споделих, викам, виж, кога съм решил, аз съм на 30 години. Решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица, къде пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха, когато се върнах като учител в Габро, обича концерти, театри винаги, Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото две години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка, и когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро, тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България, но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви надолги. Два бъде сме цункали по някакви... Просто се имахме на най-близки. И зато и се реших, и викам мам на майка, викам аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм каза готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, да ако каза, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, това е много интересно, че ако се оженим имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
1: И какво стана с документ?
0: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо, тя знае, че едната
1: жена. Да, и защото католиците са много по-стрикни. Да.
0: И на 24 декември помнят, че Чучо Стефан тогава се съгласи и той тогава за съпруга за се, знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, тято е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков, И той стана голям български филмов композитор, Божидар Петков. Ако някой филм се гледа, над 100 български филми има игрални, в които Божидар Петков е писал музиката. Тогава той беше дойде от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
1: Там ли?
0: Там.
1: Всичко там.
0: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
1: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
0: Много, икономически.
1: Да, икономически как беше Полша?
0: Много по-добре Полша беше.
1: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
0: Ами също обаче, да.
1: Какво е вашето отношение към този период?
0: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима, как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Нали? Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика, нали? Да. Нали, че аз съм засегнал от и го казах.
1: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това, има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолянов и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Кръстанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Кръстанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Кръстанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Кръстанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас, ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча, сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведният отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Втория надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш. А пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица, нали? Има такъв в Свети,
1: да.
0: Тиктоки и други
1: чувала
0: такива глупости. Да.
1: Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не. Но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета. И от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моят свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също си ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо, нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек, невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина, откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали? Темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж
1: да.
0: Вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно
0: взето.
1: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажем малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължи много. Дължи им страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е от италиански род, доколкото помня.
1: Да, идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам, и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Защото гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Мястото е наистина, има нещо в това място.
1: Е много красиво.
0: Да.
1: То е много красиво място.
0: Има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб.
1: Да, има история. Много история има там и това се усеща.
0: И всъщност изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Далеч преди италианския ренесанс.
1: Триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българина успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в ония момент. И така мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един интерес.
0: Дори един от най-популярните съвременни руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, на Агапкин. Той е писан за тях, а не за руската армия. Това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Това аз не го знае. Така, да, благодаря
0: фен на военната история. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава пред ците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива, на нас това днес ни изглежда като някаква фантастика. Защо, да речем, Атанас Буров, един от най-богатите българи, да, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранене, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи, да, или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в ултар на отечеството.
0: А жените от това време? Които си изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин то е ценностна система, то е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни. И въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително учудени от това, от този факт, нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба, нали? Това е което много...
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да,
0: такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка?
1: Ако
0: днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
1: да,
0: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен народ.
1: Хубаво е.
0: Да.
1: Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности. Да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало. Не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин. А не сме ли прекалено разглезени вече днес?
1: По-разглезени сме.
0: Да.
1: По-разглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост? Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
1: Дано не се стига
0: до там. Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент

0: милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри, са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
1: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
0: Имаме отива много
1: на 50
0: примери,
1: години
0: да.
1: Отива да воюва в Балканската
0: война. Има много примери за жени, които има, действително хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
1: Добре.
0: Но да.
1: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
0: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено. И на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
1: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България е била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смоленов. Добре дошъл, господин Смоленов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеш да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
1: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл човек, който ми каже, абе, верно, може да сме били много велики, ама днес като не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калоян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира.

0: днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски, и не само славянски, в Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
1: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним
0: ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
1: Ами Лихачов употребява израза държава
0: да,
1: на духа.
0: Но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
1: Но може би също средновековната българска държава е първата, така да кажа,
0: национална,
1: да.
0: При това организирана на интернационален етнически принцип, да, в който са могли да се изявят като членове на тая държава,
1: да,
0: точно
1: да,
0: така,
1: да,
0: и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
1: Доста занемарен. Да.
0: Занемарен, но удивителен,
1: каменната,
0: защото там
1: библиотека,
0: се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
1: Да, да, да.
0: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
1: Мисля, че беше равненски или нещо?
0: Точно така.
1: Равненски.
0: Точно така.
1: Да, равненски.
0: Друго се договори човек с историка, не само с...
1: Не, това е уникално логика, място. Той е било като каменна школа за...
0: Всички говорят всяки... за розетата.
1: Да, да, да.
0: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските...
1: Явно е била школа за подготовка на...
0: Тук има 200 надписа с най-различни... Да. Така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
1: Добре, вие да обясним това, защото ми е много интересно.
0: Го само,
1: какво.
0: Че, да.
1: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
0: Точно,
1: нали?
0: Така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Прави ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20-ти на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
1: Ама вътре е вписана буква, нали така?
0: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата АЗА. Погледнете това, което е с бяло.
1: Да, да.
0: А самата костена фигурка, 20-ти на такива има,
1: да,
0: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
1: а може ли това да е случайно?
0: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
1: Това ли наричате фазово кодиране?
0: Фазово кодиране, точно така. И то това е идея.
1: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
0: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
1: Мисля, че в Египет е използвано въжето.
0: Точно така, точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
1: Да, чисто архитектурно, да.
0: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
1: Строеж са опъвали въжета.
0: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
1: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
0: Точно така.
1: В сегашния свят.
0: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка. Едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
1: Той през соца имаше.
0: Аз го включвам
1: за всички,
0: в същия
1: този... Фараонски обичай.
0: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума. Става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация. Добре, тука... Но какво, за какво и да реч?
1: Тука, това
0: за мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение АЗ и буки едновременно. Обратно.
1: Обратно, добре.
0: Да. Аз, буки. Това са първите...
1: И двете се побират.
0: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви от това, което наричаме кирилица и глаголица.
1: Ма тук виждаме един друг знак.
0: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дулу с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като... Ци е ци, зиези, екскво българи казват в латински.
1: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
0: Не, не, забележете.
1: Или
0: всичко е само скоро, свързване да. На реални отверстия. Епохата,
1: това са реални...
0: Точно
1: реални...
0: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
1: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесли.
0: Не, не са идеално така изразени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни
1: това
0: комбинации.
1: Променя моята гледна
0: нещата
1: точка.
0: Нещата са толкова сериозни, че чата не би си заложил...
1: Аз мислих, че просто случайности...
0: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между Великите могили край Плиска. Същият този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
1: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали, така
0: знаете
1: е другото
0: защо?
1: Име.
0: На... Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
1: Който дори нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали, смисъл,
0: не,
1: той се опира на английски.
0: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
1: Защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
0: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или да. Хубави неща, но да, да. Моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
1: Да.
0: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по суперпрограма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло. Но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерност с другите империи. Само, че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
1: нали
0: веднъж...
1: Нали живеем в един свързан свят?
0: Да, да.
1: Вие самия сте учил в Германия, нали имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
0: Съм на много
1: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа... Не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
0: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
1: масово
0: усилие.
1: Работите на времето с най-големите американски специалисти.
0: Да.
1: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
0: Определено искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
1: Да, който беше посланник в Англия.
0: Да, и външен министър.
1: Да,
0: идеята е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
1: Беше много изискан човек.
0: Той беше благороден, изискан.
1: Да.
0: Мислещ, и то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
1: Някой казва, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селени на занаячията. Нали? Той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
0: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
1: За 24 май, какво ще ги поздравим?
0: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
1: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
0: вашите
1: финал?
0: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци.
1: Добре.
0: Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
1: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е Авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в рубриката «Тяхната история» ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за Завоща, че днешният руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник!
3: Благодаря, честит празник на вас.
1: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Какво общо има азбуката с геополитиката?
3: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
3: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е било една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъдеща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин, когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея, и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
3: Това означава, че
1: на човек, който не е изкушен от историята,
3: това означава,
1: и от
3: че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
3: Гоголицата. Да, защото ми прави впечатление,
1: че
3: хората,
1: да, ето сега,
3: хората
1: сега
3: трябва, нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. Никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
3: Да. Значи това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме, е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. Тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи. И същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи, 1869-та Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отричат цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
3: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти с харватите 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на, на Хърватия.
1: Така наречената ъголеста глаголица. Така
3: ъгула, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, и това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам, е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор, и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала, от нея създава книжина.
1: Свещена, значи е създадена, значи, че... за богослужебните книги ли?
3: Да, това е проявлението. И свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, броя на... гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
3: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто едни обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова, Кирил... нова теза.
3: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя се е била винаги имала тия
1: знам,
3: веления.
1: Знам, че има такива спорове, да.
3: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тази азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил и Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
3: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, който чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по негово време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука. Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
3: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам. Затова ви питам. Да.
3: Всъщност...
1: Кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
3: Ако аз и сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят, свят към хората. Тоест, азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос, общо взето, само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
3: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
3: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, да, българите по съвременно...
1: Казах го по-меко, да.
3: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обезценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, по, нали, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, от всички наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясним?
3: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски, или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-висш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
3: Да, може би след 2000 години да се създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
3: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
3: Има думи, да, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатството на българския език, за...
3: Значи, това, което...
1: Вие го изследвате отдавна. Това, може държите, да дадем някакви конкретни
3: това,
1: примери?
3: Това, което
1: да
3: държите не е обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е приемал на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да. Първо, ваша, да, и на Анета Василева.
3: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки. Да. Всъщност, в тези книги, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век,
1: която е тотално
3: непозната.
1: Защо Слънчев буквар? Защо се казва така?
3: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник на живота е светлината и в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на Слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
3: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която е изхождаща от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро, ес и така нататък. Нали, аз Бог виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, да. Ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Това е интересен въпрос.
3: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
3: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
3: Говореща азбука, значи да. самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
3: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволирали, на него се дава последната еволюционна азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева, затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дава це и винаги на Балканите.
1: Добре, господин Родов, а тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски това въпрос.
3: Може да е време да се научим да летим, нали, докато се построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
3: Значи, благодарение на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, да. Има и много положителни страни. Значи, България, нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Да. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величи, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
3: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
3: ние
1: азбука.
3: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло от широките македонски земи, така скажем.
3: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не е споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде другаде не са ги почитали преди нас.
3: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни за тях?
3: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясня, ако периферията... Нямат нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не ги
3: защото
1: почита?
3: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно харватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците там от он първи превзети. Има пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България всъщност ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка ни е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това Ни тая азбука всъщност в 11 век вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което впоследствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава Рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендар в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не
3: е
1: просто това модернизация? Модернизация.
3: Не е чиста фалшификация. И на базата на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878, агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
3: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда, я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на словото? На ден като днешния, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
3: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Как, като не на мястото си.
3: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил, пиша си на български, чета, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, гледам плоча на известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат.
1: Какво
3: тоест, корена на българите.
1: Да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
3: Пожелавам на българите да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Ранов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Роженските поляни са естествената сцена на Каба Гайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги оговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Роженския събор, вече като оркестър 100 каба гайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил. Нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чорбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61-а година, август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското движение и гайдарското свирене. В последните тук 15-20 години това гайдарско движение се развихри, че няма град почти в България да няма гайдарски състави. В момента има гайдарски състави в Пловдив, в Зеновград, Бургас.
2: В Родозем, да в Мадан, Златоград.
1: Да не ви говоря и в Русе, в Америка също има гайдарски състави.
0: И то какви гайдарски състави? Да. Родопска каба гайда. Не просто гайдарски състави.
2: Да. Защото ръководителите са от Родопите. Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
0: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век, в бившия Съветски съюз, се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолян и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, те е направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на чорбаджийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
0: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: чак след 10 години, 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лука. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
0: А апостол Кисьов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари и на кавал, и на гайда изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може да тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от стока Багайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от кантатъка. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Една много специфична мануална техника за дирижиране специално на гайди, на оркестър от гайди.
0: Апостол Кисьов превръща родното си село Стойките в център на родопския фолклор. През 1947 година, когато е преподавател в тамошното училище, създава хор. След това в местното читалище Пробуда организира ансамбъл за народно творчество. За няколко години го разширява с певци, танцори, гайдари и кавалджии от всички села в околността.
2: През 2017 година в селото беше поставен паметник на апостол Кисьов, дарение като признание за делото на Кисьов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година. Запозната съм с историята на селото. Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
0: Мария Кисьова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисьов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
2: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
0: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисьов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
2: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
0: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
2: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
0: Какво им казах?
2: Просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година, с тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моят съпруг, той е един от гайдарите на Стокаба гайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
0: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдоници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
2: Идеята беше музея да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителя да се свържи с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
1: Видеостена с клипове на известни гайдари.
2: В музея.
1: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
2: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
0: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
1: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на Апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тука.
0: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Излеле делю хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Излеле делю хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
1: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестния Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен. Коста Колев. Тази гайдоничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
0: Джората гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. Той е от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов с 100 каба гайди. Приживе е казвал: ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата. Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в Стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев.
3: Какво представлява това място в лес?
2: Интерактивен елемент, това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с космическите звуци. Просто една емоционална сетивност се добива.
1: След откриването на музея, случайно ми попадна да чуя автентични звуци от космоса. И какво чувам?
2: И те в момента звучат така, в ручилния космос.
1: Да. Какво чувам? Шумолене, шум, поточе, птички. И по едно време, за мое учудване, слушам звука, тембъра, обертоновите на ручилото, на родопската каба гайда. В ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка, защо този професор американица е избрал точно Делю Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Делю Хайдутин започва с типичния завой на кабато гайда. Та-да-да-да! И ручилото в ми от голяма октава. Да? И оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години. И този запис е въпросния запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
0: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема 100 каба гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
4: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички го наричат Байдиньо, сме ръководители на детския гайдарски състав Апостол Кисьов, причиталище Христоботи в град Смолен.
3: Много деца ли искат да свирят на гайда? И как ги откривате тези таланти?
4: Много. Много, В момента наборяват около 80 деца. Сами си идват в читалището, може би се запалват покрай други, покрай по-големи, или пък такава семейството, може би има някаква традиция, и с голям мерак и с голямо желание идват.
0: На колко години идва най-малкото гайдарче?
4: Най-малкото беше в четвърта група в детска градина. А по принцип, горе-долу, първи клас, втори клас, тогава.
0: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
4: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак, нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме им пръстите на гайданицата. След това вече започваме, нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса: господине, кога ще вземеме рипни калинки?
0: Това ли е любимата за децата?
4: На повечето деца е това, да.
5: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така гледах по-големите деца, които свираха, и много ми хареса, и реших и аз да пробвам.
0: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
5: Еми аз самичък поисках и един ден бях на училище, и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
0: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
5: Да, те се изненадаха.
0: Така, и твоята любима песен ли беше «Рипни калинки», когато беше малък?
5: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
0: Вече колко години свириш?
5: Еми, вече свиря около 11 години.
6: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 годинки почнах да се уча при Бай Диньо. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
0: Като малък си имал гайда, да, не си обръщал такава внимание.
6: Много се ядосах, защото не можех да свиря като баща ми още от рано, и затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
0: А сега заедно ли свирите с баща ти?
6: Еми, ако има време, свирим, да.
7: Аз как се помня, искам да свира на гайда, и като станах на 7 годишен, баща ми ме заведе при байдиня.
0: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата, да свирите на гайда.
7: Да.
0: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
7: Не. Гайдата трябва да си го имаш по-нената, да имаш отвътре.
0: Ти колко гайди сменил от 7 годишен до сега?
7: Кожи много съм сменил, като гайдоници и ручева. Едно, две. Тя гайдата се запазва много време.
0: За колко време се научава един гайдар да свири?
4: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
0: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6 да, вече да, може да, да се разчита, но че ще се,
4: да, но
0: свири.
4: Това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някой по-бързо напредват, някой по-бавно. Но всички стават така като тия прекрасни.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем